0: og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
3: Björn

0: Færðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, Bílasmiðin.

0: hafið heyrt annan. Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Þegar geirfinnur sem sagt veginn, þá stendur Valdi fram við þeir ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að Ég get ekki fara út í hér, en það myndi eyðileggja hans karriér um alla framtíð ef hann gerði það.
4: En almennt þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk ekki gift, þá engin erðaréttur. Það eigum við enga kröfu arf.

0: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Þetta er Bylgjan.

0: Ég góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag mánudagur, í dag 18. maí. Og hér við Lilja, Ómar og Heimi með ykkur í bítunni til klukkan 10.
1: Í blíðskaparveðri.
0: Já, sumar er komið.
1: Ég held það. Það verður fallegt veður allt land. Hér á höfuðborgarsvæðinu fáum við alltaf 11 stig hita síðsumars. En það svona slefar í tveggja staða tölum allt land. Og það sól og það blíða.
0: Já.
1: Til hamingju með daginn, segir bara.
0: Einmitt, nákvæmlega.
1: Þetta líka ágætt, sko, það svona... smá svona kostninga þinga maður finnur það
0: alveg. Já, já, það nú svo sem líka ágætt að nota það ekki að fæðu og sko allir þeim sem að tóku þátt í kostningunum beint til að hamingju þetta með helgina og sérstaklega þeim sem að komust í stóla
1: Já, komust í leikilstöður í samfélaginu
0: og gangi þeim bara sem allar best hvað sem þeir eru á landinu
1: Tökum undir það, vondi næst svona þeim stöður sem þarf að mynda meiri hluta, vondi gengur það bara mjög vel
0: Já, aðal fyrir sér hún að fórsvíðu morgunblæsins Hildur Björnsdóttir ræður för í borginni og segir svo undir henni sterkur 15 manna meiri hluti borgaralegra flokka gæti orðið að raunveruleika og eftir því sem hún sagði gær og kom fram í fréttum að þá þetta aðalega tveir möguleikar þar annars vera að hvaða í tveggja flokka stjórn með miðfloknum eða þriggja flokka stjórn með viðreistn og framsó ef að ég tók rétt eftir
1: Já, það svona líklegast þannig svo sem fleiri möguleikar í stöðunni
0: Jú, jú
1: Sjálfstæðsflokkur og samfylking gætu mynda meðluta en það sem nú ekki frekar
0: ólíklegast Jú, sko, ég held að stjórnmálum verður líka hlusta eftir hverju verða að kalla
1: Já.
0: Það verða greinilega að kalla eftir breytingum og þá spurningin hvort að það nokkuð tíman möguleik
1: En ofbúrslega tók langan tíma að telja í Reykjavík
0: Já Hvernig komu tölna eitt?
1: Rúmlega sko
0: Rúmlega
1: Ætlum það ekki voru hann kortur yfir eitthvað svo leis Átt að koma upp úr miðnætti og svo frestaðist það og svo frestaðist aftur svo alltaf var voru þær rangar fyrst og þurfti að fara yfir allt aftur og
0: Já Svona, það voru auðir seðlar
1: Já
0: Það er einhverjir 8000 fyrst
1: sko, Ef ég tók rétt eftir, það var í fyrstu atrinu eins og það hef verið farið línuvilt sko, það var talað með auðir seðlar væri 8080 sem var akkurat atkvæðfyldi samfélkingar en svo var það leiðrit hvort það voru 2000 eða eitthvað slíkt en kostningavaktin er ennþá virkun á vísu.is okkar vef og þar kemur til að mynda fram að nafn Heiðu Bjargar Hilmarsdóttir var strikað út 1161 sinni á seðlum greinu samfylkingunni í Reykjavík en það 9,12% atkvæða til samfylkingarnar þetta hefði samt ekki neinn áhrif á uppröðunina hvað er aftur, hver er aftur mörki? Þau eru á hans eða há
0: Já, ég man nú ekki hver þau eru, sjálfast að segja En viljið þið spá fyrir meirluta í Reykjavík?
1: Alltaf það sé ekki líklegast að verði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur Svona kannski einfaldast Mesti samhljómurinn
0: Er það ekki svona kannski æskilegast alltaf fyrir og það sem menn ganga útróð fyrir í stöð eins og Hildur í núna þeim við færi flokkar í stjórn þeim við betra
1: Já, hvað heldur þú? Eða, og Ómar?
0: Ég held það sem þú sem þú segir
2: Er þessi mantra sem þú varst að segja er það ekki búið að sýna sig að það virkar ekki hvort sem er í landsmálum eða
0: með
2: borgarmálum eða sveitastjórnarmálum því fleiri flokkar því meira vissin segi ég sko
0: Já, ég að segja það
2: Já,
1: ég
2: held að bara sé fínt að hafa tvo flokka
1: Við Kópavogi þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur það bara eitt flokku sem hafa meirihluta það kom svolítið óvart
0: Já, reyna meirihluta sko
1: Og það hefur ekki gerst fyrir ef við tók eftir
0: Nei. En svo þetta með sjálfstæðisflokku miðflokk þar með eru það tveir flokkar sem ekki hafa komið nálægt borgarstjórnum í langan tíma
1: Miðflokkar náttúrulega aldrei
0: Nei, meðan framsókn og viðreist hafa gert það Þannig að spurning voru það þannig að það er bara flokkum gefið algjört frí
1: a... Já, en tókuðu eftir kjörkössunum?
0: Nei, ég byrja við
1: sem leit út eins og ruslatunnur tókaðu ekki eftir þessu
0: ég var ekki
2: Nei,
0: bara
2: ég
1: mjög sérstætt þetta maður svo vanur þessum gömlu og góði hérna við að kossum sko með einhverju breyting
2: og svona þetta voru konir ykkur svona geimslu koskókassar
1: ég þetta svona svartir plastkassar reynda með skjaldamerkinu en þetta leit út eins og ruslatuna
0: okay.
1: var þetta ekki alveg nóg smart og ég væri til að sjá okkur handverk næstu við göngu til kosninga ég segi nú ekki meira En hvaða áhrif haldið þið að þessa sveitastjórnarkosningar hafi haft á ríkisstjórnin okkar?
0: Það eru góð spurning og vorum skemmtilega vangaveltur það saman í gær í fjölmiðlum. Ég held að þetta gæti haft einhver áhrif. Ég held það. Það var ekki ólíklegt, sko.
1: Mána líka verið að tala með að þetta geti haft mikil áhrif á þessa atkvæðagreiðslu í ágúst.
0: Já, já, og sumir eru að túlka það að þessa nýðust sem svona hægri, hvað kallar hana, bláa bylgja hann.
1: Já, bláa bylgja.
0: Ólafur, ekki er, að hún gæti skila sér kannski í þetta kostingunum í haust.
1: Hvað heldur þú, Amar?
2: Já, þetta eru skýr skilabóð, held ég, til ekki sem þarinnar. Þannig að fara lítið eigin barm. Sýnst það á öllu.
0: Já.
2: Hveiti brjóstaðan eru liðnir, sagði ykkur, og fyrir mér eru þau löngu liðnir, sko.
0: Já, en, svo spurningin með þessa ferð Kristrún út í kjörta minn.
1: Já.
0: Það geti það hitt hann tilbaki andlitið, ég veit það ekki.
1: Já, þá er nú einhver að tala um það, einmitt, að þetta er nú kannski, já, ekki tekist sem skildi.
0: Pólitíkin er skrýtin tík, þannig að það er enginn sem veit nákvæmlega hvar hann hefur hana, hverju sinni.
1: Nei, það er það skemmtilega við hana. En fáum fréttir svo heldur áfram í bítindu klukkan 10.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Ertu búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
10: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
12: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
13: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
15: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
16: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
18: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn undur ís.
19: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
20: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
21: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
22: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
23: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
24: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
25: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
26: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
27: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
28: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
29: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
30: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
31: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
32: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
33: Ramax jólafestingar. Bílanust og bílanust.is
34: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Enn og aftur hrjá mönnun á vandræði Æslandir en fer til Rómar sem átti að fara í loftið 9 mínútur fyrir 8 nú í morgunsárið var í gærkvöldi frestað tæpar 2 klukkustundir eða fram til klukkan 9:30. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Æslandir staðfesti í samtali við fréttastofu að orsök þessara tafar megi rekja til þess að ekki gekk að manna vélina í tæka tíð. Æslandir hefur í á síðustu vikum átt í vandræðum með að manna vélar sínar og forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugumenn að stunda óformlegar aðgerðir í tengslum við kjaraviðræður. Æslandir við félag íslenskra atvinnuflugmanna. Formaður þess félags hefur hins vegar hafnað þessum ásökunum ítrekað. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíku fundaði með sínu fólki í gær og í dagmunum hitta oddvita hinna flokkana í borgarstjórn til að ræða næsta meiri hluta eftir kosningarna sem framfór á laugardag. Sjálfstæðarflokkurinn hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinna sætana blasa 2 meiri hluta samsetninga við til að byrja með í það minnsta, annars vegar með 3 fulltrúum Miðflokksins eða með 2 fulltrúum Viðreisnar og eins frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var strikað út 1161 sinni á seðlum greittum samfylkingunni í Reykjavík og nemur það 9,12% atkvæða sem fóru til samfylkingar. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantektum útstrikanir eða aðra breytingar á framboðslistum kjörina fulltrúa í borgarstjórn var birt á VF Reykjavík og borgar í gærkvöld og hana má finna á Vísi. Engin annar frambjóðandi fikk álíka margar útstrikanir og heiða. Næstur á eftir henni Brynjar Níelsson sem var í þriða sæti hjá sjálfstæðismönnum. 368 kjósendur sjálfstæðarflokksins strikuðu hann út. 2 sjúkrabílar og 1 dælubíll voru sendir á vettvangslist þar sem 2 bílar höfnuðu utan vegar á Reykjanesbrautinni við Breiðholtsbraut í gærkvöld. Talsverður fjöldi lögreglubíla var einnig á vettvangi. Sjónarvottar lýsa því að lögregla hafi veitt öðrum bíl eftirför sem endaði í þessum árekstri. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir að 3 hafi verið fluttir á slysadeild en að öðru leyti vildi hann ekki tjá sig aðkomu lögreglu að málinu. Í minnsta 2 bílar sjást á myndskeiðum sem fréttastofu bárust af vettvangi talsvert illa leiknir. Báði bílarnir höfðu hafnað utan vegar en einum hafði verið ekið utan í tré við vegkantinn. Anna Sjónarvottar hefði svo samband við fréttastofu í nótt þar sem hann lýsi því að hafa séð lögreglu veita bíl sömu tegundar eftirför á Reykjanesbrautinni við afleikarana Vogum og því verist eftirförin hafa hafist á Suðurnesjum í það minnsta. Sáir hafði samband taldi víst að bílnum hefði þá verið ekið á 170 km hraða á klukkustund við afleikaran að Vogum en myndbönd af atvikinu að finna á Vísi. Og frétti vera næstsagðar klukkan 8, langa til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8, það komin mánudagur, það 18. maí og við hér í bítun til 10, það Ómar Heimur Lilja.
4: Já, í glaða sólskini.
3: Ó, já.
4: Og hæglætis veðri.
3: Yndislegt.
4: 4-5 stið hiti kannski.
3: Fer upp í 10-11.
4: Sumar eru komið.
3: Já, sko, sagði hvað sigar stormi áttu að reyndar að koma núna næstu helgi en jú, þetta það sem koma skal
4: okay.
3: Ég bara staðfist það
4: gott að heyra Nú eins og við heyrt í fréttum og við heyrðum hérna hjá okkur fyrir klukkan 7 að það skildi nú hafa mögulega að fara fram hjá okkur þá eru kosningar hérna á Íslandum helgina og við þeim aðeins að fylgja því úr hlaði hér eða fylgja því áfram,
3: allir
4: heldur
3: algjörlega.
4: Og hérna, við heyrum í Vilhjálmi Árnasyni sem að líklegast verður næsti bæjarstjóri Reykjanesbæjar.
3: Já, ef hann verður það ekki þá bara hættir hann fyrir aftur og þing, var það ekki það sem hann gaf út?
4: Já,
3: já
4: það ekki
3: já,
4: við skulum sjá, kannski breytist eitthvað en svo er það skoðanakannanir, við ætlum að kíkja á það.
3: Já, það er spurning hver nákvæmar það voru þetta er náttúrulega kannanir og spár Þóra Áskristóttir er framkvæmdastjóri Maskínu hún kíki til okkar og fyrir málið og við höldum náttúrulega áfram eftir átta að vera svona kosningabuxun.
4: Já, það er ekki hægt að fá hérna, annað en að fá Palla, Magg og Vigdísi Hauks til að gera þetta upp og voru nú að spá mikið í spilin hérna hjá okkur fyrir helgina
3: Já.
4: Og hvað sagði það nú?
3: Einmitt, svo var tilraun rafræna kjörskrá í Flóahreppi.
4: Já, áhugavert.
3: Mjög áhugavert og það er spurning hvernig það hefur gengið, sko. Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, ræði þetta við okkur. Er þetta ekki bara það sem koma skal?
4: Já, svo segja held ég Kristín og svo spurningin líka gaman að vita hvernig það virkar, hvað er í gangi og þetta er kjörskráin, en svo spurning kannski líka má spyrja hvað með rafræna kostningar og... Alltaf,
3: þetta lítur að vera tímasparnar að hafa kjörskrán allar að rafræna
4: sko. Og því að hún mér skist hún uppfærist reglulega
3: Þannig
4: að þetta er áhugavert, nú svo enski boltinn
3: Já, þetta var nú kannski tíðinda lítil umferðið að hvað ég
4: Já, já svona þó, botninn var kannski
3: Jú, Vestham tappaði fyrir þínum mönnum sem var svona gottur Tottenham sem að leika á morgun mínum mönnunu og Bruno Fernandes setti, eða sérst
4: jafnaði
3: með flesta stóðsendingar
4: Thierry Henry og
3: Kevin De Bruyne og svo opnum við fyrir Síman
4: og hlustendur, við ætlum að heyra hvað ykkur finnst um niðurstöðu kostningana og hverju þið búist á við

0: Nú ein stór frétt sem fór fram hjá held í mörgum núna um helgina, það Eurovision.
1: Ég held að hann ekki fara fram hjá neinum en allt í lagi.
0: Já, ég held að fara fram hjá öllum.
1: Horfðu á kerna?
0: Nei, alls ekki. Ég mátt ekki þar að því, maður bara í kostningunum. Hausinn í kostningunum.
1: Já, ég meina, var þetta ekki ágætti samt svona pása frá kostningunum. Þú gast horft á alla Eurovision kefna og svo hófst kostningavakan, sko.
0: Ég bara hreinlega á glindinni.
1: Ok.
0: Af því að meðan að Ísland ekki hérna, það hefði bara, eins og ég sér, áður, ekki ja, mjög takmarkana á þessu, en svo vann hvað búlgari.
1: Já, frábært lag, þetta var eitt af mínum uppáhalds. Ég held, sko, ég held með svolítið mörgum, ég held með öndur nánlöðunum og ég held með búlgari, ég held með Ástralíu. Og þetta var, sko, þetta var spenna fram á bara síðustu mínútu, sko.
0: Og milli Búlgari í Ísrael.
1: Já, já.
0: En býttu, ég hef ekki heyrt þetta lag nema bara það sem ég sá brotaði úr fréttum þegar fréttum að spila í gær í sjónvarpinu. Leist mér nú ekki mikið að það lag.
1: Bangaranga, þetta er sko lag, þetta er flutningur. Maður þarf eiginlega að horfa og sjá.
0: Ert þú búin að heyra það, Dómar?
2: Nei.
1: Ertu ekki búin að hlusta?
0: Mér finnst bara lagi Bangaranga nafni,
1: sko. En veistu sko, þetta þýðir ekki, þetta er svona bull, sko, Bangaranga.
0: Já, já.
1: En hún var spurt hvað þetta þýðir samt í raun. Mm. Þá var þetta stjórna með umhyggju og ást, en ekki ótta. Þannig að mér varst það bara falleg skilabóð inn í heiminn. En ef ekki bara hlusta á þetta, finnst þið hafa ekki heyrt þetta?
0: Er það?
1: Já, þetta er frábært.
0: Ég skal gefa þessi en síst.

0: til hamingju borgari.
1: Veistu, ég var nú að segja eins og er að mér finnst þetta ekkert lag.
0: Þetta var
1: ég bara heyrði nánast engan laglín í svo.
0: Og vitiði bara hvað?
1: Lilja heyrir ekki að sé
0: sig. Vitiði bara hvað? Að hún Dara á sama ammælsdag og ég.
1: Nei.
0: Ég legg ekki meira á okkur.
1: Ok. Ég erði viss um það. Veistu hvað? Veist þú hvað?
0: Nei.
1: Þú getur örugglega búið til betra lag en þetta.
0: Ég held ekki.
1: Jú.
0: Þetta var æðislegt atrið og hún er ofboðslega sjarmlandi hún Dara. Þannig að ég segi bara til hamingju Búlgaría. Mér að þetta bara dásanlegt. Þetta var líka bara óvænt og spennandi. Og hvað gaman að fá svona alvöru pop slagar. Það er búið að vera eitthvað svona bjövítans óperu pop sullarna í gangi undanfarið. Þannig að mér var þetta bara æðislegt. Ég sagði náttúrulega í fyrra sko, á úrslitakvöldinu, mér er alveg sama hvað vinnur, nema ég vil alls ekki Austurríki vinni.
1: Og var þetta popslagari?
0: Já, bangaranga, halló.
1: Þú segir ekki þannig að bangaranga þegar ég voru lítið lag.
0: Nei, nei, það er ekki rétt.
1: Ég veist ekki, mér veist það skrítið. Hvað fannst þér, Ómar?
2: Já, sko, í svona veri, svo ég er að horfa hérna út gluggann, er þetta geggjalag, sko. Eða það hef verið þungskið og rigning, þá hafði ég ekki tengt við þetta, sko. Ég sé bara fyrir mig, sko, strandbarinn.
1: Já, dansstaðir einhverjir
2: og... Býra hvað laða vörðsinn maður og bara dilla sér.
0: Horfi líka á allt þeir, sko. Við það horfa, ekki bara hlusta.
1: En veit, þetta gengur í Eurovision orðið að bara út á það líka þá.
0: Nei, nei, þetta er samspil. Hef alltaf verið það.
2: Þetta er samspil skilningavitana
0: heimis.
1: Ekki 1962.
0: Jú, líka þá. Þetta verið alltaf verið samspil þessu
1: tíma. Já, okay,
0: en ég segi bara, mér veist þetta frábært sigurlag og ég vaknaði með á heilanum.
1: Já.
0: En aftur, enn og aftur þurfti Icelandair að fresta flugi.
1: Hvenær gerði það? Núna?
0: Það var flug sem átt að fara núna 7.30 þennan morguninn. Reynda bara að fresta hvað 1.5 tíma eða eitthvað svoleiðis. Það var til Rómar. Það náðist ekki manna flugvélina.
2: Ég var með einu sem ekki SMS frá Icelandair er að fara til Króatíu núna í dag og það getur orðið synkun söður í SMS-inu eða póstinum.
1: En meina, er þetta ekki alveg ljóst að þetta er einhvers konar skæru hjá flugmannum? Hefur það ekki ennþá opinbarlega verið viðkjönd?
0: Ég er ekki alveg viss.
1: Nei.
0: Hvort það hefur, ég maður svona að manni sýnist það. En já, þetta er ekki alveg nóg gott.
1: Nei, minnst þetta alveg.
2: Er svona aðgerir á þess að tilkynna það nokkrum, er það til þess að auka samkennd með málstæðanum fyrir flugmenn? Ég er bara
1: að
2: spyrja.
1: Ég held að það gerir það nú ekki.
2: Nei,
1: og, ekki. Og þá getur líka spurt, er þetta til að auka pressu á stjórna eins og þetta er að semja? Ég er ekki eins og nýsum það. Því þetta skapa bara leiðindi. En svo náttúrulega bitnar þetta fyrst og fremst á farþegunum og við veitum þá náttúrulega öll sem förum og höfum farið í flug, það verður seinkun, svo þessi ekki maður smá seinkun, þá er það hundlegilegt. Hvað þá þarf að flug fellur niður og ef þetta er ástæðan þá fer það örugglega klárlega töðar á farþegunum.
2: Mér finnst að allar starfsstéttir megi hafa alls konar aðgerðir í gangi en það verður að láta vita að því, mér finnst lágmark.
0: Já, sammála því.
1: Mér finnst ekki gott. Hérðu, utanríkismála nefnd Alþingis, hún kemur saman til fundar árdegis í dag og samkvæmt dagskrá nefndarinnar. Stendur það til að afgreða áfram tillögum þjóðaratkvæðagreiðslu sem þessastum framhald í viðrana aðild Íslands að Evrópusambandinu eins og við vitum. Og ríkisstjórnin sem hyggst blása til þjóðaratkvæðagreiðslu hinn 29. ágúst næstkomandi átti óvæntan fund í ráðherrabústanum við Tjarnargötu í gær. Og að sagn Kristínar Ólafsdóttur, aðstoðumanns Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra snýri fundurinn að afgreiðslu formsatriðis í sambandi við þingsályktun og tillögu um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig að það er nú sumir sem eru að hafa bara haldið því fram núna eftir þennan árangur í kostningum. Ríkisstjórnarflokkana best væri kannski eða áhugavert vera fresta þessari.
0: Já.
1: Þessum hefðan degi.
0: Já, það er einhver umræðum þá.
1: En mér sýnist ekkit stefni það, sko.
0: Nei, það er kannski ofsnefnt. Maður veit ekki, maður veit svo ekki hvað fór fram á þessum fundi í gær.
1: Nei.
0: En þú hefur vantilega eitthvað verið að horfa á golf helgina eða hvað?
1: Ég er reyndur að horfa ekki mikið á golf.
0: Nú, helgina, nei. Fyrsti englendingur til að vinna PGA í 107 ár. Býtu, ég held að Bretar verður bara nokkuð góðir í golfi.
1: Nei.
0: Ekki nóg góðu gæla. Fyrir núna.
1: Já. Hver er það?
0: Aaron Ray.
1: Já, ég þekki hann ekki.
0: Hann fagnaði þessum sigri á golfvellinum Aaron Neming.
1: Ok. Já, Aaron Ray, ég bara hef ekki tært að nefnda hann.
0: Nei, ok. Bara til hamingju. Aaron Ray, hann er voga glæður hérna. Svo gjörbreyta Fontana böðunum við Laugavatn. Ég las það hérna inn á vef viðskiptablasins. Sko, Blá Lóni er núna orðið meirlutegandi í Fontana á Laugavatni og nú eru mikla framkvæmdir sem standa þar yfir og í sumar munum böðin opna í gjörbreyttri mynd það sem sagt er verið að búa til nýjar baðlaugar sem liggja út í Laugavatn svo nýtt gufubað og það sem gamla gufan opnuð upp á ný og gestir sitja í raun ofan á náttúrulegum kraumandi hver sem einstakt á heimsvísu það svolítið flott það myndir þetta aðeins inn á vefiskeiðalagsins þetta glæsilegt var nú reynda alveg glæsilegt með glæsilegu sundstæði fyrir sko
1: já
0: það mest bara framast
1: ok ég held ég hefði hýrt rétt í morgun að aftökum fjölgaði á síðasta ári
0: aftökum?
1: Já, þetta okay. komið síðasta frá
0: ekki fyndið, mér ást þetta bara svo undarlega næsta frétt
1: já, af því að já, ég heyrði þetta í morgun held ég rögla rétt frá Amnesty International og voru að tala það að fleiri hafi verið tekin af lífi sko.
0: Af þá yfirvöldum
1: já, ég meina það sko mm-hmm. og muna það mest Íran Íran hefur tekið held ég aldrei fleiri ef ég tók rétt þetta af lífi eldri fyrra
0: mm-hmm.
1: og þetta ekki glæsilegt sko
0: nei, tekum til það
1: já, kannski ekki ofrétt í morgunsarfið en þetta í fréttum út í heimi
0: og hvað það allir fara alveg í hináttina sem er mögulegt nýtt par í Hollywood
1: já, ég held ég veit hvað það
0: no.
1: það hún hérna strand Gína?
0: Já, strand Gína?
1: Nei, mann ekki hvað hann hýttir.
0: Hún er Pamela Anderson,
1: Anderson já.
0: Hún er leikona mannetindu frumur.
1: Já, emitt, já.
0: Hún er ekki strand Gína.
1: Nei, var hún ekki strand, nú er í Baywatch.
0: Hún var í strandvörðum, jú, hún var það. og Tom Cruise.
1: Og Thomas Cruise, hún var.
0: Ha, þetta gæti hún orðið mjög áhugavert.
1: Kemur það óvart?
0: Já, það kemur það svolítið óvart. Ég meina hún var að segja svona Liam Neeson. Það er ekki mikið sem þessi tveir eða sammeinlega nema þeir eru leikar í
1: hvað, er bara nýhætt með orðum eða hvað?
0: Með hann svolítið síðan, hvað Ómar? Hvað líkur þeir að hérna?
2: Nei, ég bara skil ekki hver þetta verið ekki fyrsta frétti þetta er fyrsta skipti Þetta er rosalega
0: Þetta er náttúrulega svolítið rosalega sko. Já, ég meina Tom Cruise er náttúrulega sérstakur nángi sko. Segir mér en þetta kemur allt sem að ljós það er ekkit búa staðfesta þetta neitt, sko.
1: Okay.
0: Viltu einhverju
1: bæta við? Já, svo er náttúrulega í morgunblæðinu voða mikið skrifað kostningarnar.
0: Það er nú nánast ekkit annað í morgunblæðinu
1: en
0: það, sem eða ég skil bara mjög vel.
1: Já,
0: bara mjög flott svona upplýsandi eintak
1: á morgunblæðinu. Já, farið bara víð land og gert upp hér og þar í hínum þessum bæjum og sveitafjölum, það er bara gaman að því.
0: Margulega.
1: Þannig að ég held svo sem giska á hlustendur okkar sem hún kannski búin að fá nóað kostningum í bili
0: Já, þannig að en við ætlum samt að vera með kostninga svona slíki á þessum þætti
1: Víkingur var nýpi vaff í gær ég get þetta frá því
0: Já.
1: Og Gylfi heit Sigurðsson skoraði frá miðju
0: Ok, Ía vann Þór og akkur
1: Já, það er nú góðu sigur
0: Já, og býtur nú við vann ekki Valvann Breiðablik það var svolítið spennandi leikur skiptist á að leiða þar
1: en, Ég vil ljúka þess að þessu hérna það var þjóð til að dagur Norman í gær
0: Já, 17. maí
1: Já, og ég held að hann fari með friðlast friðsalmaða fram en hér segi bara frá því morgunblöðin að það var baris með nú að hjörnum að þjóð til að dagur Norex til dæmis allt tiltækt lörglið að kalla út í Bergen það sem að menn voru að berjast ég veit ekkert meir ég var að reyna að lesa En það var ekki bara þar, ég held að það hafi líka verið annars staðar í öðrum bæm, í Tromsö til dæmis.
0: Kannski sett einhver þjóðbúningin vitlega saman eða eitthvað.
1: Já, ég veit ekki hvað það var svona, ég ætla náminn var nú vala rólegir og væri nú yfirlega að fagna vel, bara sínum þjóðatekki.
0: Já, þetta er náttúrulega frábær dagur í Nóri.
1: Það var ekki viðandi að koma svona fram á þjóðatekki.
0: Tekundi það.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Njóttu og naslaðu Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Komin tíma á framhaldsnám? Viltu tækifæri núna? Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
11: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
12: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhingin. Kemi.is
16: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
17: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
18: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: rísa af rísa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
1: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna. En ney.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
4: Þá klukkan 26 myndi gengin í 8 og það ljóst að sjálfstæðisflokkurinn bætti talsett við sig í Reykjanesbæ eins og endur í öðrum sveitafélögum. Meirhlutinn í Reykjanesbæ fjall og við erum komið oddvita sjálfstæðisflokksins hérna með okkur á Messenger. Viljum Árnason, góðan dag.
5: Góðan daginn.
6: Jæja, hver er staðan á þér? Hvar endar Vilhjálmur Árnason? Í stólnum þarna fyrir sunnan eða verður hann áfram í stólnum í Reykjavík á Alþingi?
5: Jæja, maður veit aldrei hver maður endar endarlega sko, en ég hérna, við erum bara að ræða þetta þessa dagana, ég og Gunnlaugur Kárason, oddviti Miðflokksins, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur í framtíðinni, þannig að það kemur allt í ljós á næstu dögum, hvernig þetta gengur, en við vorum alveg gríðalega ánægð með þennan árangur. Hér var kosið breytingar og við töluðum fyrir ákveðnum breytingum, með skipulagsmálum, íþróttunum og reksturinnum og fleiru, mikilvæga málum. Og kjósindi tóku svona vel í það, þannig að við erum bara að ræða hvernig við komum því til framkvæmda.
4: Þannig að það þarf eitthvað mikið að gerast, þannig að Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur myndi ekki meira hluta.
5: Já, já, þetta gengur bara mjög vel og fyrir vel okkur á milli og svo hérna, en þetta er ekki búið fyrir neða búið og þannig að maður bara er alveg yfirvegar, þannig að þetta er klárt, sko, ég er í bæ tækifærana.
6: Já, 11 er það ekki bæfulltrúar í Reykjanesbær, rétt munna hjá mér.
5: Já, það er rétt.
6: Þið eru með 5, þið eru með 5 og Miðflokkurinn fékk 1.
5: Já, já, það passar.
6: Gangi þetta eftir þetta samstarf, hvert verður þá svona megið verkefnið ykkar?
5: Megin verkefni verður bara strax að fara yfir allan rekstur bæjarins, bæði hvað var það fjármál og skipulag og við viljum byrja strax á því að endurskoða svona deiliskipulag bæjarins varandi íbúðarhúsnæði, atvinnu

0: velferðarsviðið, hvað varðandi velferðarsviðið þurfið þið helst að gera?
1: Það er bæði bara nýlega verið úttektir þar eða svona skýslur sem að hafa ekki lítið nógu vel út sem að okkur langar að fylgja eftir en svo að líka bara vanta þjónustu þar, sérstaklega börn með stuðningsþarfir fólk hér líka með einhvers konar raskanir að fallanir er mikið að leita sér að vinnu og búsetumálu þeirra á fleira sem að þarf að fara ofan í sauman á.
2: Mm-hmm. Þessar skýrslur sem þú vísar í, hvað er það nákvæmlega sem að kemur svona vest út í Reykjanesbæ?
1: Já, það er bara svolítið ferlið og svo eftirlitið, það er bara svipa mál og við erum búin að vera að taka fyrir í stjórnskipunum eftirlitsnefnd Alþingis, hvernig er eftirlit með fósturbörnum og hvernig er þetta framkvæmt og annars slíkt mm-hmm. sem að þarf að skoða.
0: Mm. Þú nefndir líka atvinnulífið, hefur bærin ekki verið duglegur í að reyna að laða til sín fyrirtæki eða hvað?
1: Nei, við teljum að sé hérna stórt tækifæri þar í bæk tækifærin eins og ég sagði aðan að sækja atvinnulífið, sækja bæði kraft í það atvinnulífið sem er hér og sækja nýtt atvinnulíf hér höfum við nægt land til þess að byggja upp, við höfum mörg stór verkefni í framkvæmdum hérna Þannig að hér eru mikil tækifæri til þess að byggja upp þjónustu við þessi stóru verkefni. Hér koma líka 90% af ferðamannuna til landsins og koma fleiri sumar með skemmtiföraskipum. Við þurfum að fá þá til þess að stoppa meira inn í bænum mánastíð. Og við viljum svona gegnum skipulagsmálin og bara með opnum faðmi hjálpa þessum fyrirtæki að leysa kraftin úr læðingi og efla atvinnulífið hér enn frekar með fjölgun starfa og frekari uppbyggingu.
2: Þannig að hafa fyrirtæki verið svona horfa hýra auga til Reykjanesbæjar en hvað, bæjar eru völd ekki verið nógu opin fyrir því, hinga til?
1: Bæði að horfa hýra til Reykjanesbæjar og líka þau fyrirtæki sem eru hérna hafa vilja bara stækka og þróast og það hefur bara tekið á langan tíma að fá atvinnulífið fá þetta samþykkt breyta lóðum og skilmálum og öðru slíku til þess að að hendi þeirra uppbyggingu
2: En hvað með íbúðahúsnæði? Þarf að byggja mikið í Reykjanesbæ?
1: Já, það er kannski var eitt af stóru kostninga hérna málunum hér er það að húsnæðistefna HMS sem að sveitafélag hér fyllt inn í miðað við að 85% öllu framtíðar húsnæði eru í fjölbýli en þessu ætlum við að snúa við og fjölga sérbýlislóðum og það vantar hér raðhúsa og parhúsalóðir Og svo kannski fyrir minni einbýlishús líka, þannig að við munum hérna fara gera allt þess að koma því skipulagi sem hraðast á stað, þannig að fjölskyldufólk getur valið sér hérna frelsið um valið búsetu og við hlaka mikið til að koma þeirri þróun á stað, sko.
0: Já, hvað hérna búa margir í Reykjavík, er þið ekki hátt í 25.000 manns eða?
1: Jú. Rétt rúmlega 24.000 samkvæmt sístu tölum MS-fylst.
0: Og hvernig stendur bærin fjárhagslega núna?
1: Hann stendur svona ágætlega og þú veist, það er alveg ágætis tekjur en það er svona búið að ýms teikna lofti varandi reksturinn að útgjöldin var aukist meira heldur en tekjurnar það var umfram hérna, lántak á síðast ári og skammtímalán eða stundar tekið algjörin neyð þannig að það þarf aðeins að taka til þar og sína ábyrgari rekstur.
0: En hvað er það sem að fyrir bæjarstjórn var ekki að gera nógu vel sérstaklega? Hvað er það fyrst og fremst?
1: Það var eiginlega öll svona áætlanagerð og eftirfylgni með fjármálunum sem var ekki nógu góð þannig að áætlanir og framkvæmdir hér voru alltaf að fara stað og svo stoppa og byrja að stoppa sem kostaði mikla peninga og var til þess að verktakarnir fengu ekki eins og greitt og þau neytu að borga vexti og allt þetta þannig að það var ekki nógu gott og svo þessi skipulagsmál að fara að skipulegja blokkir hér inn í á miðsvæði við dýrmættureit, akademíureit og fleira slíkt sko svo heyrði maður líka bara samskipti eins og við hérna íþróttafélagið mörg og annars slíkt sko sem hefði mátt vera betra en heilt yfir er þetta allt mjög gott hér það er gríðarlegt tækifæri hérna við erum með öfluga skóla og öflugt íþróttalíf en það er bara hægt að gera þetta hérna enn betra og það er bara verkefni okkur
0: þannig að þú deila komin að vonandi til að gera gott betra eiginlega
1: Já, okay. Það er markmiðið sko, af því að þetta er alveg gríðarlega sterkt og öflugt samfélagi hér og

0: Mér fyndi svo skýrt þessi tvö ár sem ég búið í samfélagin, ég nú lifa og hrærst hér í þessu samfélagi síðan 2008, en þegar maður kemur hingað og tekur þátt í íþróttunum gegnum strákana sína og býr hér í nærsamfélaginu, þá finnum maður hversu öflugt og flott samfélagi þetta er hérna. Mm.
1: En hvernig vilja maður varla sig kosningabarata fyrir þig persónulega?
0: Hún var bara skemmtileg sko, alveg gríðarlega skemmtileg og það var hérna svo gaman að hitta allt þetta fólk og sjá allt það sem í gangi, ræða málin og þetta að skemmt sem maður gerir stjórnmálum að fara og hitta fólki og vera í samskipti með það og sjá hvaða áskorunni það að glíma við og líka hvaða tækifæri og hugmyndir það hefur fram að fara.
1: En kannski líka út af því að þú ert alþingismaður, hvernig meturðu bara svona bara vítt yfir sviðið þessi úrslit kosningarna svona bara á landsvísum að segja hvernig meturðu stöðu ríkisstjórnarinnar?
0: Já, ríkisstjórnin náttúrulega veiktist alveg gríðarlega í þessum kosningum og sér hér að Viðreisn nær nú ekki einu sinni manni og er langt frá því hér og þá er og samfylkingin tapar hér miklu fylgi, hafandi verið í meiruluta hér í 12 ár og það er bara svolítið lýsandi fyrir hvernig þetta var landið að ríkisstjórnarflokkarnir er að tapa miklu hérna fylgi á mörgum stöðum og sérstaklega eins og í Reykjavík líka samfylkingin og á höfuðborgarsvæðinu og við erum að ná sjálfstæðisflokkurinn gríðarlega góðum árangri og þannig að það er bara mikið styrkleikamerki fyrir okkur og við erum mjög þakklátt fyrir það. Okkar fólk var í gríðarlega duglegt landið og við erum stolt taka kosningabaráttu og við fórum fram með okkar stefnumál. Það var okkar áherslu sem voru á dagskrá í þessari kosningabaráttu en meðan aðri voru kannski einbyttið sér að hjóli mannin þannig að við vorum bara ánægð.
2: En hvað segir þú og hvernig áhrif heldur þetta hafi á ríkisstjórnuna, heldur þetta hafi áhrif á samstarfið eða hvað?
0: Já, ég held að þetta muni hérna þegar að bæði gengur illa í svona sveitarstjórnarkosningum og þegar að skoðanakannanir eru niður á við að þá verður bara ríkisstjórnarsamstarfið erfiðara og einn flokkur í ríkisstjórninu fer að hugsa meira hérna svona ekki segja eigin haga, svona eigin ásýnd og við finnum það náttúrulega og höfum fundið á þinginu skýrt sko að það er ekkit allir í þessum stjórnarflokkum ánægðar með þau mál sem að hefur verið að keyra í gegnum þingið og verið í sem stanslösum skattahækkunum og vinna gegn atvinnulífinu þegar atvinnulífið það er innspýtingu. Mm. Það er hérna samdráttur, það er búið að vera há verðbólgu á vextir, mm-hmm. Það er óvissa í heiminum, það er verið samdráttur á byggingamarkaði og þá er við að setja hér kílómetragjöld, vörugjöld og hækkandi skatt af allt atvinnulífið.
2: En býtu, hvað ertu að segja? Ertu jafnvel að spá því að hún lifi ekki af kjörtímabilið eða hvað?
0: Ég held að næsta áfall fyrir þessa ríkisstjórn verði ESB-kosningin. Mm.
1: Heldur að hún standi í lok ágúst?
0: Ég held að þau munu nú gera það þannig. Ég hef nú ekki heyrt neitt annað en maður veit nú aldrei hvað gerist.
2: En ef að útkoman er neikvæð fyrir ríkisstjórnum þar, hvað þá? Hvaða afleiðingar hefur það fyrir stjórnina? Hvað með það að fara það tapa bakinu inn í veturinn og líka ég má eiginlega segja frekar stort tap í
0: já, það var bara ríkisstjórnum búin að missa enn frekar erindi sitt og sérstaklega viðreist að ef þetta gerist og þá er þjóðin búin að senda þeim bara skýr skilaboð að þau séu ekki hérna hlýnt þessari stefnu þessari ríkisstjórnum.
2: Er þetta spá því jafnvel að það er kosið fyrr en okkur grunar jafnvel þá? Geti færið svo?
0: Það kemur mér alls ekki á óvart að það myndi allan eitthvað breytast hérna fyrir lok kjördæmabilsins að því að eins og ég segi úrslit þessa kosninga hvernig skoðanakannin er og mm-hmm. bara samskiptin að ríkisstjórnin hefur að þróast mm-hmm. og svo bara ferli kringum þessa kosningu þar sem að flokkarnir er ekkit sammála. Viðreist keyrir þetta áfram, samfylkingin og Kristrún lofaði því að fara ekki þessa vegferð til þess að sundryggja þjóðinni mm-hmm. en lét teima sig í það og flokku fólksins segja náttúrulega móti þessu og mun segja nei mm-hmm. þannig að þau eru að berjast í sig ykkur áttina þannig að ég held að alveg þetta verði bara erfitt fram með þess að fram að kosningunum sko, en ég held, hún, held að þau komist nú í sumarfríi þinginu og lifi sumarið af en þegar það er að fara að standa svo að fjárlögunum næstu þar sem að hérna að fara að forgangsraða peningunum þar hvort það veri frekar í skattahækkanir eða samdráttur einhver staðar og þrátt fyrir alla skattahækkanir og alla útgjaldaukningunum síðast þá kemur maður ekki inn að það lögreglu embætti eða stofnur ríkisins sem að tala ekki samdrátt það almenningssamgöngunar út allt landir í samdrætti lögreglunum allt landir í samdrætti það allstaðar samdráttur þrátt fyrir alla þessu útgjaldaukningu ríkisstjórnarinnu þannig að næstu fjárlögu verða mjög erfið sem að koma í beinu framhaldi af því að þjóðin hafni Evrópusambandinu.
2: Við erum að ráttu saman, við erum bara að hætta þessu, næst eru tölum við, það verður ekki orðin bæjarstjóri.
0: Já, við skulum sjá bara til hvað, hérna,
1: stendur, vonandi stendur enn við það, ef þú verður ekki bæjarstjóri þá snýrðu aftur á þing.
0: Ég hef alltaf sagt það að fari ég ekki í fullt starf annar staðar, þá mun ég halda mínu starfi, þangað til annað kemur ljós.
2: En býtu kemur eitthvað í vekk fyrir það og verði bæjarstjóri þá og hvað ætti að gera það?
0: Nei, en maður það skal bara alltaf fara varlega og hérna klára þau samtöl sem í gangi áður en maður er einhver yfirlýsingar en hérna það lá alveg ljóst fyrir þessari kostninga bara til frá upphafi að við sjálfstæðismenn myndum bjóða oddvita okkar fram sem bæjarstjóra efni og hérna og það er bara hluta því samtali sem við erum í núna og það samtali er bara milli okkar Gunnlaugs Kárason er bara mjög gott og fer vel á með okkur
2: Það er það, Vilhjálmur Árnason já, verðandi bæjarstjóri mögulega, en nú verðandi þingmaður kæra þakki fyrir spjallið og gangi vel
0: Takk sem er leiðis
3: Vaknaðu með okkur Virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
5: Ekki allt plast með skilagjaldi Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
6: Pallaefn, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
9: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
11: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
12: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Hvernig hljóma rafbíl? BL
14: Þakefni, þakefni, þakefni Engar verðhækkanir á þakefni út mæ Nú tíminn til að tryggja þér gæði Þakefnasala Íslands

0: ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
1: Leyskinnir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
2: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Eigum mikið úrvald til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Kíkjum út í umferðina, ég var að fá senda mynd hérna Vesturlandsvegi úr Grafarholti inn til miðborgarinnar og það bíl við bíl, umferðin farin að þyngjast og líka farin að þyngjast hjá hringtorkinu við N1 í Hafnarfirði inn til Reykjavíkur, en það er svona þetta helsta þennan morgunin og svo inn á við vegagerðarinn enn oft að verða minna á þessa þungaflutninga með vindmylupartana og að það mikið brotthólur í vegum víðsvegar landið. Þannig að ef þið eru á ferðinni, endilega kynni ykkur aðstæður farðin umferðin.is eða hringið þjónstu síma vega gerðarnar sem 1777 Förum saman
11: í frí Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman Víkurverk Allt í ferðalagið
12: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni
13: Og það vantar klukkuna, 14 mínútur í 8 og við spyrjum skoðanakannanir hvort þar hafi nú kannski verið nærri úrslitunum almennt séð.
10: Já, það svona skemmt eftir að velta þessu fyrir sér, líka út af því að skoðanakannanir náttúrulega eru mjög fyrirferðar miklar í aðdraganda kosninga og svo mismunandi hvernig stjórnmálamenn og konur taka úrslitum kosninga, nei hérna úrslitum kannana, en hún sest hérna hjá okkur, hún Þóra Ásgeirsdóttir, hún framkvæmd stjóri Maskínu, velkomin.
14: Takk fyrir.
13: Já, þetta nú svo misjafnt stundum eru kannanir nálægt og stundum ekki, en þetta var þittulega gott núna fyrir ykkur.
14: Ég sko, þær eru yfirleitt alltaf nálægt. Okay. þær eru ekki kosningu.
13: En mismunandi nálægt.
14: Já, en já, já, það, við vorum, sem sagt, hérna, það voru vísu óvenju lítið könnunu fyrir þessa kosninga.
10: Af hverju?
14: Nú veit ég ekki, við byrtum mikið, við byrtum hugsa ég mest, sko, Maskína, en hérna, það var eiginlega bara við og Gallup sem byrtum, aðrir byrtu eiginlega ekki neitt, eða ekki sem ég sá allavega. En Maskína var mjög nálægt úrslitum og hérna við vorum sem sagt 1% að meðaltali frá hérna niðurstöðu kosninga.
10: Já.
14: Okay. En þetta auðvitað, en mesta frávikið hjá okkur var hérna Miðflokkurinn, við vorum með hann og Láan 2,8%
10: Hérna í Reykjavík.
14: Já, nú ég bara að tala Reykjavík.
10: Já.
14: Og hérna Gallup var líka nálægt, þeir voru 1,22%, þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa, það munaði 3,5% og svo voru þeir með hérna Framsókn líka svolítið hérna, eða svona kannski aðeins hérna of lága.
13: En hvernig skýrist þessi munur á milli þá kannana?
14: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega á því að við erum að mæla mannlega hegðun. Og það er bara ekki alltaf þannig, það er til þess að samkvæmt íslensku kosningarannsókninni, þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag. Og auðvitað er það þannig að það fer svona nokkurt veginn eins og fólk er búið að segja okkur, en við sáum til dæmis eins og bara svo ég taki okkar niðurstöðu, sem að, þar sem við erum með Miðflokkinn og Lágan, við sáum til dæmis að hann droppaði eftir þessi frægu ummæli, síðan var hann aftur á leiðinu upp og við hugsum það mjög mikið þegar við skoðum hérna niðurstöðuna daginn fyrir kjördag, þá rættu við það mjög mikið að við værum líklega með miðflokkinn og lágan, en þetta var samt niðursta vegna þess að það er, og sama er með flokk fólksins, til dæmis í alþingiskostningum, hann hefur verið of lár hjá okkur.
13: Já.
14: Og það er líklega vegna þess að það er erfiðar að ná í þann hóp.
10: Mm-hmm.
14: En það var ekki í þessum kostningum. Sko, flokku fólksins var bara á pari við það sem að okay. skoðana kanninu sögðu. En þetta er samt mjög fyndi, fyrirgjöðu. Þetta er samt mjög fyndi, sko, því ég var að hérna, hlusta til þess að náttúrulega það lá allir bara í, og hlustuðu út að ég alla kerta á hérna fólktala og þá sagði til dæmis eins og oddviti samfylkingarinnar í Kópavogi, hann sagði hann svona hnýtti aðeins í skoðanakannanir og nú veit ég auðvitað ekki í hvaða könnun hann var að hnýta en við vorum til dæmis með könnun í Kópavogi í samstarfi við sín þar sem voru oddvita viðræðurnar og þær voru 4. mæ og svo könnun var gerð 28. apríl til 4. mæ halda frambjóðundur í alvöru að ekkert gerist frá 4. til 16. mæ í frammistöðu þeirra nú er ég bara að taka þetta sem dæmi og kannski ósangjant gagnvart hérna, þessu frambjóðanda en bara því að ég, það voru ekkert margi sem dýtti skoðan að kannu ekki,
10: ekki sem ég hefði en kannski svona í þessu ferli í aðdragandanum, það gerist þannig reglulega, stjórnmálamenn nýta þeins í ykkur
14: já, og það er þetta mjög já, og þeir þú veist, þeir eru brjálar þegar þeir fá slæmar og svo hampaðir okkur þegar þeir fá góðar og,
13: maður sé stundum sko að vera að væni einhverjum hlutdrægni stundum sér maður það getum við ekki bara, tekið allan vafa einu í eitt skipti fröld með það
14: það er bara alltaf alveg það er bara algjörlega hérna, þú veist ef að það væri, þú veist, ég er búin að vera í þessu bransa síðan 1980 eitthvað, byrjaði með Óla Harðar upp í félagsvistastofnu þegar ég var bara ung kona og þeir sjáðu nú hér er ég enn og hérna, þú veist, ef maður væri með einhverja hlutdrægni eða að gera einhverja þvælu þá náttúrulega væri maður ekki hérna það er bara þannig
13: væri lungu búið að sjá það, það
14: já, akkurat,
10: en sko einmitt, þú ert með gríðar mikla reynslu er eitthvað við þessar kostningar sem er óvenjulegt eða var þetta svona nokkuð eftir bókinu svona út frá þínum fræðum?
14: Ég, þú veist, ég náttúrulega er bara fyrst og fremst hérna, fyrst og fremst er ég náttúrulega sérfræðingur í skoðanakönnu og svo bara áhuga mannskjur stjórnmál ég er ekki, þú veist, ég er ekki stjórnmála greinandi eða neysli
13: ekki pólitísk
14: auðvitað hafa allir sem betur fyrir síða, sína skoðanir en hérna, en það sem að er auðvitað rosalega, auðvitað er þetta ofbóðslega hérna, ég hvað ég að segja það auðvitað við sáum alveg til dæmis eins og bara í Reykjavík svo maður haldið sér við Reykjavík og því þar var náttúrulega gert mesta kvönnunum að þá var þetta svona trappaði, þú veist upp á við sjálfstæðarflokkurinn, hann var alltaf að rísa meðan að samfylkingin var svona hún segir svona hún aðeins náði sér að strykja okkur þannig alveg í restina en hérna, og það er það sem hefur verið í skoðanakönnunum síðust árið að þá hefur sjálfstæðarflokkurinn yfirleitt verið vannmældur sem hann var pínu lítið núna muna að vísu bara einu brostust í og samfylkingin stundum verið ofmæld að það var sama við vorum svo sem með hann á réttu stað núna en það, þú veist það er að því þetta er nú svona tveir stærstu flokkarnir að þá er það kannski svona það sem að hérna maður horfir oft á.
13: Þegar þið hendið út spurningum, á hvað marga hendið þið?
14: Já sko, síðasta könnunin okkar til dæmis núna var byggð á 3000 svörum. Það eru auðvitað svolítið misjátt. Ég meina við erum, sko, það eru ekki, þetta er ekki alltaf alveg eins. Það til dæmis eins og svona bara milli kostninga, svo núna í milli alþingiskostninga, þá eru það nú fyrst og fremst kannski við og Gallup sem er að byrta. Gallup er að safna allan mánuðin, þeir spyrja allan mánuðin og hérna, og byrta svo, við höfum meira verið með svona punktmælingar og hérna stundum byrtu við tvisvar en það var mjög fyndi núna að það var mjög mikið hringt í okkur og þú veist, verður engin könnun þarna og verður engin könnun þarna að því að stundum er fólk þreytt á því að það séu of mikið að könnunum en núna var mjög mikið hringt sérstaklega svona úr nágranna bæjarfélögunum hérna og veist, líka alls konur út á landi
10: En hvernig er það ákveðið sko? Bara eins og vísaðar í Kópu á þann að það er þannig að könnun til 4. mæ hvernig er það ákveðið, já svo verður ekki meir í Kópu
14: sko, við vorum náttúrulega samstarfi við sín og þannig að við vorum með könnun í Hafnarfirði, Kópu og og svo voru við með nokkrar bara í Reykjavík og það var bara, það var bara í samstarfi við fréttastofu sín. Síðan er náttúrulega bara ef ykkur kaupir á okkur könnun og þá auðvitað hérna leggjum við fyrir í, í því bæjarfélagi.
10: Þannig að það er undir flokkunum eða komið.
14: Já, já, algjörlega, algjörlega. Og svo auðvitað, þú veist, við erum auðvitað alltaf að safna og ef við eigum hérna nógu mörg svör að, að okkur finnist í lagi að, að birta, að þá birtum við náttúrulega oft.
13: En þeir eru engin pólitíkar í gangi, hvað gerir maskina þá?
14: Sko, það er nú að finna að þetta, er, þetta eru ekki tímar þetta er bara, það er ofslega vinna í kringu kosningar, það er ekki flestu krónurnar í kassan hins vegar okay. Þannig að maskin er náttúrulega bara að gera starfsmannakannanir, þjónustukannanir, alls konar meðal hérna og svo erum við náttúrulega gerðkannanir meðal almennings
13: en talandi pólitíkina eins og núna þess að segja þá kosningar, svo koma úrslitinn og þau liggja fyrir, takið þið svo tölunar og getið eitthvað nýtt ykkur endalega niðurstöðu þess að minga skekkjur eða eitthvað slíkt.
14: Nei, við náttúrulega skoðum bara við náttúrulega berum saman kannanir og jú, þú veist því að við erum við alltaf að vikta niðurstöðu, við viktum eftir kyni, aldri, búsetu, menntun og til dæmis eins og menntunabreytan hún skipti miklu máli í hjá sömu flokkum, það til dæmis það var mikill munur hvort að maður vikta eftir menntun til dæmis bæði á miðflokki og samfylkingu svo ég tæki bara eitthvað dæmi þannig að þetta eru þannig að við auðvitað tökum við niðurstöðunar og skoðum og hvað hefði verið næst úrslitum og hérna erum að maður er alltaf að, hérna, alltaf að reyna að bæta.
10: Þannig
14: að
10: eru grunnprinsipin í svona skoðana kannanafræðum, eru þau sömu og hafa alltaf verið, það sem breytir væntanlega tæknin, að núna alltaf auðvildar náti fólks, eða er einhver þróun í svona hvernig þetta er vikta fyrir ýmsum?
14: Já, sko í gamla daga þegar maður byrjaði að gera kannanir þá var ekkit vikta þá bara hringdi maður eftir, þá var maður bara með blað og penna og þá hringdi maður bara eftir einhverju listum og þá var allir bara, vei, er verið að hringi mig út að skoða kannun
13: Núna, voru það betri kannanir? Voru það nákvæmari eða hvað?
14: Núna þurfum við að vikta því við náum síður í ákveðna hópa heldur en aðra þannig að það er auðvitað hérna, það er kannski svona stóra breytingin, en svo er náttúrulega líka sko, hvað er kannun og hvað er kannun þú veist, það er hérna, það má ekki bera saman, þú veist, það var könnun á bylgjunni til dæmis, réttur í kosningar, það sem að okkar borga með held í 20% eða 10%, það er bara sjálfa lúrt.
13: Það er bara það.
10: Áhugavert. Þóra Áskilsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu, alltaf gaman að fá þig heimsókn. Takk fyrir spjallið.
14: Já, sömuleiðis, takk fyrir mig.
15: Hamborgarabúlan stendur upp við staur. Hamborgarabúla Tómasar. Átt þú sumarhattrættismiða í þínum heimabanka? Miði er möguleiki. Hattrætti Krabbameinsfélagsins.
16: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
17: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Hvernig hljómar rafbíl? BL
19: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
20: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
21: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is
22: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
23: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is
24: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
25: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstöð. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
26: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grænir dagar.
0: Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskópum. Jysk. Góð tilboð.
1: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
27: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
28: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimbor.
29: Gluggaþvottur. Glersýn. Opnum klukkan 8. Bendel Tangarhöfða 1.
30: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
31: Klukkan 8. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Enn og aftur hrjá mönnunar vandræði Æslandeir en ferð til Róma sem átti að fara í lofti 10 mínútur fyrir 8 nú í morgunsárið var í gærkvöldi frestaðum tæpar 2 klukkustundir eða fram til klukkan 9:30. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Æslandeir staðfesti í samtali við fréttastofu að orsök þessara tafar megi rekja til þess að ekki tókst að manna vélina í tæka tíð. Æslandeir hefur á síðustu vikum átti í vandræðum með að manna véla sínar og forstjóri flugfélagsins hefur sakaflugumennum að stunda óformlegar aðgerðir í tengslu við kjaraviðræður. Æslandeir við félag íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA sem nú standa yfir. Formaði FÍA hefur hins vegar hafnað þessu ítrekað. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíkur fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinna flokkana í borgarstjórn til að ræða næsta meirihluta eftir kosningar sem framfóru laugardag. Sjálfstæðarflokkur hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og með að við skiptingu hinna sætana blasa 2 meirihluta samsetningar við til að byrja með í það mista. Annars vegar meirihluti með 3 fulltrúum Miðflokks eða með 2 fulltrúum Viðreisnar og einum frá Framsóknarflokki. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var strikað út 1161 sinni á seðlum sem greittir voru samfylkingunni í Reykjavík í kosningunum sem nemur 9,12% atkvæða til samfylkingar. Þetta hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantekt útstrikanir eða aðrar breytingar á framboðslistum kjörina aðalfulltrúa í borgarstjórn hefur verið birtur. Hann má finna á Vísi en engin annar frambjóðandi fékk álíka margar útstrikanir að heiða. Næstur á eftir henni Brynja Níelsson í þriða sæti á sjálfstæðismönnum. 368 kjósendur sjálfstæðisflokks strikuðu hann út. Á Akureyri eru menn ekkert að tvínóna við hlutina en þar byrjuðu meirihluta viðræðu strax í gær. 6 manna meirihluti ellista sjálfstæðisflokks og miðflokks fjall í bænum en nú stendur til að reyna að mynda nýjan meirihluta þar sem ellistinn og sjálfstæðisflokkur skipta út miðflokki fyrir framsókn til að halda samstæðunni áfram. Þetta staðfestir Óðinn Svan Óðinsson, oddviti ellistans í samtali við fréttastofu í gærkvöld. Ellistinn tapaði manni í kosningunum og er nú jafnstór sjálfstæðisflokki í bænum með 2 fulltrúa hvor flokkur. Og byggðalistinn svokallaði bætti við sér fulltrúa í sveitastjórn Skagafjarðar í kosningunum. Meiri hluti sjálfstæðarflokks og framsóknarflokks hélt velli en framsókn tapaði þó töluverðu fylgi og einum fulltrúa á meðan sjálfstæðarflokkur bætti við sig. Fréttavefurinn Skagfirski feykir greinir nú frá því að sjálfstæðismenn ætli nú eftir 12 ára meiri hluta samstarf með framsókn að hefja meiri hluta verið við byggðalistan. Þetta hefur feykir eftir oddvita framsóknarflokksins Einari Eðvald Einarssyni. Tveir sjúkrabílar og einn dælubíll voru sendir á vettvang slyss þar sem tveir bílar höfnuðu utan vegar á Reykjanesbrautinni við Breiðholtsbraut í gærkvöld. Talsverður fjöldi lögreglubíla var einnig á vettvangi. Sjónarvotta lýsa því að lögregla hefði veitt öðrum bíl eftirför sem endaði með þessum árekstri. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir að þrír hafi verið fluttir á slysadeild en að öðru leyti gat hann ekki tjáð sig aðkomu lögreglu að málinu. Hið minnsta tveir bílar sjást á myndskeiði sem fréttastofu bárust af vettvangi talsvert illa leiknir. Báði bílarnir höfnuðu utan vegar og einum var ekið utan í tré í vegkantinum. Anna Sjónarvottur hafði svo sambandi fréttastofu í nótt sem hann lýsi því að hafa séð lögreglu veita bíl sömu tegundar og umræðir eftirför á Reykjanesbrautinni við afleikaran af Vogum. Því virðist eftirförin hafa hafist einhvers staðar á Suðurnesjum. Sáir hafði samband taldi víst að bílnum hefði verið ekið þar á 170 km hraða á klukkustund. Myndbönd af þessu atviki að finna á Vísi. Lai Ching-te, forseti Taiwans, segir þarlend stjórnvöld ekki ætla að grípa til aðgerða sem geta leitt til átaka, en á sama tíma muni þau ekki gefa eftir sjálfræði landsins. Ummælin lét forsetin falla í kjölfar heimsóknar Donald Trump bandaríkja forseta til Kína, en eftir fund með Xi Jinping varaði Trump stjórnvöld í Taiwan við því að vera flagga mikið sjálfstæðisbaráttu sinni. Trump sagði afstöðu bandaríkjanna til Taiwan ekki hafa breyst, en gaf hins vegar til kynna að hann vilja ekki ögra kínverjum sem stendur. Miðlar í Kína segja að Xi hafi komið þeim skilaboðum á framfæri við Trump að Taiwan sé mikilvægasta málefni í samskiptum ríkjanna tveggja og að máli gæti mögulega litt til átaka eða verður ekki höndlað rétt. Bandaríkjamenn hafa skuldbundið sig til að verja Taiwan fyrir árás frá Kína en efasendur eru nú uppi að Trump muni raunverulega grípa til aðgerða ef kínverjar reyna að taka eiríkið með valdi. Fréttir verða næsta aðar klukka 9 þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi
7: Ali Bacon Alvöru Bacon Alvöru Bragð Ali Bacon

0: Góðan og blessan daginn, kæru vinur og vinkonur. Velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9. Það mánudagur, það 18. maí og við erum hér í bítum til 10. Þar Ómar Heimur Liljá.
1: Já. Og við ætlum að ræða hérna eftir rafræna kjörskrá. Ég var að fá fréttir af því að fréttastofa landsins þurftu hver og eina hringja í formenn kjörstjórna á hverjum stað til að fá tölur. Alveg stór furðulegt ekki sé hægt að skila tölum með rafrænum hætti eða í sameiginlegan gagnagrunn.
0: Ég var líka einmitt að var verið að benda mér hérna á Facebook status hjá Kolbeinn Tumma okkar ritsara hér á fréttastofu sínar. Nákvæmlega þetta, já. Ég bara bjóst ekki við því að þetta væri svona.
1: Nei, nei, en rafræn var kjörskráin í Flóhreppi og við spyrjum bara hvernig gekk Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, hún verður hérna hjá okkur.
0: Já, svo fyrir við að sjá sig yfir umferðin í enska boltanum sem að en nú reyndar, henn ekki lokið, en fyrir svona yfir það helsta og svo opnum fyrir síman, okkur langar að vita hvernig ykkur lísta á úrslit kosninga sama hvar þið eru á landinu.
1: Nú þau komu hérna fyrir helgi og voru að spá í spilin, þau eru komin hingað núna til þess að gera þetta upp. Páll Magnússon og Vigdís Hauksdóttir, velkomin bæði.
2: Takk fyrir það.
0: Jæja, Vigdís, verðum við ekki að byrja þér, miðflokkurinn, þriðistæsti flokkurinn í Reykjavík, svona heilt yfir, bara hvernig meturðu það sem gerist hérna um helginu?
1: Ég sjaldan séð svona glaðlega.
3: Já, náttúrulega þetta voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkin út allt land. Þannig að, og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík, þannig að jú, þetta, það urðu breytingar. Reykvíkingar kusu breytingar og það er bara mjög ánægilegt.
1: Það verða breytingar í borginni, en verða með miðflokknum um borð hjá sjálfstæðarflokknum?
3: Ég ætla að vona það, en ég náttúrulega verða að passa mig hérna svo ég spilli nú ekki neinum meiri hluta viðraðum, en við bara sjáum lesum tölunar, þá er þetta ákvöldu breytingar, já. Ég get alveg fullir það.
1: Hvað segir þú það bort vegna að sko, framsóknum viðreist, hafa nú komið við borgarstjórnum heldur betur undarfarið?
2: Já.
1: Er það kannski, mun það spila eitthvað stórt hlutverk í þessari ákvörðun Hildar hugsanlega að velja þá bara að fara með flokki sem miðflokkurinn sem ekki hefur komið nálægt borgarmálunum?
2: Sko, það væri út af fyrir sér rök hérna í málinu að vegna þess að þreytan var náttúrulega orðin ofbóðsleg á þessum þessum, við getum kallað þetta langa valdatíma samfylkingarinnar í Reykjavík með svona ýmsum fylginhöttum eftir því sem hvernig kaupin hafa gerst á eyrinni. Ég vil nú ekki spilla alveg gleðinni sko hjá Vigdísi og fögnuðunum, en munum það að það sem þeim finnst vera stór sigur í Reykjavík, þetta var nú bara 11,4% ef ég man rétt. Það er nú ekki rosalegt fylgi og það er talsvert undir landsfylgi miðflokksins í síðustu alþingiskosningu. Þannig að þetta er nú ekki, sko, og það munaði nú litlu, það munar innan við prósenti á miðflokknum og viðreist.
3: Mér finnst þú að tala þetta niður.
2: Nei, en það dugði í heilan mann, þannig að þeir eru með þrjá og viðreist með tvo. En mér finnst það, sko, ég veit ekki alveg, mér finnst gleði við mann kannski full mikil miða við það að þetta er undir kjörfylgi þeirra í síðustu þingkosningum og talsvert undir því. En ég, sko, núna stendur Hildu frammi fyrir því að, og ég held að raunhæfu kostirnir séu þessi tveir að fara með miðflokknum, sem hinn almennu rök myndu hallast að, segja að það er betra að fara í tveggja flokka stjórn heldur en að ná sama meiri hluta, einsmanns meiri hluta með þremur flokkum. En svo eru náttúrulega fleiri sko vinklar á þessu máli, eins og til dæmis sá að kannski finnst Hildi og sjálfstæðismönnum svona þægilegra, óumdeildara, sér rólegra að fara inn í þennan meiri hluta með viðreisn og framsókn heldur en með svona umdeildar í flokki.
1: Hvaða hætti ætti að vera rólega?
2: Já, sko, það er með, ég meina miðflokkurinn er hvassflokkur í mörgum málum og hann er kannski það kannski hræðir eitthvað frá samstarfi. Þetta eru nú bara pælingar því að þetta er dálítið snúið fyrir Hildi að spila rétt úr þessu, sko.
0: Sigmundur Davíð sagði hérna Sprengisandi gæra að framsókn og viðreist saman væri bara eins og samfylkingin.
3: Já, og
2: já,
3: það
2: finnst lítið sörglega líka.
3: En það er kannski líka pala því úr þetta að tala um sko viðreist annars vægvegur og hérna miðflokkin hins vegar. Að þetta var nákvæmlega það sem birtist í skoðanukönnunum fyrir kosningar að þetta myndi snúast þriðjumann viðreistnar eða þriðjumann miðflokksins. Og svo fóru kosningarnar þannig þessi flakkari endaði inn í miðflokknum. En sko þegar fólk er í stjórnmálum þá stundu verður líka bara að tepla djart og Hildur hefur tækifæri til þess. En sko að horfa á oddvita umræðunar þarna að afloknu kosningum þá fannst mér mjög döft yfir bæði Björgi Viðreisn og Pétri í samfylkingunni þá, þau voru bara kannski orðið svona þreytt eða eitthvað slít eða hafa verið að vonast eftir ykkur meira en þetta skýrt ákall það að breyta stjórn borgarinnar og ekki vanþörf á
2: Það engin vaf á því sko Nei. Ef við sjáum hérna raklega útkoma samfylkingarinnar í Reykjavík þá dugði ekki þessi þó endurnýjun sem fór fram til þess að yfirvinna leiðan og þreytuna á flokknum og vinsældir Kristjúnar dugðu heldur ekki til þess garfaður stjórnmálaspekingur og stjórnmálafræðingur sem kommentir þetta sagði að þetta sé fyrsta andstreymið, verulega andstreymið sem Kristrún Frostadóttir verður fyrir síðan hún tók við formennsku í samfylkingu.
0: En er þetta ekki bara líka svolítið mikið vannmatt á stöðinu út af því að eitt af því fyrsta sem Pétur Martinsson segir er að það var bara mótvindur allan tíman. Ég meina var það ekki viðbúið, það er þið mótvindur hjá samfylkingu?
2: Jú, ég held líka sko eftir á að hyggja og kannski vöruði ýmsir við því líka fyrirfram þá getur maður sagt það að það var veikleiki hjá samfylkingunni að tefla Heiðu Björg fram í öðru sæti í hérna þessum kosningum það sést á útstrikonunum sem verðu opinbera hér í gærkvöldi og hún var náttúrulega andlit þess sem menn voru orðnir þreyttir og leiðir á þannig að þetta var það var við ramman reip að draga hjá Petri að vera með hérna að vera með hana í öðru sæti nú þetta engin áfellisdómur yfir henni sem persónu þetta bara þreytan og leiðin sem var orðin á þessum flokki og hún var náttúrulega andlit hans þess sem allir voru orðin leiðir á sko.
3: En sko samfylkingin fór í prófkjör og þar lendir Heiða í öðru sæti svo það sé bara sagt að hún telur sig öruglega hafa verið réttu manneskjuna í það sæti en það dugði ekki til og það komu mörg svolítið skrýt mál upp í aðdraganda kosningana það var eins og þarna kreditkorta notkun borgarstjóra sem kannski var nú kannski svolítið mikið stormur í vasklasi en svo er það kannski líka það að Pétur var ekki nægilega sterkur
2: og Nei, svo er það líka
3: var með óljós skilaboð einhvern veginn inn í kjósunda hópen sinn Þannig að, já, þetta er
2: bara svolítið merkilegir tíma. Þetta er að koma fram sem nýtt andlit fyrir samfylkinguna sem er búin að vera þarna þessa ára tugi alla.
1: Mjög erfitt.
2: Og það mikil jafnvægislist að gaggrína sinn eigin flokk sem maður er núna orðin fóringi í, þannig að honum var ákveðin morgun. En núna erum við búin að tala býsna lengi með þetta án þess að benda á hinn augljósa sigurvegara í þessu öllu saman. Og ef við erum að tala Reykjavík og reynda bara landið allt, þá er alveg ótrúleg fylgisaukning sem sjálfstæðisflokkurinn hérna býr við og það er annar hlutur á sig sem mér finnst hafa gleymst svolítið eða kannski ekki gleymst en menn hafa ekki haldið fram að þetta er talsvert mikill sigur fyrir formann sjálfstæðisflokksins
3: Guðrún Hafsteinsdóttir
2: því ef þið lítið yfir þetta svið allt saman að þá er eins og sjálfstæðisflokkurinn sé að ná vopnum sínu mjög víða það er ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík sem náttúrulega Hildur hefur vaxið mjög inn í þetta forystuhlutverk og hvar vinnur svo sjálfstæðisflokkurinn annarstæðin í höfuborgarsvæðinu sína stærstu sigra það er í kjördæmi formannsins það er í suðurkjördæmi getið tekið Reykjanesbæði sem það voru að tala við Vilhjálm Árnason að vannst aftur meiri hlutin í Vestmannaeyjum Árborg og bara hér út allt og hérna það var í rauninni eina bakslag fyrir sjálfstæðisflokkinu í öllu því kjördæmi var á höfn í Hornafirði þar sem meiri hlutin tapaðist og maður tapaðist við getum líka séð það að í síðustu skoðunarkönnunum með fylgiflokksins á landsvísu þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur heldur verið að pikkast upp að þá nýtur hann mest fylgis í kjördæmi formannsins náði þar 30% í síðustu gallupkönnun eða maður rétt berum það saman til dæmis við fylgið í kjördæmi varaformannsins sem gerir nú stundum tilkall eða margir gera það tilkall að hann verði formaður þannig er hálfdrættingur, hann er með 15% í sínu kjördæmi þar sem Guðrún Hafsteinsdóttir er með 30% og þetta er mjög athyglisvert vegna þess að mörgur leiti hafa þessir fyrstu mánuðir eða fyrsta ár Guðrúnar í formennsku verið inn í mótdrækt það hefur verið andstreymi hjá mörgum í þingflokknum gagvastenni en ég held að hún geti mjög vel unað við sinn hlut í þessu öllu saman
3: hafi, ekki gleyma því. Hafi ykkurar pælinga verið í þá veru að hérna láta hana hérna Guðrún Hafsteinsdóttir axla ábyrgð þessu kosningum og sem sagt hafi verið að vonast til að það yrði ykkur endapunktur hér í þessu sveitastjórnum kosningum, þá er það farið.
2: Já.
3: Því að það er ekki annað hægt að segja að já, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn Páll líka séu á landsvísu nokkuð góðir
1: sigur. Ég þarf að segja það við þig að þinn formaði getur nú vel við inn og líka hittir sér að góðum árangur í gær í
3: og við erum náttúrulega líka bara að fá inn bæjarfulltrúa bara í sveitafélagunum sem að hérna við hefum ekki verið að bjóða fram áður.
1: Ólafur Þórn Harðarsson kallar þetta bláa bylgju, þið sitir nú hérna á bylgjunni, hún er reynda blá
2: þannig
1: að
2: já, já, já, já.
1: Ég er blá bylgja í landinu.
2: Ég held að það sé mikið til í því og þetta er auðvitað sko þetta verður forystumönnum stjórnarflokkana og stjórnarflokkunum mikið umhugsunarefni hvernig þessi staða er. Núna er getur vel verið að það sé óvarlegt að vera yfirfæra mikið hérna úrslit í sveitastjórnarkostningum yfir á landsmálin. Þetta er hérna þetta er afskaplega lítil samsvörun. Ég teki það sem dæmi að nú ég rétt það bil að hætta í bæjarstjórn í hérna Vestmannaeyjum. Verið þar í fjögur ár og það hefur aldrei á þessum fjórum árum aldrei ekki eitt skipti komið upp álitamál sem snýst hægri og vinstri. Þannig að það getur verið sko daldið varasamt að yfirfæra hérna forhólin í hinum ýmsu sveitafélögum landsins yfir á landsmáli.
3: En samt sem áður
2: en þetta er samt sem áður almenn tilneying
3: já, sko það er kjósenda mengi í já, landinu
2: já.
3: Og það virðist hafa verið svolítið mikið á mikill hreyfingu núna í þessum sveitastjórnar kosningum og hérna blá bylgja og annað sko það sem að kannski ríkisstjórnin þarf að raunverulega íhuga og passa sig á og hérna það er næstu kosningar sem eiga verið lok ágúst og það eru ESB-kosningarnar. Ég er ekkit vissum að hérna eftir þessar sveitastjórnarkosningar að Kristrún og Þorgeir og Katrín sko lítið með gleði brag til þeirra kosninga því að þetta er svo augljós sveifla.
0: En það verðast alltaf að halda sér, ég meina
3: planið. Já, ég meina þær verða að halda sínu plani en
0: það er það ekki taktist sniðut að fresta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu bara út frá þeim forsendum að við erum að hlusta vilja þjóðarinn.
3: Já, kannski ESB andstæðingar eru æstari að hafa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu lok ágúst núna eftir þessa kosninga.
1: Getur haft á ríkisstjórnina og þessar kostningar og hvernig jafnir ríkisstjórnina ætti að haga sér í stöðunni. Tökum smá hlé auglýsingar og svo haldum við áfram.
2: All right.

0: Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
3: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
6: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
10: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
11: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
16: Er ekki best að fara bara? Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
18: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
19: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
20: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
21: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
22: Bylgjan.
23: Björt og brosandi í 40 ár. Á
24: bylgjunni. Já, við þurfum bara aðeins að klippa þetta spjall í tvönd. Og þetta áhört. Við erum að fara hérna yfir úrslit sveitarstjórna kosninga með Pál Magnússon og Vigdísi Hauksdóttur þegar við aldrei áður verið trufluð af auglýsingum. En þetta er sko í raun
25: styrkleika. Hvað á að lesa út úr þessu?
24: Þetta er bara mjög jákvætt.
25: Þetta er virðing, mjög virðing við ykkur.
24: En við vorum svona rétt að byrja að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst. Svona í ljósi þessa úrslita núna helgina. Vigdís, hvernig meturðu það? Ég meina, þú sagðir hérna að andstæðingar ESB vildu ekki fremur en að halda þessa atkvæðagreiðslu á sínum stað?
26: Já, bara með að við úrslit þessari sveitarstjórnarkosninga þá hérna er ekkit óttast varðandi það að þetta veri fellt og það er þarna þessi hægri með sveifla bara í samfélaginu. Þannig að sko ég tel að ríkisstjórnin sé löskuð eftir þessa kosningar. Flokku fólksins nær ekki inn í Reykjavík og svo náttúrulega flokkarnir sem náðu ekki inn í Reykjavík, þarna smá flokkarnir allir. Vinstrið, svo kallaða, það var ekki góður árangur þar, bara tveir borgarfulltrúar, þannig að svona vinstri hliðin bara frekar löskuð og að þetta skuli vera núna í lok ágúst. Ég tel að það sé mjög óheppilegt fyrir ríkisstjórnina því að við erum búin að fara yfir það varðandana Kristrúnu að hún beitti sér mjög mikið í þessum sveitarstjórnarkosningum og nær ekki þeim árangri kannski sem til var ætlast og ekki heldur viðreist. En mér fannst vera sjást lítið til Þorgerðar Katrínar að vísu en Kristrún var alveg bara áberandi að beita sér.
24: Þorgerðar Katrín beitti sér nú fyrir því að þeir eru ekki unni með miðflokki
26: Já, það mér hefur aldrei fundist það að vera góð stjórnmál þessi útilokunar stjórnmál og það var nú bara til þess eins og hjá hérna viðreistna að kona sendiherra eða fyrirverandi sendiherra satt, var búin að taka sæti á listanu hjá viðreistni í borginu og gaf það svo út að hún ætlaði ekki að kjósa sinn eigin flokk út af því hvað oddvitin lit hafa eftir sér já og það er kannski ástæða þess að Björg hafi verið dauf síðustu metrana í kostningabortunni
25: Já, ég held að þetta sé sko það má kannski segja ég hugsi þetta hafi ekki verið neinn tilviljun að viðreist tekur þessa afstöðu gagnvart miðflokknum sem hún tók sko almennt hafa menn talið það að vera bara pólitísk klókindi að gefa ekki allt og mikið út það og alls ekki að útiloka neitt svona fyrirfram viðreist hefur greinilega metið það sem svo að það væri núna lag til að gera það og þeir myndu að einhverju leiti hagnast á því að segja bara, heyrðu, við getum ekki unni með flokknum.
26: Þriði maður fótti með flokksi
25: og verið
26: stafnáður
25: þannig að það getur verið að hérna að þetta hafi í rauninni mistekist það að segja að þetta komi svona í andlitið á þeim aftur að hafa gert þetta sko, en það, ég held að þetta sé alveg rétt sko, við höfum nú reynda margótt farið yfir það hérna og ég hef lýst þeirri skoður minni hérna, trekk að þetta hafi verið mistök af hálfu ríkisstjórnarflokkana að setja þessa Evrópusambandskostningu á dagskrá yfir höfuð og Kristrún var auðvitað þeirra skoðuna líka þannig að þetta er það sem hérna viðreist hafði í gegn í stjórnarmynduna viðræðum eins og gengur og gerist að þetta er gert þessi staða núna sko, og það er alveg rétt að þú getur sagt sem svo þó að við vorum að vara við í áðan að spegla hérna sveitastjórnarkostninga úrslit of mikið yfir á landsmálin Það voru þetta samt alveg rétt að segja það að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst við þessar sveitarstjórnarkosningar. Evrópusambandsumræðan núna veikir þá líka. Við vitum að þetta er það bil 50-50. Þetta hefur verið heldur meiri hluti, sko það er meiri hluti á móti aðild að Evrópusambandinu. En það er líka lítill meiri hluti fyrir því að láta á þetta reyna og fara í þessar samningaviðræður. Ég býð Býsna forvitin eftir næstu skoðanakönnun það hvort að fólks sé fylgjandi því að fara í þessar umræður. Með öðrum orðum, hver afstaða fólks er núna til þessa álita máls og til þessara spurningar sem verður spurt í ágúst. Ég er eiginlega alveg sammála vitið sem er það. Þetta kann að hafa breyst. Það pendúllinn gæti hafa sveiflast í hinn áttina.
0: Já, en ef farið verður í þessa könnun eða afgæðgarislu, og hún er neikvæð fyrir ríkisstjórnina svo með þessar kostningar svona eins og þær fóru hvaða stöðu er stjórnin þá í?
25: Þá hefur hún veikst verulega
26: Það er hættan sem að er að teknast upp hér fyrir framan okkur og það er búið að eyða svo miklu púður í þetta eða sem sagt einsmálsflokkurinn viðreist vill bara að við göngum inn í ESB og ekkert annað en ég tel að stoðirnar sé orðna svo veikar núna varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að ég held að sé útilokað að ríkisstjórnarflokkarnir hafi sigur í því og fái já bara vegna þess hvernig málin eru búin að snúast og þróast.
0: Og hvað er þið þá ríkisstjórnina ef það kemi?
26: Já, það er, sko við vitum að þeir sem að sita í ríkisstjórn þeir eru nú erfitt með að yfirgefa þá stóla en það er þið þá bara hreinlega að taka stöðupunkt upp og nýtt. Ég hef sagt áður að það má þakka fyrir að það verður bara ekki alþingiskostningar 2009. Maí í stað þessar atkvæðagreiðslu enda á að sjálfsögðu að kjósum ESB aðild í bindandi kosningum og það eru alþingiskosningar
0: ekki ráðgjöfandi þjóðrættar 2009. ágúst 2009. maí
26: 2009. ágúst
1: en stendur en þá við þá spá að viðreist getur verið skipt út á miðurkjörtum
26: já bara mér finnst vera svolítið mikið allt á floti núna eftir þessar kosningar og flokkar hafa veikst og flokkar hafa horfið og annað þetta er að teknast hérna upp nýtt landslag og já ég væri ekki til svo því. Það er náttúrulega tvendt í stöðunni, annarkvort að hafa alþingiskosningar eða skipta flokki út í ríkisstjórn og Páll, það er mjög einkennilegt að þeir sem að eru útiloka flokka á sveitarstjórnastiginu átta sig ekki á því að það er ekki hægt að slíta sko, sveitarstjórnir verða að koma sér saman um lista.
25: Þú fer ekki nýja kosningar
26: það. Nei, sko. Það er ekki samkvæmt lögum hægt að fara í nýja sveitarstjórnarkosningar. Það er bara, nú er bara komið hérna, mengja fólki sem er sest inn í sveitastjórnum
25: og verður þar í fjögur
26: ár og verður þar í fjögur ár með illu eða góðu á meðan hægt að rjúfa þing og búið til kosninga en það kannski líka er náttúrulega bara ákveð reynsluleysi þarna varðandi við ristni í Reykjavík ég veit ekki sko en
25: kannski eða útugsað sko
24: en þú ertu með reynslu mesta stjórnmálmann í formanni flokksins
26: já, já, algjörlega það er rétt
24: En hvað heldur þú, Páll, með bara svona stóði ríkisstjórnarinnar? Heldur að hún hafi veikst? Þó ég veit eins og vart búin að segja hérna að sé kannski ekki alveg hægt að spegla þetta.
25: Já, það er, neini, það er, speglunin er að minnsta kosti ekki alveg augljós, sko. En já, þetta ég er, sko, algjörlega þeirra skoðunar að auðvita að þessar sveitarstjórnarkosningar, það er veikja ríkisstjórnarflokkana. Veikir það ríkisstjórn

0: vegna þess að sko neyið 2009. ágúst það eiginlega kippir svolítið grundvöllunum undan viðreist hinnir geta lifað við þetta ney sko en ég veit ekki alveg hvernig viðreist myndi takla það að ef það því ney 2009. ágúst ég veit bara ekki hvernig viðreist myndi snúa sér í því sko.
1: Ég svo sammálaður og með þessa bláu bylgju eins og hvað sjálfstæðsflokkurinn var að vinna mikið á að landsvísu þá komin langt sko stærri hérna hópur til þess að berjast á sko Já. Móti ESB-umsókninni og í þjóðaratkvæðagreiðslunni því að nú er bara smá andrými og svo er bara byrjuðu ný hérna kosningabart.
2: Komum aftur til Reykjavík og svona áður við hættum þessu og við myndumst nú ekkit á svona kannski stóra deilumálið sem er borgarlínan og þar nú er skipta skoðanir á milli flokka, við vitum hvað miðflokkurinn vill, sjálfstæðisflokkurinn ég held að Hildur hann sagt að hún vildi taka upp þetta mál og skoða þetta betur. Getur hún nokkuð gert það með öðrum flokki en miðflokkum? Getur hún gert það með viðreisn og framsók sem að vilja borgarlínuna?
1: Það er betra pottsvari þessu því að ég svo tengd með flokkum við reikir.
0: Ég veit, sko, vandamálið, þið pólitíska vandamál með borgarlínuna er það að línutnar, ekki borgarlínutnar, eru svo óklárar inn í flokkana, sko. Þeir borgarfulltrúar að sjálfstæðisflokksins sem voru mest á móti borgarlínunni þeir hurfu að vettvangi og yfir í miðflokkin Hildur hefur svolítið verið að svona slá aðeins úr og í þessu máli sko vill endur skoða þetta og hugsa þetta eitthvað upp á nýtt en sko það eru bullandi framkvæmdir í gangi hérna sko þetta er byrjað allt saman Og hérna, það er þá einskott að menn setjist niður strax í þessa endurskoðun áður en borgarlínur verður komin hérna, áður en nokkur veit af, sko. En ég held þó að það hafi verið hár prófíll á þessari borgarlínu sem deilumál, ég held að hún muni til dæmis ekki þvælast neitt fyrir meiri hlutamyndun hérna. Ég held að þetta sé, menn koma sér bara niður á einhverju endurskoðun sem á að vera lokið á einhverju tilteknu tíma og
3: það er alltaf rými til endurskoðun á þessum sáttmála þannig að
0: já,
3: það
0: já,
3: er nú ekki að vera mikið mál.
0: Það er hægt að íta þess aðeins inn í framtíðina og það er ekki, ég held að þetta verið ekki svona make or break, það er ekki hérna, meiri hlutamyndun í Reykjavík mun ekki truflast neitt á þessu
1: okay. Samt var þetta rosalega hávært kosningamál og rætti hverju mænast
0: þetta
2: og þetta er líka mikið mál fyrir borgarbúa það er mennur um skiptast algjörlega
1: og eitt mál sem að fjalla alveg í skuggan í þessari kosningabáratu sem ég saknaði og það er í stefnu miðflokksins það er það að standa vörðum flugvöllinni Vatnsmýrinni, flugvöllumál var ekki rætt
0: já, hvað það var alltaf
2: borgarlína
1: aðeins já, en það varð ekki svona stórtmál eins og þetta getur verið upp á öryggi landsbyrnar og
2: þjóðarsjúkrahúsið
1: er að rísa það er allavega ekki hversarhraun
2: það er ekki bara máli
0: það er búið að afskrifa það og það er eins með eiginlega í þessu flugvallamáli ég held eins og í þessu borgarlínumáli að miðflokkurinn er klár og skýr í þessu flugvallurinn á bara að vera þetta hinir hafa verið aðeins meira svona slegið úr og í, já. Eiginlega allir
3: Já, ég mynda eina bara spurning hvað hlustanda ána við hvaðum ykkur er líðræðið að deyja síska þriði hver maður mætti ekki að kjörsta í stórum sveitafélögum en betri mæting á litlum stöðum
1: Já, við verðum að vona það að það sé nú ekki að deyja en auðvitað út allan heim er kosninga þáttaka sko áhyggjafni En utan kjörfundar að hvað greiðslan gekk vel og margir sem fóru þangað en jú, það verður að virða líðræði með því að kjósa.
0: Já, ég held að þetta sé nú orðum aukið að þetta sé eitthvað sko háspenna lífshætta gagnvart líðræðin en auðvitað er það neikvæð þróun sem ber að vinna gegn að hérna kosningaþáttaka er að minka.
3: Sammála því. Ef ekki að segja þetta gott í bili nema að þið viljið koma einhverju á framfæri fleiru við erum bara búin að fara við víðan völl og allt þetta helsta
1: Já, við erum svo hófar svona í fyrsta þekki eftir kosningar en allavega ég ætla að segja það þetta verða spennandi hérna á ykkur næstu dagur, næstu vikur hvernig meiri hlutarnir detta inn í hverju sveitafélagi fyrir sig
0: Já, hvað þetta tekur líka langan tíma sko. Ég hefði haldið þetta væri til þess að gera einfalt og snöggjart í Reykjavík til dæmis ef við höldum okkur þar en hérna sko að því að valið er svo einfalt, þetta eru bara tveir kostir sem hérna sigurvegarinn hefur svona praktískir allavega hana og

0: Ég veit það ekki, já, verður þetta ekki. Það vill nú þannig til að ég er með sprengi samt hérna á sunnudaginn.
1: Ætli ég
0: Ætli verði ekki búið að mynda nýjan meiri hluta
2: hérna.
0: Það er nema að ég mynda í sprengi samt sko. Það gæti nú verið líka.
1: Það væri langbest.
0: Það væri langbest.
1: En ég var ána með Vilhjálm Árnason allavega í morgun sem var hjá okkur í þættunum að hérna Miðflokkurinn virðist allavega að vera að koma annan fótinn inn í meiri hluta þar
0: Þannig... Ég misti að viðtalinu við Villa, sagði hann það
1: já. Það er bara viðraður, fór bara strax á stað viðraður
3: Og gengur vel.
2: Það er bara það, sprengi samtur á sundæn með balla og vitis þú bara í þinni vinnu
1: Já,
2: eins og gengur Við skulum sjá hérna
0: Öfutu við mig, ég í engri vinnu sko.
2: Já, á sundag
0: Á sundag
1: Passaði Ingibjörg Sólrún sparki ekki í þau eins og Guðmund Árna
2: já, já, það spurði hvort þú sett á gamall til þess að vera með svona
0: þetta Já, þú meinar
1: Mér fannst þetta að vera aldursfordómar
2: Já, Ingibjörgu Já, viltu eitthvað ræða það frekar
1: að
2: eitthvað?
1: Já, bara, mér finnst það bara óvegandi að kona sem hefur starfað fyrir íslensku þjóðina skuli sko í fyrsta lagi sparka í hérna mann sem með aðra kenni til en ég og annað og það eru ekki sko sinn hérna flokksmann svo var víst eitthvað afsökunar beðinni þarna eitthvað
0: Þetta var óviðkunnalegt en hún baðst afsökunar það var alltaf hérna menn eiga nú alltaf svona leiðréttingu orða sína
1: Páll Magnússon, Vigdís Hauksdóttir takk hérlega fyrir spjallið
3: takk
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og snittfélagið Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð BL Sæfaröða
5: Þyrpingin hefur hægt á sér Röðin nær núna eins langt og augað eigir. Það er augljós ókyrð yfirvofandi. Á sama augnabliki þýtur áfram önnur skepna, glansandi, tignaleg og lágvar. Þetta er E-Elja, nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Þú verður bara prófa. En ney.
10: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
13: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Þegar geirfinnur er sem sagt veginn, þá stendur Valtýr fram við þeir ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að ég get ekki fara út í hér en það myndi eyðileggja hans karriér um alla framtíð ef hann gerir það.
16: En almennt er þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk er ekki gift þá er engin erðaréttur, það eigum við enga kröfu arf.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Förum saman í fríð.
19: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Kíkjum út í umferðina, hún er aðeins minni en vanalega þessum tímadags sem er jákvætt og svo ef við lítum við vegagerðarnar þá er náttúrulega alls konar framkvæmdir í gangi. Til að mynda er verið að vinna hjá Brúnni á Bústæfi í Austurátt í dag milli 9 og 2. Hægri akrein lokast á framkvæmdarsvæðum og búast við umferðartöfum og hræði tekið niður í 30 km klukkstund. Þannig að endilega sýni þessu tilsemi og svo verða varð við brotthólum í vegum víðsförum land. Þannig að það er svona ýmislegt í gangi þegar vorar. En ef þið eru á ferðinni þá bara að gera kynna sér aðstæður farin á umferðin.is eða hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Það spáin það er norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu að yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til síðdegis. Það er austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu á morgun og skýja með köflum og þurft að kalla en rigning á austanverðu landinu og það stöku skúr síðdegis sunnan og vestanlands og hittinn hann verður á morgun og svona bylnu 4-14 stiðadegin og það er svalast við austur ströndina.
2: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
20: bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
21: Þetta er Bylgjan.
4: Já, þá vantar klukkuna 8:09 og þá voru svona ákveðin tímamót
7: Já.
4: Í Flóahreppi í þessum kosningum. Þar var í fyrsta sinn tekin í gagnið rafræn kjörskrá, þessi fyrsta sinn bara landin öllu og hún komin hérna til okkar til þess að fara yfir þetta mál og hvernig gekk, hún Kristín Edvald, hún formaður landskjörstjórnar. Velkomin Kristín.
22: Takk fyrir.
7: Og það kom bara að hafa verið bara ágætis ánægja með þessa rafrænu kjörskrá.
22: Já, þetta gekk alveg ljómandi vel. Og það bara alveg frábært að sjá það og ég var nú svo heppin að ég fæði að kjósa þarna
7: í þessum hrepp þarna?
22: Já, ég búsett í Flóahreppi þannig að ég var eins og lítill krakki á jólunum þegar ég frétti þetta, ég sem ekki kosninganörd að ég alveg réði mér ekki fyrir gleði að ég geti fekið að sjá þetta
4: Var einhver ástæð fyrir að þetta sveitarfélag var fyrir valinu?
22: Það var bara framsýni og jákvæðni í hjá bæði sveitarstjórn og svo sjálfsög yfirkjörstu við Flóahrepps
7: Þú ert kjósandi þarna og þetta lítur að kjörskránni þannig að þegar fólk kýs þá uppfærist hún alltaf reglulega strax en snertir það þig eitthvað sem kjósanda?
22: Nei, ég raun og er ekki, bara sem kostningur nördin bara nördin hjá mér
7: En hvaða þýðingu hefur þetta þá?
22: Sko, þetta hefur, svona, það tvennt í þessu það í fyrsta lagi, það sem væri, jú, það sem snerti kjósandan þegar þetta verður komið í alla kostningar og komið í notkun þá getum við að fara og kosið á hvaða kjörstra sem innan sveitafélagsins sem maður býr í eða á kostningarétt eða innan kjördæmisins Þannig að þá það ekki bara með að sé að kjósi ákveðnu skólu með eitthvað sem til dæmis hér í Reykjavík þá gæti með að mætt.
7: Og ákveðinni kjördeild og svona.
22: Já.
4: Þannig að það bara greiðara aðgengi að því að kjósa.
22: Já, í raun og veru, já.
4: En fyrir landskjörstjórn eða kjörstjórnur og hver er það fyrir sig?
22: Síðan það þessi skipti máli varðandi það. Það líka allt uppgjör og nú til dæmis þarf að senda skýrslur til Hagstofu svona ýmsa tölfræði og það þarf þá núna að telja hana út úr pappískjörskráni og leggja saman, þú veist, aldur, kyn og
7: allt
22: þetta Já, það, en þá það bara og fer beint úr rafrænu kjörskráni núna þar sem hún til Hagstofunar Þannig, og þá náttúrulega líka miklu minni villuhætta
7: En myndi þetta klárlega það sem koma skal?
22: Já, klárlega það sem koma skal og þetta það sem lögin gera ráð fyrir og sest, nýju kostningalögin segir maður ennþá þau tekið gildi 22 en það sem þjóðskrá sem ber ábyrð á kjörskránu og hún þjóðskrá hefur verið að vinna í þessu verkefni og í samvinnu við landskjörstjórn svo var þessi prufukjörsla í líka samvinnu við yfirkjörstjórn Flóahrepps, en auðvitað var líka merktu á pappír, þetta var bara að prófa sko.
4: En fyrst að þetta gekk vel, þá væntanlega verður einfaldara eða auðveldara að innleiða þetta út allt land.
22: Algjörlega að vera það.
7: Og talning atkvæða?
22: Þetta er náttúrulega ekki
7: neitt tengt þeim.
22: Jú, þetta hefur náttúrulega þarna kemur með þá færðu þarna út úr þessu kemur að sjálfsögðu talan hvað margir eru búin að greiða atkvæði. En þetta er líka áhrifvarðandi til dæmis utan kjörfundar atkvæðin að gæti flýtt fyrir að telja vegna þeirra að því að eins og við þekki þá maður kjósa utan kjörfundar eins oft að þú vilt og það síðast atkvæði sem gildir og þú mátt jafnvel líka mæta á kjörstað þó þú hafi kosið utan kjörfundar og þá þarf að taka út þau atkvæði þar sem fólk hefur kosið áður og í utan kjörfundi og kýsið hann á
7: Þannig það flýtir eitthvað talningu þá?
22: Það gæti flýtt talningu þarna svona,
4: en er einhver gallar við þetta?
22: Ég hef ekki heyrt þá ég hef kannski bara Nei, ég hef ekki ennþá heyrt neina galla við þetta
4: en var eins og kjörstjórn í Flóahreppi voru einhverja efasendi fyrst eða var fólk bara strax ánætt með þessu breytingu
22: nú var ég ekki sjálf í samskipti við þau þegar það var ákveða þau tekið þetta aðeins en ég ekki sem ég verð, ég ekki vonað því
4: en þá náttúrulega leiði maður hugann strax að rafrænni kostningur
22: já, það er síðan annar mál það er lengra í það
7: annar handleggur en áður við fyrir kannski pínlítið það ég meina hvað með þá þessa rafrænni kjörskrá ef þetta gekk svona vel hvað með næstu kostningar, er þetta ekki tekið upp bara í annars staðar
22: jú, nú er þetta á forræði þjóðskrár ég vil nú ekki lofa upp í ermarnar á þeim en ég vona að það styttist mjög í það að þetta sé tekið upp allstaðar en eitt reyndar eitt galli það verður náttúrulega að vera netsamband
7: Já. En er það ekki nánast orðið allstaðar?
22: Jú, ég held að sé á lang flestum kjörstöðum. Ég hef heyrt einhverja kjörstöðu þar sem eru ennþá svo þykir veggir og jafnbendir eða eitthvað slíkt og þessi lélegt sambönd inn í kjörfundastofinni.
4: Hann er örglægt að finna lausna því.
0: Já, en það var ekki kannski farið alveg sko og teppalagt með þessu, er þetta ekki bara kannski að bæta við nokkru sveitafélögu næst og sjá hvernig þetta gengur og tekið þetta svona í hólum?
22: Já, ég sko, þetta gekk það vel að hérna ég sé fyrir mér að þetta væri allavega að gæti verið á stóra hluta það er svona vonin
4: þannig það er engin tímar, það er ekki verið að vinna með tímar með þessu
22: nei, það er ekki komið og þetta var náttúrulega bara kostningarna voru í gær það var bara að koma reynslan var bara að koma á þetta í gær það í fyrir þetta
0: en nú eru kostningar í ágúst
22: já, allir líkind
0: getum við notað það að það?
22: Ég vona það að það verði þá allavega einhverjum fleiri stöðum
0: okay. En er þetta ekki bara eins og Lilja var kannski að segja bara skref í átt að rafrænni kostningu?
22: Nei, þetta er stórskref til framtíðar en síðan er rafræn kostning það er allt annað mál og ef við horfum bara löndin í kringum okkur sem hafa verið að prófa hana þá hafa þau sko vikið frá henni og það er það bæði af pólitískum ástæðum og eins líka teknilega.
0: Pólitískar ástæður er náttúrulega yngar ástæður en teknilega?
22: Af jafnilega teknilegum ástæðum hins vegar það sem ég sæi fyrir mér hérna væri það að væri hægt að nota til dæmis í utankjörfundakostningu og það er sérstaklega erlendis og það eru mörg lönd sem eru með rafræna kostningu erlendis fyrir sérstaklega utankjörfundin. Það sem er með rafrænu kostninguna að auðvitað eins og við þekkjum núna hvernig pappírskostningi virkar og það geta allir kjósendur sko, hafa allir næga þekkingu til að sjá að þetta er allt í lagi, þetta er þessi ferilgengur upp. En þegar þetta fer að vera stafrænt þá kannski skorti meiri hlutan þekkingu á því bara í kóðin í lagi og eitthvað slíkt. Það sem þyrfti náttúrulega fyrst að vera að það þyrfti að setja staðla kóðana, hvað væri í lagi, hvernig virkar þetta og auðvitað þarf síðan bara ná sátt í samfélaginu og sátt í pólitíkinni og ég til dæmis, ég er ekkert endilega sjálf á því að rafræn kostning sé málið eins og staðan er í dag allavega en ekki öllu leiti, en hins vegar gæti hún virka vel, hugsanlega í utankjörfundi.
0: Já, að því að menn benda á það okkur er treyst að fara inn á bankan okkar og skrifandi samningar orðið rafrænt og hversu náttúrulega geta kosið rafrænt.
22: Já, það væri þá, það þyrft að vera þannig að kjósandi gæti treyst niðurstöðinni. Þú hefur forsendur til að stemma bankareikningin og þú tekur eftir því eða ef það stemmir ekki, ef þú ert að leggja eitthvað inn og það kemur ekki inn. En þannig þarf kjósandi líka að geta treyst því að hans atkvæði
0: fara á réttan
22: fólk, stað,
0: byrtist í réttan stað. En er ekki þetta að koma þannig fyrir, hann fær staðfestingu á því?
22: Í heildinni, heildasúkunni þegar það er gert upp.
0: Já, þegar ég kýst til þess að vera, og ég kýst eitthvað nákvæðið lista, að ég fá síðan staðfestingu tilbaka í kerfinu að það...
22: Já, en svo kemur niðurstaðan og þá þarf þú að geta treyst því að þitt atkvæði sé eitt af þessum 20.000 eða eitthvað.
4: Þannig hefur þetta valdið svona einhverjum deilum í þeim löndum þar sem þetta hefur verið prófað? Út af þessu?
22: Það verið misjafna skoðanir á því og landskjörstjórn hélt nú málþingum þetta fyrsta desember síðastliðin og það hafa verið skipta skoðanir og eins og ég segi þetta hefur verið prófað hætt við og meiri hlutin af þeir löndu sem er að nota þetta er með annarkort nota þetta bara í utankjörfundi eða er með blandaða leið líka eins og til dæmis Eistland sem er komið mjög langt í öllu stafrænu, í öllu sinni stjórnsýslu öllu. Það er blöndu leið hjá þeim líka.
0: En það er ýmislegt gerst kannski millitíðinni eins og heil gerðugrind en það við skulum sjá hver framtíðin verður.
22: Já, já.
4: En svo fengum við hérna orðsendingar frá kollegum okkar hérna á fréttastofunni að það sé þannig ennþanda í dag að þurfa að syngja í hverju eina kjörstjón til þess að fá tölur og það fólk svona velta fyrir sér býtu er nú ekki hægt að gera þetta einfaldara, það er árið 2026.
22: Jú, það er sko sannlega hægt að gera þetta einfaldara og skrifstofa landskjörstjórnar er farin að huga því að vinna því að koma upp bara í raun og vera gagnagátt þar sem tölunar eru fara beint til landskjörstjórnar eða þá maður sagja fyrir sér á síðan í þar þar sem hægt væri að hérna, flett upp í rauntíma.
4: Er þetta flókin framkvæmt eða er einhver ástæð fyrir þetta er ekki bara komið?
22: Þetta er náttúrulega alltaf, það er nú bæði hafa verið alveg ærin verkefni hjá skrifstofu landskjörstjórnar, það hafa verið kosningar nokkuð margar stuttu tíma frá að maður var stofnið þannig að það þarf náttúrulega tíma það þarf maður nefla og fjármuni alltaf, alltaf það.
4: En getur eitthvað sagt til til dæmis bara já, segjum bara í næstu sveitarstjórnarkosningum eftir fjögur ár, gæti þetta verið komið í gagnið þá?
22: Já, ég vona það nú
4: en svo verði ég að bera eitt undir þig sem ég tók eftir og ég sá á samfélagsmiðlum mjög margir voru svona að velta fyrir sér þessum nýju kjörkössum
22: Já.
4: Sem leit út eins og ruslatunur
22: hvernig finnst ykkur þeim?
0: Ég, Lilja er ekki alveg sátt
4: það var svolítið skrítið, maður er vanur svona viðar kassa svona
0: ég sagði handi. Þetta verið að byggja sparnöður
22: já, þetta er náttúrulega mikil sparnöður þeir venjast, trúðum ég okay. þeir venjast, það er alveg að gera það þetta er mikil sparnöður þetta er líka mikil öryggi
0: er það meira öryggi?
22: Meira öryggi í þessum og það er varðandi innsiglinn og kassin heilstiftur og þú veist það er ekki engin hætt að fólkið þetta úr honum eins og raunverulega
0: líðist í sundur
22: þeir eru náttúrulega miklu ódýrari þeir eru staflanlegir og miklu auðveldari fyrir sveitafélögin sem þurfa að geyma kjörkassan á milli að geyma það þeir bara staflast ofan í hvern annan
0: hinir
22: voru bara með fyrir ekki að fullt herbyggja af, af kössum sem bara stöflus hver og annan já, þeir eru miklu léttari og hérna
4: þannig að það er ekkert nema plúsar
22: já, það venst trúðum við
4: hvernig var þér við fyrstur og sást við þessa kassa
22: ég var reyndar, ég skal alveg segja mín fyrstu viðbrið voru þurfa þeir að vera svartir
0: já, ég veit, er það eitthvað einhver regla?
22: Það er þessi framleiðandi sem er með þess að þeir eru allir svart hjá honum, en annað, talandi svona, þá eru sum lönd í kringum okkur sem nota ruslatunnu, sko já,
0: hérna í kringum okkur bara?
22: já bara,
0: já, á sjónum
22: og svona, já, það er bara annað hérna, hvað sé, önnur hvað sé, bara ímynd eða,
4: þannig að við erum bara á góðu vön,
0: kannski,
22: það sé ekki bara það
0: já, ég sé ekki bórum mikil virðing fyrir allkvæðum þar, þetta er bara ruslið en Kristín Adald, það er gaman að fylgjast með þeim mitt það er náttúrulega þróun í þessu eins og öðru sérstaklega núna er hún röð taknilega, þannig að hún kemur röglega við ykkur en þú er greinilega að fylgjast með, þú ert að tala um það er flott bara kjærar, þakki fyrir komuna og kom ekki vel í þessu
22: takk fyrir að

0: 70 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VaffPVaff lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VaffPVaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sög.
7: Reykjum neistan á ný.
8: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
11: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
12: This is the thing about millennials.
11: 27. september í Elborg Hörg.
12: You're the worst people that have ever lived.
11: Miðasalega er hafið.
13: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út mæ. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
14: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
15: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
16: 30% afsláttur af hágæða glerjum. Æsland glerugnaverslun.
17: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is
18: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
19: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
20: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekkklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
21: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partiland 12. garðum og partiland.is
22: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Enn og aftur hrjá mönnunar vandræði Æslandir en fer til Rómar sem átt að fara í loftið 9 mínútur fyrir 8 í morgun var í gærkvöld frestað tæpar 2 klukkustundir eða fram til klukkan 9:30. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Æslandir staðfesti í samtali við fréttastofu að orsök þessara tafar megi rekja til þess að ekki gekk að manna vélina í tæka tíð. Æslandir hefur á síðustu vikum átt í vandræðum með að manna véla sínar og forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugmenn að stunda óformlega aðgerðir í tengslum við kjaraviðræður formaður félags íslenska atvinnuflugmanna hefur hafnað þeim ásökunum Oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Hildur Björnsdóttir fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinna flokkana til að ræða næsta meirihluta í borgarstjórn eftir kosningarnar sem framfóru á laugardag. Sjálfstæðisflokkur hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinna sætanna blasa 2 meirihluta samsetninga við til að byrja með í það minnsta. Annars vegar meirihluti með 3 fulltrúum Miðflokks eða með 2 fulltrúum Viðreisnar og einum frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjarkar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var strikað út 1161 sinni á seðlum greiddum samfylkingu í Reykjavík. Hann með 9,12% atkvæða til samfylkingar. Það hefði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantekt útstreikanir eða aðra breytingar á framboðslistum í borgarstjórn var birt á vef Reykjavíkuborgar í gærkvöld og hann má finna á Vísi. Engin annar frambjóðandi fékk álíka margar útstreikanir og Heiða. Næstur á eftir henni Brynjar Níelsson í þriða sæti á sjálfstæðismönnum en 368 kjósendur sjálfstæðisflokks strikuðu hann út. Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu, segir að skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna nú hafi verið óvenju fáar í þetta sinnið. Maskína og Gallup voru einum hittuna að þessu sinni. Hún segir að kannanir Maskínu hafi verið mjög nálægt úrslitunum ef litið til Reykjavíkur í það minnsta.
0: Við vorum sem sagt 1% meðaltali frá niðurstöðu kosninga.
1: Já, ok.
0: En þetta auðvitað, en mesta frávikið hjá okkur var hérna miðflokkurinn, við vorum með hann og Láan, 2,8% stig.
1: Hérna í Reykjavík?
0: Já, nú ég bara að tala Reykjavík.
1: Já.
0: Og hérna Gallup var líka nálægt, þeir voru 1,22%, þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa, það munaði 3,5% stigum og svo voru þeir með hérna framsók kannski aðeins hérna of Láa.
2: En hvernig skýrist þessi munur á milli þá kannala?
0: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega á því að við erum að mæla mannlega hegðun og það bara ekki alltaf þannig, það til þeim samkvæmt íslensku kosningarannsókninni, þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag.
22: Sagði Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu í bítinu á bylgjunni í morgun. Í dag verður hæg austlæg eða breytilega átt og bjartviðri en eftir hádegi þykknar þó aðeins upp austan til með dálítilli rigningu eða súld og á austfjörðum útlit fyrir þokuloft af og til. Hiti 4-14 stig svalast við austurströndina. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10, þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
23: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Kreppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
24: Bítið á bylgjunni.
1: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir. Klukkan fara að ganga 10 á þessum fallega mánudegi, það 18. maí. Og þetta verður mögulega besti dagur hingað til á þessu sumri. Það ekki?
2: Jú.
1: Það komið sumar alltaf.
2: Já.
1: Sumar til fyrst í liðin.
2: Gæntu alveg
1: það. Falla til, við erum land allt, sko.
2: Já, það segja sig svolítið salt úti. Ég heyrði fólk sem var að koma inn. Svona smá salt.
1: Ok, það áverið svona 10-11 gráður, sko.
2: Já, kannski komið upp í það þá.
1: Nei. Það áverið þetta bara flott setnibartinn.
2: Mm-hmm.
1: Svo grilli veður, þeir eru sem ekki að grilla. Þú, Ómar.
2: Ha, ertu ekki að grina okkur það? Ómar er grillari.
1: Ég er ekki að grina þér. Ómar grillari.
2: Ég grilla hann ekki.
1: Þú ert grillari, Ómar.
25: Já,
2: svona ég er alveg til að mæta í grill.
25: Já. Ég þarf bara að bæta mig í því eins og svo mörg öðru sko.
1: Að bjóða heim í grill.
25: Já, vissulega og líka bara veist, vita hvenær drasliði tilbúði sko.
2: Má ég spyrja þó?
25: Kunna elda.
2: Hvaða hatt ertu með að höfður? Hvað er þetta UFC?
25: Þessi hattur segir grjóni minn klippari ætlar ekki að fara að finna fyrir mér tíma í klippingu. UFC, ég fæk þetta í jólagjöf held ég.
1: Og hefur eitthvað sérstaka tengingu við þessa derfu?
25: Nei.
2: Ég þetta ætti að vera UFO eða mandaði bara
25: Já, klára OF.
1: Er þetta ekki hérna svona barta list?
25: Já, þetta er engin yfirlýsing sko, frekar blandað nokkuð sem ég klæðist sko. Ég líka í anti-social club skýrtu en ég ekkit að hvetja til uppreisnar sko.
2: Nei, margbreytilegu karakter.
25: Já.
2: Okay.
1: Vá, ég held ekki að þú nú væri dýpri.
25: Nei, alls ekki.
1: En ég finnst þetta framtan hérna í okkur, ég náttúrulega bara ansast við Ómari, hann mjög djúpur, hann sést á öllum að skrifum og randum fantasi og svo. En við ætlum að fara eins og við umferðin í enska boltanum og svo þú að opna fyrir síman og heyri ykkur kjærlustundur, hvernig líst ykkur á úrslit kosningana?

0: nokkuð. Okkar bjór. Áfengislaus.
1: Hagkaup. Alltaf í boltanum.
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni.
3: Heimir, þú varst að gera uppgötun.
4: Já.
3: Þó, hún bolta, eða nei, hún eiginlega ekki boltatengd.
4: Nei.
3: Kannski
4: ekki beint.
3: Þetta ekki kallað fluga? Nei, hvað þetta
4: kallað? Ég man það ekki.
3: Ok.
4: Það einhver sem veita betur en við.
3: Já. Mm. Við erum komið sko, Valpáll Eiríksson íþróttafréttamaður maður sínir, hérna með okkur.
4: En Já, sem algjört aukaatriði núna.
3: Algjört. Út af þú tókst neður liðsauka.
4: Já.
3: Hann Andra. Broddason, badminton spilara.
4: Þú veit alveg koma nær hljónum, Andri, sonu Brodda Kristjánssonar.
5: Já.
4: Margfalds Íslandsmeistara í badminton.
5: Já.
4: Og þú ert í badminton, ekki?
5: Jú.
4: Og hefur unnið titil í yngri lokunum eitthvað?
5: Ég var Íslandsmeistari unglinga undir 19
4: okay.
5: í einlagaleik. Svo var Íslandsmeistara mótið, svo sko hætti ég nokkur ár.
3: Pappin hefur lítur að vera mjóna með það.
5: og ég byrjaði aftur fyrir svona einu og hálfu ári.
4: Já.
5: Kefti á Íslandsmótinu núna, komst í undanúrslit í tvíla með bróðum mínum.
4: Ok.
5: Og tóku þar lotu af þeim sem eruðu Íslandsmeistarar. En já, það var bara, það kemur bara titla á næsta ári.
4: Hvað vann pappi hér marga titla, manstu það?
5: 43, hefur Marja.
4: 43.
3: Er ekki rosalega að fara í sama sport?
5: Ég hafði ekkert val.
4: Nei. Nei, ég skil það. En ég veit nú alveg samt að pappi er ekki friggjur allur. Þannig að þetta er ábygglega þér að kjöna.
5: Jú, það spilar inn í líka.
4: Já, var það ekki.
3: En þú sést verður að vinna hér í sumar.
5: Já.
3: Á íþróttir.
5: Já.
3: Já.
4: Þú hérna skilar bestu kveðum til pappa eins.
5: Ég ger
4: frá okkur, endilega. En Valur, hvað segir þú um mennskaboltan?
6: Fínt, ég hérna ég var nú líka bara í verkefni því tengt í morgun, ég hefði eiginlega átt að bjóða þér heimir að skipta hlutverk að ég myndi koma hérna í morgunútarpi og þú hefði farið hérna í næsta hús og tekið viðtalið Alan Shearer sem að ég tók í
4: var morgun. Var hann hérna?
6: Að vísu ekki á landinu,
4: já,
6: það var hérna í gegnum fjárfundabúna en hérna þannig að það var áhugavert spjall.
4: En býðu bara hann ekkit viðtal við mig eða
6: okkur? Ég mynd bara að býða eftir því, það kæmi beini frá honum sko.
4: Nei, okay,
6: hvað er að frétta heim?
3: En hvað sagði Alan
4: Shearer? Á hverju var viðtalið?
6: Sko, viðtalið var nú alls konar, við okkur býðist reglulega viðtal við svona góðsagnir úr deildinni og vorum eitthvað aðeins að fara með, ég mitt bent honum á að fyrrum liðsfélagi hans hjá Newcastle hefði orðið borgarfulltrúi helgina, aha. Bjarni Guðjónsson hann myndi nú ekkit rosa mikið eftir kallinum að hérna spilaði nú ekki tókst ekki að spila leik fyrir Newcastle Bjarni kallinn, en vorum svo bara að ræða stöðun á Newcastle og líka bara svona það sem að gengur á almennt í enska boltanum
4: hann getur nú ekki verið ánað með stöðun á Njókarsl í trúði
6: nei, ekkit sérlega og kemur inn í náttúrulega bara hérna erfitt sumar, bæði vegna Alexanders Isaks og skorts á stjórnendum og hvernig svona gekk á leikmannamarkanum en hann segist af að trúa þetta í há að hérna hann geti snúið þessi við með svo lengi sem að sumari verður betra en sumari í fyrra.
3: Vá, þú er bara búin að ákvæða.
6: Þið eru ósamála.
3: Þið náðu nú fínum sigurum helgina.
4: Já, það er nú sem ekki fínt sigur gegn botliði heima. Njúkastli öllurinn til þessi heimavöllurinn á að vera þannig heimavöllur að það á að vera mjög erfitt að vinna liðið það.
3: En ekki vannmeta samt að mæta liðið sem að hefur öllu að tapa.
4: Já. Nei, það er alveg stert
3: að vinna
4: ég held það að ef að Eddie Howe, hann verður áfram, skils mér ég ætla að spá því að hann kom ekki til með að geta snúðis við
3: Nei. Ok, það verður að koma í ljós en hvað stóð upp úr það er náttúrulega umfyrirnir ekki búin
6: Nei, það eru hérna þríleikir eftir þessi leikur hjá Njúkosl og Vestham gæti fara langt með að fella Vestham gæti jafnvel bara fellt á ef að hérna sem Chelsea og Tottenham er að mæta annað kvöld Tottenham er tveimur stigum frá að Vestham er miklu betri markatölu þannig að Tottenham dugar í raunin að fá stiga á móti Chelsea til þess að fella Vestham sigur tryggir það endanlega að Vestham falli en ekki Tottenham United náttúrulega bara heldur áfram að vinna sína leiki Liverpool heldur áfram að vera í vesenni og þá nú daldi drama þar Mohamed Salah kastaði út færslu á samfélagsmiðla þar sem að hann nefndi nú Arne Slot aldrei nafni en hann var bersýnilega að hérna, skjóta hressilega á hollenska stjóran og það kortir fyrir kveðjuleikans á Anfield að hérna, þetta aldrei eins og bara hendi neittni handsprengju og svo bara út um dyrnar sko.
4: Já, já, og hvað mér skilta Rúni, ég sé henni að BBC, Rúni að hann sé að segja að sjálfsel sko sala að hann ætti að skilja hann eftir bara
6: heim. Já, einmitt, en það sem líka vekur athygli í þessu er að meira minna allur leikmannahópur Liverpool er búin að læka við þessa fæstu
4: okay.
6: Þannig að það virðist vera sem að það sé bara allt í bál og brand þarna í bílaborginni að slott sé algjörlega búin að missa tök á klefanum og leikmannahópnum og menn vilji hann bara burt sko.
4: Hann sagði sérst að leikaðferðin að Liverpool þyrfti frá aftur tilbaka í svona heavy metal attack.
6: Já.
4: Hann kallaði það árás.
6: Já, og ég meina það er líka bara upplifun, hann er í rauninni að bergmála upplifun stuðningsmann Liverpool að ég held að hérna
4: sóknabolti sé bara leiðilur.
6: Ég er bara búin að tína öllum sínum gildum, öllum krafti og hérna þú veist, það er orðið leiðilegt að horfa á leiki hjá þessu leiði fyrir utan það að úrslitin hafa versnað sko.
3: Já, hérna, en þarna topp baráttan sko, Arsenal á leiki kvöld á heimavelli, á móti Burnley.
6: Já. Það ætti að vera gefin sigur.
3: Það ætti það að vera, en þá þarf Manchester City að vinna á morgun á útivelli á móti Bournemouth.
6: Já.
3: En þetta getur rauninni, City getur ennþá ná þessu.
6: Já, það er tveggja stiga munur á liðunum. Við segjum að Arsenal klári núna leik við Burnley kvöld, þá er munur núna fimmsti, þannig að þá bara gildi sama, City þarf að vinna og hérna já, City í rauninni þarf bara að treysta það að Arsenal misti í sig til þess að eiga séns á þessum titli. Arsenal þarf annarkort að tapa eða gera jafntefli í þessum séns tveimur leikjum og City að vinna sína og markatalan getur líka skipt máli, þau geta endað jöfna stigum eftir loka umferðina, þannig að það er áfram bara hörku spenni í þessu.
3: En við viljum ekki bara bæðlið vinni og þetta skýrist bara í loka umfyrinu.
6: Að sjálfsögðu, það er alltaf skemmtilegast og sama með hérna Tottenham vestam í botnbaráttunni. Við viljum hafa eitthvað undir þarna alveg klálega.
3: Má ég ekki svo óska mínu manni Bruno Fernandes fyrir að jafna stóðsendingamyndi og mögulega
4: hann kemur til að sláfa
3: já, mögulega hann
4: að sláfa
3: eða ekki síðasta leikur móti Brighton
4: síðasta umferðin er á sundaginn.
6: Já, það er sundaginn næsta, þá er klukkan 3 er þessi loka umferð öll í heilu lagi
4: og þá er City á móti Aston Villa, er ekki?
6: Jú, gott ef ekki, ég er nú ekki með
4: þetta klukkan 4, sko, allir líkinn 4 alltaf sama tíma síðasta fyrir og Arsenal, má ég sjá er Arsenal ekki úti? Já, einmitt já, fyrir ekki, 4 enskum og Arsenal er úti gegn Crystal Palace.
6: Ég meina þetta eru áhugaverðir leikir og svo náttúrulega er taugaspennan náttúrulega það sem að þú veist að spennustigið og allt þetta eins og hérna City er nú vanið því að vinna titil að loka degi það sem að allt er undir. Þetta Arsenalið er það ekki. Svo reynsla getur haft eitthvað að segja á sunnudaginn kemur en fyrst er náttúrulega þessi tveir leikir hjá þeim. Arsenal er að spila í kvöld og City annað kvöld þannig að hérna bara mælum við að stilla inn á það og sjá hvort
4: að... Í loka umfyrir þá verið alltaf ég að segja það að City er að spila móti sterkar liði, reyndar heima.
3: Hvað er það, Aston Villa?
4: Já, það er sterkar liði en Crystal Palace.
3: Já.
4: Þannig að, og svo er það Tottenham móti Everton heima, eins og við segjum, og Vestham heima móti Leeds.
6: En að samanskapi er Aston Villa núna búið að tryggja sér meistaradeildarsæti, þeir eru að fara í úrslaleik í Evrópudeild núna í miðri viku, það er spurning hvort að tímabili verður bara búið þegar þeir eru að mæta sitt í þannig sundaginn, en á móti að Brighton er ennþá að berjast Evrópudeildarsæti hafa eitthvað til að berjast fyrir, sko, þannig að það getur líka verið faktor í þessu saman.
4: Okay.
3: Eru þeir með einhverja spá á toppnum?
4: Já, að sannlega vinnum þetta.
3: Okay.
4: Ég er einnig að spá City, ég verið að breyta.
3: Býttu, Ómar, erst þú ekki búin með Arsenal alveg bara
6: Nei, Arsenal
3: okay. Valur,
6: Pál? Það þekki nú sinn bolta, skal ég sé. Já, ég, hérna, það þarf mikið að gerast til að Arsenal klára þetta ekki.
3: Okay. Hvað segir Andri badmintonleikari?
5: Ég ætla að vera öðru sér, ég ætla að segja City taki þetta.
3: Ó, ég ætla að stela að vera öðru sér, en ég ætla að vera með þér liðið þá.
4: Maður er ekki að halda sig við spánan hérna á sínum tíma? Ég spáði að sitja til
3: ég er að það var Söndaland sko og Bournemouth, þannig að þú veist út að ég vildi svo mikið vera öðru sér.
4: En sko, hafið þið eitthvað að vera að skoða hvað lið er að koma upp?
6: Já, Coventry er að koma upp. Já. Þeir unnu hérna B-deildina hana. Svo er hérna, það er vesen hvað það varðar. Það er framundan úrslaleikur í umspili það hvort að Hull City eða Southampton fari upp. En Southampton er sakað það að hafa njósnað millisporu í undanúrslaleik umspilsins.
4: Sendt mann á æfingu?
6: Og það njósnað æfingar hjá Boró. Það er búið að kæra það mál. Verður held ég tekið fyrir á morgun en það er stutt í hennar leik og það er ekkert, við vitum nú hvað hérna, eitthvað svona ferli fyrir dómstólum getur nú tekið langa tíma, það þarf að vera flýtið með fyrir á þess öll saman. Vegna þess að ef að það neyðast til að fresta leiknum, þá er Wembley bara bókaður undir tónleika og eitthvað alls konar, þannig að það er ekkert grín að koma sem leik að þegar lengra er komið fram í mæmánuð.
4: Þannig að Coventry komið upp, Ipswich er komið upp.
6: Ipswich fór líka upp, já, fyrir ég glemdi þeim, já, Ipswich og Coventry fóru beint upp.
4: Og svo er þetta Millwall, Southampton, Middlesbrough og Hull sem að eru í...
6: Já, Millwall er úr leik, sem sagt Hull og hérna Southampton er eins og staðan er núna, er úrslaleikurinn, nema að Southampton verði dæmt úr leik fyrir þessar meintu njósnir gagnvart Middlesbrough.
4: Áhugavert.
3: En spennandi.
6: Já.
3: Ok, þetta skýrist vonandi bara á næstu dögum eða vikum. Kannski bara örstutt vonandi Manchester City, meina er það eitthvað að fara að skýrast einhver tíma á næstunni, hvort að þeir fá einhvers konar refsingu?
6: Þessi kærmál. Það er talað að það komi eitthvað út af því sumar. Mögulega sé þar að spila inn í að verið hávar orðanumur að Pep Guardiola hætti, það sé vegna þess að það sem von á einhvers konar refsingu sko. En lögumanna herinn sem að þeir réðu hafa náð að fresta þessu máli alveg út í hið óendanlega, þannig að það hefur nú verið talað með áður að nýðust að sé á leiðinni og hún hefur ekki komið, þannig að það þessi bið geti alveg haldið áfram.
4: Ok.
3: Val Páll Eriksson, íþróttafréttamaður hérna á sín og Andri Brótarsson, verðandi íþróttafréttamaður á sín. Takk fyrir spjallið.
6: Sömuleiðis.
7: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu. Stysta leiðin á enska boltan. Æslandir. Kemi er stoltur styrtaraðili enska boltans. Kemi.is. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.

0: Það er ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslander.
1: Afmælisbrengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
2: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
5: Þetta er Bylgjan.
6: Já. Við höldum öllum í Bruno Fernandes, það er bara svo leið.
7: Ég er með honum, ég er vona að sláa þetta met, þetta stóðsetninga met. Þannig.
6: Já, það er náttúrulega gaman að gera í gær á heimavelli, en það er svona.
7: Það er bara eitthvað eitthvað
6: eitthvað. Já, það er bara næsta sunda.
7: Já, við brætum.
6: Þetta. Við brætum, við mávana.
7: Skor eitt mark, sko.
6: Já, þetta er endast fáralega erfiður heimavellur, þannig brætum.
7: Hvort ætti hann að gera, maður stæði bara alveg í dauðafæri að skora eða það var einhver við liðin á honum til að búti stóðsetninguna að senda á honum.
6: Þetta er mjög góð spurning, sko. Ég veit það ekki almennlega. Ég held að Bruno sé bara þannig maður að hann gerir bara það sem best fyrir lið.
7: Já.
6: Og svo náttúrulega var annað gaman að minn uppáhaldsleikmaður Luke Shaw, sem nú kannski ekki þekktu markaskóri.
7: Hann skoraði ekkert smark.
6: Hann skoraði bara fínt mark, sko. Þannig þetta var rosalega góðu dagur í gær, verði nú að segja.
7: Það er gott út að hafa mikið sem.
6: Takk.

0: Þá var klukkan svona alveg hálf tíu, við ætlaðum opnað fyrir síman, 5.67.11, okkur langar að vita hvernig ykkur líst á niðurstöður kostningana.
1: Já, akkurat.
0: Hvort þessu ánægð eða svegt eða svona bekkja bland bara og einhver óvisa kannski.
1: Það verið gaman að heyra í ykkur hlustundum, hvað ykkur finnst.
0: Algjörlega, línunar eru byrjar að klóa, þannig að ég var ekki bara að byrja þetta. Hver er hér? Mánsjá, Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góða daginn.
0: Góða daginn.
1: Hver er þar?
2: Sigrún Margrét, heiti ég.
1: Komdu sæl, Sigrún.
2: Komið í sæl.
1: Megum við spyrja, hvar kaust þú?
2: Ég kaust í Árbæjarskóla.
1: Já. Þar að þú ert í Reykjavík?
2: Ég er í Reykjavík.
1: Ok.
0: Kaustu rétt?
2: Já, já, ég kaustu rétt.
1: Megum við vita hvað kaust?
2: Ég kaust náttúrulega bara minn flokk, flokk fólksins.
1: Já, já, ok.
0: Þú ert nú kannski ekkert sérstaklega ánað?
2: Nei, ég er ekki ánað. Ég hef aldrei við sjálfstæðismannskja, því miður. Ég þeir hafa ekkert getur okkur örgja eða ekki lýst eða.
1: Nei.
2: Og þeir bara hunsa okkur.
1: Já.
2: Og hvernig framkom er á þingi við, sko, þau eru ekki á þingi í raun og veru. Þau eru, sko, og hvernig framkom hann hefur verið hjá við ríkisstjórnina. Mér finnst það bara ekki læg, sko. Nei. Hvernig Guðrún hefur talað niður til þeirra.
0: En hvað, af hverju heldur að flokki fólksins hafi ekki gengið betur í þessum sveitastjórnarkosningu?
2: Sko, það er af því að sko, hún var ekki með kosningu Akranesi, þú veist, og ekki Vestmannheim, ekki á Ísafirði. Ég veit ekki, sko, þú veist, hvort hún hafi bara verið Reykjavík með kosningu, sko.
1: En af hvernig skýrur það að flokkurinn skuli ekki hafa náð manninu minni í Reykjavík?
2: Ég skil það ekki. Ég skil það ekki, á hverju það hefur ekki gert, sko.
1: Að því að það er náttúrulega kjósa mjög margir hér í Reykjavík í alþingiskosningunum og þar sem flokkurinn fekk alþingiskosningu, en það er eins og það flokk sem kausflokkinn þá, veitast ekki hafa mætt þess að kjósa núna með stórun hluta?
2: Nei, ég veist það og skrítið. Ég var svo hissa hvernig kosningi fór, sko.
1: Já.
2: Og segið mér eitt, sko, nú þurfum við að kjósa með bíljandi.
1: Já.
2: Er möguleiki að sé hægt að stroka út og setja það bara yfir á flokka?
1: Nei, já, býtu við.
2: Sko, við krossum í reitina með bíljandi.
1: Já, með bíljandi, já. Ertu að meina, ertu að spyrja hvort einhver getur strokað út og
2: breytt? Og hvert atkvæðið þitt yfir í
1: næst.
0: Ég held að það er nú mjög ríkt kostninga eftirlið trá öllum flokkum.
1: Af því að þú ferð með atkvæðið beint í kassan og hann er bara alveg kyrfinlega lokaður og innsiklaður, sko.
2: Já, já, já.
1: Það er ekki hægt.
2: Nei, það er örgulega ekki hægt.
1: Nei.
2: En ég er ekki alveg ánað með þessa kostningu.
0: Nei.
2: Ég hefði viljað samfylkinguna, sko, þess vegna, sko. Kristrún er mjög fín.
0: En þú ert ekki kannski sérstaklega bjartsýn ef þessu meirhluta viðræðum?
2: Nei.
1: Já. Takk fyrir að hringja.
2: Já, það er nú lítið. Hafið góðan dag, þeir eru góð skemmtilega.
1: Já, takk hérna, svo leiðis.
0: Njóttu dagsins.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Já, takk, bless.
0: Þá fáum næsta Bylgjan, góðan dag.
1: Halló.
0: Halló.
3: Já, góðan dag.
1: Hver er það með leiði?
3: Hjálmar ég.
0: Sæður Ómar eða Hjálmar?
3: Hjálmar.
1: Hvar er Hjálmar? Hvað er
3: Hjálmar? Já, í Kópavogi.
1: Ok. Ertu sáttu við niðurstöðu þar?
3: Nei, en maður er að sætta sig við það, en ég er ekkert glað með það.
1: Vildir ekki þessa niðurstöðu?
3: Nei.
0: Má spyrja hvað þú kaust, Hjálmar?
3: Ég kaust samfylkinguna.
1: Af hverju?
3: Bara því að ég er samfylkingar maður og er þeim einu lífni svona.
1: Já, en ekkert sérstaklega vegna þess að þú ert óanáðu með meirlutna sem hefur verið það? Bara fylgið þínu flokki?
3: Ég er bara vonað með fólki sem er stjórnar. Þessi svona kostningar snúast mikið fólk, en mér langaði að tala um Reykjavík, því það var svona stóramálið.
1: Velkomið.
3: Og það var hérna mjög svona gólegar greiningar í morgun hjá hérna stjórnmála skýrindurum ykkar. En þetta sem kannski yfirsast svona stóra breytan í þessum kosningum.
1: Já,
3: sem er svona, hvað er öðruvísi í þessum kosningum, heldur síðustu 5 kosningum kannski.
1: Okay.
3: Í borginni sem það vantar Dag B. Eggertsson var ekki framboði í þessum kosningum. Það er svona stóra breytan.
1: Að þú meinar að það hafi komið niður á samfylkingunni?
3: Nei, að það bara breytti breytti landslæðinu bara. Dagur er sem sagt sá stjórnmálamaður sem er svona okkar á 21. aldinu sem er svona áhrifamesti stjórnmálamaður 21. aldarinnar og hann hefur bara haldið svona senustu 14

0: smá tíma átta sig
1: og verða átta vilka svolítið
0: já, af því að þú sveitastunar kostingarna snúast það var svo mikið fólk það hérna, þetta þessi málefni það svo lítið sem ber á milli og þú veist, það ekki verið að kjósa með eitthvað breytingar á Suðurlandsbyrði til eitthvað slíkt, það verið að kjósa með svona fólk sem þú treystir til þess að halda hérna sveitastjórninni saman og svona og starfhæðir að
2: þetta en talandi það Hjálmar, það náttúrulega tröst til borgarstjórnar Reykjavíkur alveg skammalega lágt
0: Já, og trösti til minni hlutans ennþá meira, það var 11% trösti til minni hlutans sem var sjálfstæðisflokkurinn
2: og 13% til meira
0: hlutans og sveitastjórn virka þannig að hún virka líðræði á þremur þrepum það sem sagt nefndir það bæjaráð eða borgaráð og síðan það borgarstjórn og sjálfstæðisflokkurinn hefur átt aðild að þessu, öllu þessu samstarfi í öll þessi ár og bara staði sig alveg rosalega illa í því og sjálfstæðisflokkurinn alltaf klofin á síðasta ári og ég held að hafa verið mjög klókt hjá formanni flokksins Guðrún Hafsteinsdóttur að skipta sér ekkert af þessum kostningu vegna þess að hérna, Íslendingar eru svona frekar aumingja góðir og svona þeir eiga til að styðja lítilmagnan og þú veist svona ég held að kjósendur hafi skilgreint sjálfstæðisflokkin og miðflokkin sem lítilmagnan í þessum kostingum af því að það voru allir að gaggrína og
1: ráðast á það áhugaverða kenningar hjá þeir en þú greinlega fíkist náðum með og gaman að spjalla við þetta en við verðum vist að hleypa fleir mað Hjálmar, en áhugaverða að spjalla við þig
2: Takk fyrir þetta
0: Ég bara taka fyrir frábærar hérna, greiningar hjá þessum mannvitsbrekkum sem voru hjá okkur morgun og gaman að horfa á þau mynd þau fallegt fólk
1: Jæja, takk fyrir það
2: Takk Hjálmar, bless bless Og þá er það bara næsti bylgjum, góðan dag
3: Góðan daginn,
2: góðan.
1: Þetta er bylgjum, hver er þar?
3: Já, Vilhjálmur heiti ég í Húnabyggð
1: Sæll Vilhjálmur í Húnabyggð, hvernig gekk ég þér?
3: Þetta bara fólkið í framboði stóð sem ég vel og sjálfstæðisflokkunin fekk reyna meira þetta og þannig að fólki hefur metið þeirra verk vel en, og allir í kostningabaratunni stóðu sér mjög vel
2: Já, ert þú sáttur Vilhjálmur sér satt?
3: Ég alltaf sáttur bara við niðurstöðna sem eru það þýðir ekki að vera ergja sig á því
2: Nei.
3: Ef þú ert ósáttur skilur fólki sem var kosið var í meira hluta framsókn og sjálfstæðis voru saman kom smá klopningur svona rétt fyrir kostningarnar og en mér finnst bara almennt þeir sem aða og þeir sem bjóða sér fram í þessi störf eiga bara svo skilið þetta er ekki þetta er bara vandþáklátt störf ofta tíðum að með allir gaggrínar endalaust
1: já, en ég ætla nú samt að nota tækifærið þau eiga svo skilið fyrir að bjóða sér fram í þetta en ég ætla að nota tækifærið og minna þau öll á það að þau eru í þjónustu hlutverki við okkur
3: ég veit það og fá greitt fyrir það og svo leiðis en hérna og mér finnst fólki aðast aðeins í mjög vel mér persónlega þeir sem að vera í forsvari og þannig að nýbúa samina hjá okkur rep eða sveitafélög og hérna þannig að svona breytingar búin að vera og hérna og mér finnst fólk að teki bara mjög vel á því
2: já, frábært
3: vona bara þetta gangi vel að jákvænin munið það
1: Það er bara stórt sveitafélag núna
3: Það er nú spurning allir þessi ári 13-14 manns eða það
1: okay.
3: En svo að þegar Skagaströnd kemur þá var orðið 15-20
1: Og Akureyri líka bara fara allir þangað
3: Jó Við erum svo jákvæð
1: Takk ég lega fyrir það
2: Takk Vilhjálmur í
3: Húnabyggð
1: Góð kveð
2: Og þá er næsti, Bylgjur Gónda
4: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Ægir, heiti ég.
2: Ægir?
4: Ægir, já.
1: Hvaðan hringir Ægir?
4: Ég hérna í Bryggjumhverfinu.
2: Já, ok. Já, í Grafói.
1: Ertu sáttu með niðurstöðu kostninga hérna í borginni?
4: Glæsilegt maður.
1: Já, hvað kostu? Lóksins. Með þú spyrja?
4: Ég alltaf blár.
2: Já, okay. Alltaf, alveg sama hvað.
4: Ég búin að vera að fara upp af því.
1: Og bara er ekki hægt að ná þessu lit á þér eða hvað?
4: Nei, hann, ég er bara, mér finnst bara þetta alveg komið tími til á breytingar.
1: Já.
2: Hvernig lístir þá á þessi mögulega flokka til þess að, eða flokk og eða flokka til þess að taka með sér í þetta meðluta samstarf?
4: Sko, ég ég

0: held sko það væri kannski sterkast að það væri Miðflokkurinn og jafnvel Einar með.
1: Já, þú meinar það, það væri svoleiðis.
0: Já, það væri svona...
1: Já, af hverju myndir taka Einar með?
0: Já, sko, Einar tilbúin í smá breytingar á borgarlínni og ég mér held að þessi borgarlína sé mistök eða þannig, ég held að sé þetta endur sko þetta og akkur má ekki endur sko þetta því að þetta er þetta er bara hugmynd en að því mér finnst sko það sem að ég sá það sem mér fannst frábært að það var ekki verið að skipta sér formenn á eigi ekkert verið að skipta sér að þeir sem er í forsvari eða oddvitum
1: já, ég setast þú
0: nei, mér finnst ekki svo Guðrún gera ekkert, hún skipti sér ekkert og það var ekki heldur með Miðflokkinn en svo virst hérna hún virst í við reist var að skipta sér aðeins í restinni sko því að hún nefndi það fyrst þannig að það veri bara hún réði salvi en svo bakka hún aðeins með þetta fannst mér í silfuninni gerkvöldi en þetta er formenni ekkert að skipta þess
1: Hörðu, takk fyrir þetta, en þú ert sáttur og þú vilt helst hafa framsókn með Miðflokknum og sjálfstæðisflokki þá.
0: Já, ég veist að það veri hugmynd, sko, það veri sterkt að vera í þrýrun, en Miðflokkurinn, en hitt gæti líka alveg gengið upp.
2: Já, okay. Þetta skýrist þú andir bara næstu dögum og vikum.
0: Já, ég held að, takk fyrir.
1: Takk hérna
2: fyrir.
0: Frábært þáttur, ég horf á einhver einasta móti en endalið mér að koma inn á áttræðsaldurinn
2: Takk kærlega
1: Takk fyrir það með okkur
0: Beins að heimin við hérna ég hef nú hitt upp á gólvilli, ég ger
1: Já, ok, ertu byrjar að spila?
0: Nei, ég get ekki spila núna en ég hef var ræsir þarna þessi
1: Já, akkurat
0: Ég heilsaði nokkru sínum hann
1: Bestu kveður, hafa gott
0: Já, sömulegis vinur og skemmti verið í gólunni, ég vonu ég geti að spila
1: eitthvað. Já, takk Jónar líka, takk hérlega fyrir.
0: Já, ok,
1: takk fyrir lista, já, bara þess.
2: Eða taka eitthvað
1: bótt? Eitthvað bótt.
2: Ok, hver er, hér, Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Kjartan.
2: Blessaður, hvar ertu Kjartan?
3: Það er hljóma svolítið rámur, bara, já, hver?
2: Ætti góð
1: og þú getur það
2: og getur ekki smetta okkur gegn síman
3: já, aldrei að vita með þessi kvefvorði
1: svo líka bara gerfigreindin maður veit eitthvað hún nælant
2: nákvæmlega, það er allt í bóði
3: kannski
2: hvar ertu Kjartan, hvar býrðu?
3: Ég er á 104
2: okay. Og hvernig líst þér á helgina?
3: Ég líst bara mjög vel á en sko ég með svona sem mér okkar sé ég kom sjálfstæðisflokkinn bara því mér líst best á það sem þið höfðu upp að bjóða og svona og fórvistuna og svo spurði ég pappa minn sem er komin á aldur hvað hann ætlaði að kjósa og hvort hann ætlaði ekki að kjósa nú sjálfstæðisflokkinn svona nú einu sinni og hann segi nei, það kemur ekki til greina að hérna fyrir mörgum árum þá voru svo helvíti slæmir og ég segi hann, já, kannski var það þá en það fólk að fari nú komið nýtt fólk með nýjar áherslur og svona veist, hann vildi bara ekki kjósa vegna þess eitthvað sem skeði veist, hann svo segja ég held ekki með mannsins þegar að því einu sinni voru
2: svona.
3: Núna held ég þetta ekki að kjósa hvað er líst best á hverju sinni
2: maður getur náttúrulega bara kosið fyrir sig og maður hefur náttúrulega alls konar einhvern veginn rögg
1: og kannski auðveldar í svona sveitastungarkostningum sko,
3: svona... já en ég meina okkur að kjósa eitthvað veist út frá því sem maður var gert fyrir 25 árum það kom ný kynslu og alveg hann sko.
1: Það er svolítið til í þessu
3: það er mikið um þetta að fólk sýni bara svo rosalega mikla svona, fólks bara
2: það sem bara langar ekki þegar kemur að kosningu
3: og flokks hotlistu þetta er bara flokkur minn og ég kýsa hann sama hvað
1: en það er alveg rétt sko að pólitíki breytist með breytingum í samfélaginu ef að pólitíkis breytist ekki með samfélaginu þá er náttúrulega hvað að pólitíkinu
3: fyrir utan það alltaf, viðst, þetta allt annað umhverfi í dag og bara já, ég svona pæla í þessu hvort þetta sé svolítið mikið íslendinga að þeir sýni svo mikla tryggð við
1: ég held að sé, Kjartan, ég held að sé kannski svona algengari á eldra fólkinu ég ekki við svona yngra fólki sem endilega að láta teima svo aðstæður og svona
3: Já, en þeir ekki bara velja sér sinn flokk núna sem að
1: Möru síðan fylgja?
3: Hann næstu 50 árin, sko
2: Næ, ég held að það sé nú alltaf breytast með svona flokksvotast
3: Ég meina að við stafur klúðraði málum bara trekk en samt var hann alltaf gosi
1: Já, en hann þurfti alltaf 2-3 flokka með sér hann er til þess að halda meira
3: hluta
1: hann er slingur stjórnmálamaður hann hafði að plata mennina á þetta
3: Þessi bæjarstjóri, mér staða rosalega guði, sko
1: Erum við kertan, við verum vist að hætta þessu núna en bara þetta áhuga að vera pælingar, allt saman fína pælingar
2: Njóttu dagsins, Kjartan
3: Já, sömulegis og bara gleðið sumar þannig að vera frábæri vika hjá okkur þetta sumar
1: Takk sömulegis, takkjalega Ok, bye
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Cube rafhjólin komin. Cube rafhjólin í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is

0: þín, sykurlaust.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
4: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Já. Nú er ekki mikið eftir þessum þætti. Það er bara 13 mínútur í 10, svo klukkan vantar. Æðislegt veður og maður, það grípur mann strax einhvern veginn svona framkvæmda ótti þegar það kemur svona veður hérna á þetta land.
1: Er það garðurinn?
2: Garðsamösku
0: mitt. Já, og bara þú veist pallur og alls konar og mosi og pallur, ég veit ekki hvað og hvað maður. Þannig að ég svona var svona að kíkja fram í framtíðina sko.
3: Já,
0: þetta er vika framkvæmdana krakkar. Það er nú bara þannig, það er kemur ekki sko vætu dropi hérna á höfbruksveginu fyrir á föstudaginn. Það verður ekki einu svona mikið sko. Og ég sé það hérna á miðvikudaginn þá fer hitin upp í 16 stig.
1: Nei, hérna þessum landslita.
0: Já.
1: Vá, gekkja, það er ekki bara frí.
0: Þannig að ég sko, hvar er bestu dílarnir á svona útiðmálningu og lakki og svona ómars? Þú ekki með þetta alveg á lás?
1: Mjög góð dílar í ég veit að í Orlando.
2: Ég skal segja þér þetta.
1: Þú vilt kíkja það?
0: No.
2: Því er ekki á neinum
1: stíl. Nú, býtu, er þess að dílar góðir betri en að vera betri?
3: Dílar góðir betri verða. Þetta er að henda.
1: Eru dílar betri, mun betri en kannski einhver starann staðar? Eða hvað?
0: Ég skil ekki.
1: Nei, ok. Getur þið fengið, sko, það er þetta fá náttúrulega mjög góða díla.
0: Aha.
1: En er einhver staður með einhvern sérstaklega góðan díl? Ég var reyna að koma að þessu svona.
3: Já.
0: Ok.
1: Hvaða staður er það?
2: En það er ekkit sama líka hvað þú kaupir, sko.
0: Er eitthvað svona leynár sem maður þarf að nota? Ef við ætla að fara að kaupa málingu til þessu útimálingu þá.
1: Þessi málingu er ekki saman málingu.
0: Og blikka ég og segi kanína.
2: Beintum tungumálið heldur atferli hegðun og framkoma.
0: Okay.
2: Myndi ég segja.
1: Ég er
2: alveg færð. Já, ég menna.
1: Ég lost mér
0: að
1: halló.
0: Hér er allavega stór neytandi sem þarf að kaupa útimálingu og pallaolíu og alls konar. Þannig að það má bara bjóð í mig.
2: Já.
0: Og sendi mig tilbúð.
1: Ég myndi hvað er þetta mikið?
0: Þetta er
2: heil.
0: Nei, það held ég nú ekki. Ég held að ég sé ekki alveg þeim stað. En ég er með ansi stóran pall. Ég er með svo rosalega stóran garð.
1: Áður úr ferð í pallinn, má ég með ég mál, spyr ég Ómar, sko, maður er alltaf að vandra með hann palla þrífan, þú veist, áður maður málu hann.
2: Já,
0: no.
2: Áttu að háþrýst í delu.
1: Já, en þá, ég er svo mikill klaufi, ég tek alltaf af honum.
2: Ha.
0: Ha?
1: Húðina.
2: Já, þú ert að nota palla hreinsi, sko.
1: Já, ég er það.
2: Já, ef þú tekur húðina af þá þarf hún hvort þeir að fara.
1: Já, en hún fer ekki allstara, þá verður svo ljótt undir að því ég vil ekki bara málinga á, þú veist,
0: það
1: skilur
0: þetta verið. Það er ekki bara júðan, vel?
1: Já, það er svo meiri hátar
0: vinnaðar maður.
1: Ég nenni því ekki.
0: Ok, þá bara slepptu svo öllu saman.
2: Rétt eins og með garðaplanið. Akkur fáið ekki eitthvað sérfræðing hérna morgun til að ræða pallamál? Rétta
1: já, ég er sammála því.
2: Það er bara, já. Ef þetta er svona mikil framkvæmt.
1: Hvaða palla sérfrængur geti það verið? Þetta meðlum það?
2: Við finnum eitthvað.
0: Það er líka hægt að bjóði það, ég meina við erum að messenger sko, sendið okkur bara skilabóð.
1: Einhver hérna, pallafræðingur sem veit koma að auðlýsa sig og gefa okkur góður áð?
0: En sko, ég kefti frábæra tvennu í Costco sem ég með skilst að segja ennþá til. Ég veit að ég fekk eitthvað að plugga þá, en ég ætla samt að gera þa gallin er náttúrulega að ég þarf bara einn brúsa af hreinsinum, ég þarf marga brúsa af olíunum, virkar ekki alveg sko.
1: En þessi pallarhreinsir, af hverju er hann svona góður?
0: Hann bara virkar svo, bara þægilegt að nota hann og bara auðvelt að hreinsa hann af og hann bara virkaði vel og hreinsaði pallin vel. Þannig að ég er rosalega ána með
1: tekur hann grænuslíkjuna vel af?
0: Já, mér finnst það. Og svo auk þess að vera með sko stóran pall með miklum lakkflöt, þá er ég með tvö garðhýsi sem þarf að mála.
1: Já, okay.
0: Þannig að ég er stórneitandi sko.
2: Já, brjála ekki.
0: Já, og svo þarf ég örglega köpa rosa mikið sandpapír til þess að jöða eitthvað
2: og
0: svona.
2: Og áttu jöðara?
0: Já, maður minn
2: á jöðara. Já, gafstórum ekki jöðara.
0: Ég gafur jöðara, já, já.
1: Er bara ekki einhver, ég held að ég fá bara manni í þetta. Það er dýrt. Ég nenni ekki að standa í þessu jöði, maður jöðar hér alla mótna.
2: Nei, guð forði enn og frá því í þínu umhverfi að standa út í náttúrunni, lusta fuglasöngin og jöði eitthvað.
0: Ég held að það sé mjög róandi, ég hef ekki prófað.
1: Nei, það er ekki róandi að jöða með vél, maður vill vera náttúrulega bara í náttúrunni.
0: En sko, þú veist, tengt en samt ekki að ég, það býður mín leiðinlegasta húsverkið þegar ég kem heim til mér já, gjörðu svo vel bara, þetta er bara á toppnum hjá mér er þetta.
1: Þetta er húsverk
0: Nei.
1: Þetta er húsverk, einhver hreingerninga
0: þetta er vissulega hreingerninga að vissum tóa já
2: Það eru kettinir
1: þetta er rúmin
0: nei, það nú ekki það er alltaf
1: en ég meina hendur dínunum og svona við erum að það er kannski, er ekki tími til komin Lilja mín
0: ég er náttúrulega á djúbrensivillin svo ómar sko. Það er það með hana mér stækilega
1: þurrka af
0: Nei, nei, það ég sé ekki um það
1: í hverju
0: viku sko. Þetta er eitthvað sem ég gera ekki í hverju viku.
1: Ég held ég segja að hann við skattast í esku. Ég er örugglega að þurrka fyrir mömmu og brotið eitthvað. Vegna sem ég geti ekki konið.
0: Já, já, segja það bara.
1: Þannig ég er löglega afsakað.
0: Okay.
1: Nei, býttu, er það, ekki, er það innan hús?
0: Bæði.
1: Bæði? Mm-hmm. Gluggar?
2: Þrýfa gluggana.
0: Já, já. Já, já. Út af þegar ég vaknaði morgun og það er nú gallin við þessa blessu sóloka sem við elskum svo heitt hérna. Það sést hvert einasta kám og rák og ég veit ekki hvað hvað. Þannig að það verður að grípa í þetta núna. Ó, svo leðalegt. Þetta er svo leðalegt og ég svo leðal í þessu að hálfa væri hellingur. Og já, takk fyrir hlustendur sem hafi reglulega sendt mér skilabóðum hvernig á að gera þetta. Ég er búin að prófa alls konar aðferðir. Ég er bara ekki nóg góð. En í dag ætla ég að fara svo ég sletti back to basics með einfalda IKEA sköfu. Ég ætla að prófa það. Vatn og íka sko.
2: En ætli HMS hafi ykkur tíman sko reiknað út og þú segir kám þá kveiknaði svona hörninga tengsla mér sko virðis rýrnun eigna við hvert bann sem þú elur upp í eigninni. Það er alveg ótrúlegt hvað
0: reynir mikið
2: á húsi og húsbúnaðin og allt bara veggi og hotn og allt
0: já.
2: Bara bötnaði leik.
0: Ég hef einu sinni keft svona háglansmöblu. Það ger ég aldrei aftur. Aldrei.
2: Ég var að fá eitt lagstúf.
0: Það held ég.

0: Heru, þá er þetta bara að vera búið, ert þú komið með einhverja niðurstöð?
1: Sko, ég er hérna með tvær, getur það bara passað hver af eftirtöldum oddvitum í Reykjavík fannst þér að standa sig best í kappræðum fréttastofu sínar
0: já, já.
1: Og það kemur Hildur á topnum með 28,2 og
0: var ekki Ari þar á eftir af þeim sem tók afstöðu til?
1: Ég hef ekki skoðun segir hérna sá ekki þáttin, 22 Ari Edvald er 8,6 og Einar Þorsteinsson 10,0 og Sanna Magdalena 6,4 og það er minna svo er önnur hérna, þú vilt þá hann að líka þá held ég sér spurt nei, fyrir ekki, það er bara framlíking þetta er svo langt
0: já, já, já, okay.
1: það er þetta að fara í sönnu og svo Pétur og Marta
0: það komið ný spurning hvort meðlöta samstarri Reykjavík hugnast er frekar sjálfstæðsflokkur viðreisnum framsókn eða sjálfstæðsflokkur miðflokkur hægt að kjósna vísabúnturis og bylgjabúnturis en það er hans mörg ammælspöt þannig heldur við ættum að keira í þetta
1: já, hörðu, ég
0: búin
1: að gleyma þeim
0: hann Henry Birgir Gunnarsson, okkar íþróttafréttamaður hann er 49 ára gamall í dag innlætt hann ekki um daginn Ástrós Rut Sigurðardóttir 38 og Dísa Andemann er 64 Hákon Steinsson 44 Ingileg Friðriksdóttir ámæli Pernilla Sif Olsen Gísladóttir Eva Skarpas og Hulda Ósk Traustadóttir.
1: Ok, ég með Birgi Jónsson og Elías Guðvarsson og þú sæðir sæður frá Pernilla
0: já.
1: Já, Haukur Helgi Brím Pálsson Nína Edmundsdóttir, Guðan Einarsson Lonni Hessler Hæser, Margrét Eirún Reynisdóttir Sigur Ós Allansdóttir Margrét Gylfadóttir, Árni Sverrisson, til okkur með daginn, Rúna Sigur Birgisson og svo Haldur Steingrímsson, Jón Frímann, Ágústsson, ég var að dríða mig, Elsa Annette og Elín Víóla.
0: Ómar.
2: Birgir Jónsson og hún, vinkona mín Agnes, hún á ammæli dag.
0: Já, til hafa ekki allir sem er ammæli dag, við komumst í miðriki lengra, öll við til komin á vísi.reis, bylgja.reis og bylgja appið, en við verum hér tímit fyrir sjö í fyrirmálið.
1: Sælum bless.
3: Til 50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólaverðustíg Hamborgarabúlan Gamli góði Tóma hamborgarinn kominn á matseil búlunar Hamborgarabúla Tómasar Ítölsk útieldús Jags handverk
4: Nóakropp sumarsins er mætt Nýtt bíokropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
1: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 Vegabréf. Ertu

0: sjáumst í fróðu diskóþvotti. Löður.
1: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Rennur hreinsun. Glersýn.
4: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
5: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
6: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylginni. Skemmtiferðaskipið MVAF Hontius er nú komið til hafnar í Rotterdam í Hollandi, þar sem tilstendur á sótreinsaða. Útgerðskip sinnstefnir enn á að senda það síðan í norðurslóðaferð til Íslands í þessum mánuði. 25 manna áhöfn og tveir læknar vorum borðið í skipinu þegar það kom til hafnarborgarinnar Rotterdam í morgun og áhöfnin nú komin í sótkví. Farþegunum hafði þegar verið komið frá borði á Kanaríeyjum á dögunum og þeir fluttið til síns heima. Ræstiteknar í hvítum sótvarnaklæðum gengu síðan um borðið í skipið í morgun og verður það sótreinsað í samræmi við hollenskar lýðheilsuleiðbeiningar. Heilbrigðisstarfsmenn munu svo kanna skipið áður en því verður veitt heimild til að sigla með farþega á ný. Útgerðarfélagsskipsins segist ekki sjá fyrir sér neina breytingar á siglinga áætlun og AP fréttastofan segir að Hontius eigi því að sigla frá Íslandi í lok þessa mánaðar. Svo við risinskipið eigi að leggja frá Keflavík og koma síðan við í Ísafjarðardjúpi og á Eyjafirði áður en haldið enn norðar. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn fundaði með sínu fólki í gær og í dag ætlar hún að hitta oddvita hinna flokkana til að ræða næsta meirihluta eftir kosningarnar sem framfóru á laugardag. Sjálfstæðisflokkur hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinna sætana blasa 2 meirihluta samsetningar við til að byrja með í það minnsta. Annars vegar með 3 fulltrúum Miðflokksins eða 2 fulltrúum frá Viðreisn og 1 frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, fráfarandi borgarstjóra, var síðan strikað út 1161 sinni á seðlum greittum samfylkingunni í Reykjavík. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantektum útstrikanir hefur nú verið byrt á vef Reykjavíku borgar og hana má finna á vísi. Engin annar frambjóðandi fikk álíka margar útstrikanir á Heiða. Næstur á eftir henni Brynja Níelsson í þriðasæti á sjálfstæðismönnum en 368 kjósendur sjálfstæðisflokks strikuðu hann út. Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu, segir að skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda sveitastjórnarkosninganna hafi verið óvenju fáar í þetta skiptið, en Maskína og Gallup voru einum hituna þessu sinni. Hún segir að kannanir Maskínu hafi verið mjög nálægt úrslitunum ef við litið til Reykjavíkur í það minnsta.
7: Við vorum sem sagt 1% meðaltali frá niðurstöðu kosninga.
8: Já, ok.
7: En þetta auðvitað, en mesta frávikið hjá okkur var hérna Miðflokkurinn, við vorum með hann og Láan 2,8%
8: hérna í Reykjavík
7: já, nú ég bara að tala Reykjavík
8: já.
7: Og hérna Gallup var líka nálægt þeir voru 1,22% þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa það munaði 3,5% og svo voru þeir með hérna Framsókn kannski aðeins hérna of Láa
9: en hvernig skýrist þessi munur og milli þá kannala?
7: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega á því að við erum að mæla mannlega hegðun og það bara ekki alltaf þannig það til samkvæmt íslensku kosningarannsókninni þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag
6: sagði Þóra Ásgeirsdóttir frangandastjóri Maskínu í bítinu á bylginni í morgun og frétti vera næssaðar klukkan 11 þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
9: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum mánudegi og það jú komin 18. maí, dagur 138 á þessu ári. Og ég vona að hafið haft það gott bara yfir kosningahelgina og svo var náttúrulega líka Eurovision. Fó nú minna fyrir henni það sem ekki voru Íslendingar að keppa, en þar var það Búlgaría sem vann. En svo vitum við hvernig þetta fór allt í kosningunum hérna landið allt enda búið að skýra það sem hann vel út Við verðum lítið að spá í það akkurat í dag Það hefur bara sinn gang við fyrir samt í hvar varstu enn og eftir Þá ætlum við að renna aftur í tíman og staldra við þennan dag En við förum alveg til ársins 1985 Svo fyrir við óþarfa fróðleik og ýmislegt annað framöndan Það mikið að koma út að nýrri íslenskri tónlist Og við munum fá svolítið að því í vikunni og líka strax í næstu viku. Þannig að ég bara einhvern veginn hafa svona yða í skinnun og leif ykkur að heyra nýja íslenska tónlist en ég ætla að byrja á heilabroti Heilabroti í dag tengist fólki í samböndum og 20% maka segja þetta vera svona, eigum að segja, bitbein eða hefur áhrif á sambandeira 20% maka segja þetta hafi áhrif á sambandeira

0: svona þægilegt að fara út í morgunin í morgun í glampandi sólskinni eins og nú hérna á suðvesturhorninu við skoðum nú betur landið allt hérna rétt og eftir en já, maður getur allan ekki kvartað yfir því að mánudagurinn byrji svona fallegur sólríkur og fallegur og meira þess að hitast í það svona alveg að dansa við 10 gráðuna sem nú eiginlega hálfgett kraftaverk hann ekki búið að vera svo lítið undanförnir en svarið við heilabrotin frá því uppáði þáttar og heilabrotin snerust við það að 20% maka segja þetta sé núningur í sambandinu þeirra í hjónabandinu og hvað skildi það nú helst vera 20% segja þetta þetta svolítið stór hluti En hvað það sem svona núningur? Já, það það sem gerist svolítið mikið á sumrin og á þessum ástíma. Það golf í þróttin. Þannig að spurningin það núningur af því að það verið að fara mikið í golfi eða annar aðalinn í golfi eða hvað? Það svo allt önnur spurning. En þetta allan að skapar núning og pirring í samböndum. Já, 20% maka, það golf í þróttin. Já, já, enda tekur nú langa tíma að fara heila ring. Þannig að það verið ábyggilega betra að vera saman í þessu.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Verslunartækni.
0: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Nú alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu síðmúla.
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
7: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
8: 30% afsláttur af hágæða glerjum. Iceland glerugnaverslun.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
13: Ekki æla. Ekki æla, please. Ekki æla. En please haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, það titilvæða bjarta á landinu öllu í dag, það norðaustlæg eða breytilátt og ekkit mikill vindur svona. Þykknar vísu upp með dálítilli rigningu eða súld austanland síðdegis í dag, en morgunum byrjar vel, austan og norðaustan átt á morgun, hægur vindur á morgun og skýja með köflum og þurrt að kalla, en gæti orðið rigning á austanverðu landinu á morgun, stöku skúrir síðdegis sunnan og vestanlands. Hittin svona 4-14 stig og svalast við austurströndina. Og Íslandskorti lítur nú bara, eins og ég segi, vel út og ágætlega líka bara á morgun. Sólaruppbrásin var bara 3:04 og sólsetur verður ekki fyrir 11:13 í kvöld.
14: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
15: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér, takk

0: Bylgjan.
1: Vinsælasta útvarpsstöð landsins.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Það ekki annað þetta brosað maður heyri þetta lag hjá Múkisson, Kúrekin, ég trúi á líina. Bara frábær texti. Jæja, við erum komin aðeins af stað í hvar varstu, við ætlum að halda okkur við 18. mæ, en núna árið 1985. Sem sagt 41 ára aftur í tímann og þá var 18. mæ laugardagur. Forsíðan á DVF var fyrir sögnum að manndómsreisur, stúdentaferðir fyrr og nú. Já, skemmtilegu fyrir svo. Og svo kemur hérna aðeins lengra, vill spretta upp fjárlögum, hann stjórnarandstaðan sem að tala sem einn maður, alltaf eitthvað líf og fjör og byggingavísi að tala hann í apríl hækka 2,65%, þetta var fyrir 41 ári og þarna var mjólk auglýsa, mjólk máttur, bara svoleiðis. Og Bjartar vonir vaknar, þannig verið að tala um músík tilraunir tónabæjar og það svona viðburður sem hefur verið áratuga skeið hljómsveitin Gipsy var í fyrsta sæti það nú eitthvað lítið fyrir að fari fyrir þeim svona allavega undanfarin undanfarna áratugi skulum við segja söngleikurinn Chicago var sýndur í þjóðleikhúsinu eitt frægasti söngleikur síðari ára segja þér hérna ekki var ég búin áttum á því að það hefði verið fyrst gert 1985 í þjóðleikhúsinu þar að segja en hann hefur verið settur upp en bara skemmtilegt og í bíóhúsunum á þessum degi fyrir 41 ári þar var verið að sína myndir eins og Tank í Laugarásbíói Löggan í Beverly Hills eða Beverly Hills Cop í Háskóla bíói það var hörkufín mynd og vinsæl Og svo geti svo sem kíkt á fleiri Skamdegi, íslenska myndin Skamdegi í nýja bíói, hún var að ná í sjöttu sýningaviku og þar mitt var Eggert Þorleifsson í aðalhlutverki Gaman að sjá þetta Og svo ég komin hérna geti sagt ykkur til dæmis hvað dollari var á þessum degi 1985 þá var hann ekki nema 41 króna Getum við bara fengið það aftur? Æ, sennilega ekki Og svo það tónlistin Á þessum degi 1985 fóru á toppin í Bandaríkjónum lag sem að kom fyrir í bíómyndinni Breakfast Club.

0: Og eins og ég hef sagt ykkur frá áður og þá eru fjölmargir íslendingar að fara að sjá kappan í sumar sem hann ætlar að ferðast að þessum Evrópu Herði ég fór loks í þessum helgin að sjá myndina Michael og fór í Sambíón í Egilshöll og ég var nú að segja það að þessi myndi náttúrulega alveg frábær og, og magnaður ferill þó að þetta sé nú ekki nema, hvað ég að segja, hluti af ferlunum því að þeir stöða eiginlega myndina 1988 Þannig að það kemur framhaldaminnur og næsta ári Það mjög líklegt Og það mikið tekið á svona samskiptum fjölskyldunar Og erfiðum samskiptum við pappans Sem að var hans í stjórnsamur Og já, ekki við ekki að segja Hann hafi nú svona notið hans í góðs á því Hversu vinsæll Michael Jackson varð á samt bræðrum sínum á tímabili En allavega, þetta svona eina þessu myndu sem maður, mér finnst maður þurfa að sjá ef maður mikið náttúrulega tónlist og ég sé að hún meiri sem mest sóta bíómyndin vestur í Bandaríkjónum enn eina vikuna og komin með yfir 700 miljónir dollara í aðgangseyrir heim allan og að nálgast metið sem að bó heim í að rapsótímyndin Freddie Mercury setti árið 2018 þegar að myndin rakaði 900 miljónum dollara rúmum í aðsóknum heim allan og þetta, það met á eftir að slá pocket en ég mæli með henni allan fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á tónlistar bíómyndum og já, það verður nú líka að segjast bara alveg svo er að frændans, hann Jaffar Jackson sem að er sonur Jermaine Jackson hann leikur alveg frábærlega og það koma tímabil í myndinni sem að bara efast að þetta sé ekki Michael Jackson sjálfur því hann gerir það svo mikill snillt hann einmitt sjálfur að vera þrítugur hann Jaffar Jackson og auðvitað hitti frænda sinn og hafði mikið álit á honum en danshreyfingarnar hjá honum og allt bara alveg stórkostlegt hann gerir þetta rosalega vel sérstaklega fyrir mann sem hafði engan áhuga á að leika og bjóst aldrei við að fara inn í þann bransa þannig að þetta bara skemmtilegt Herðu við ætlum að halda áfram hér á bylgjunni, förum aðeins aftur í tíman og hendum í Diana Ross eftir smástund. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á Vók.is.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Eldvarnarplötur fást hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla 29.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Þegar Geirfinnur sem sagt veginn, þá stendur Valtýr fram við þeirra ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að ég get ekki fara út í hér en það myndi eyðileggja hans karrýr um alla framtíð ef hann gerði það.
15: En almennt þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk ekki gift þá engin erðaréttur. Það eigum enga kröfu arf.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
16: Björt og brosandi.

Þetta er hún Olivia Dean og það er hún sem einmitt er á tónleikaferðalagi núna Evrópu og verður í Sviss núna 20. mæ eftir nokkra daga og svo verðum komin yfir til Ítalíu 22. og Olivia Lauren Dean eins og hún heitir réttu nafni, hún nú frá Bretlandi Bæði ráttulega sönguna og lagahöfundur og hefur nælt sér í fjögur bresk tónlistavellun, grammivellun og hún 27 ára gömul og var það einmitt á, á þessu ári. Þannig að þetta mikil hæfileika kona, það bara nákvæmlega þannig. Það en aðeins að könnun Reykjavík síðdegis inn á bylgjamótrís og nú eru þau að spyrja þeir, réttra sagt, að spyrja svona hvort meiri hluta samstarfi Reykjavík hugnast hér frekar og þar eru valmöguleikar sjálfstæðisflokkur viðreisn og framsók og hins vegar sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og svo bara koma niður stöðnar í dag eftir klukkan fjögur því bara svarið eftir bestu samvinskum en við aftur á móti hér sem að henda í eitt gamalt frá Sotel

0: þetta voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkin út um all land. Mm-hmm. Þannig að, og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík, þannig að, jú, þetta, það urðu breytingar, mm-hmm. Reykvíkingar kusu breytingar og það bara mjög ánægilegt.
1: Að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst
2: við þessar sveitarstjórnarkosningar.
1: Evrópusambands umræðan núna veikir þá líka.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
7: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröfða.
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
9: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
10: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
14: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
16: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
17: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
18: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi á fundi sínum í morgun þingsályktunartillögu um væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Pavel Bartosek formaður nefndarinnar.
19: Utanríkismálanefnd afgreiddi málið frá sér í morgun og við leggjum til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar eftirlitsnefndar þannig að spurt verði þann 29. ágúst á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
18: Og þetta var væntanlega meiri hlutin sem samþykkti þetta, minnihlutin hefur eitthvað við þetta athuga, hvað segir við þeirri gagnrýni?
19: Ég segi bara að tímalínu málsins hefur leið þetta fyrir allan tíman, það hefur reynt að bregðast vel við öllum hérna beiðnum um upplýsingar, það stóðu þetta alltaf til að við myndum hérna afgreða málið í byrjun maí og þá höfum við gert haldið þessu plani og nú bara komað því að þingið í loka orðið afgreðslu málsins.
18: Sagði Pavel Bartos ekki samtali við fréttastofu nú rétt fyrir fréttir en minni hlutin í nefndinni hefur gagnrýnt það sem þau hafa kallað hastarlega afgreiðslu á málinu. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíkur fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinnaflokkana í borgarstjórn til að ræða næsta meiri hluta eftir kosningarna sem framfór á laugardag. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinnasætana blasa 2 meiri hluta samsetninga við til að byrja með í það minnsta, annars vegar með 3 fulltrúum miðflokksins eða 2 fulltrúum Viðreisnar og eins frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var síðan strikað út 1161 sinni á seðlum sem greiddi voru samfylkingunni sem nefur 9,12% atkvæða til samfylkingar. Það hafði þó ekki áhrif á uppbröðun listans. Samantektum útstrikanir og aðra breytingar á framboðslistum var birt á vef Reykjavíkur borgar í gærkvöld og hann má finna á Vísi. Engin annar frambjóðandi fekk álíka margar útstrikanir að heiða. Brynja Níelsson í þriðja sæti á sjálfstæðismönnum fekk 368 útstrikanir á sitt nafn. Og skemmtiferðaskipið MVAF Hontius er nú komin til hafnar í Rotterdam í Hollandi þar sem tilstendur á sótreinsaða útgerð skipsins stefnir enn á að senda það í norðurslóðaferð til Íslands síðar í þessum mánuði 25 manna áhöfn og tveir læknar voru um borði í skipinu þegar það kom til hafnar í Rotterdam í morgun og áhöfnin nú komin í sótkví Farþegunum hafði þegar við komið frá borði á Kanaríum á dögunum og þeir fluttir til síns heima. Ræstitæknar í hvítum sótvarnaklæðum gengur síðan borði í morgun og verður skipið sótreinsað hátt og látt í samræmi við hollenskar lýðheilsu leiðbeiningar. Heilbrigðis starfsmenn munu svo kanna skipið áður en því verður veitt heimild til að sigla með farþega á ný. Og fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
20: Takk fyrir Gunnar, höldum áfram með tónlistinni hér á Bylgjunni og þetta smá stund, þá kemur til mín góðu gestur, hún Árný Margrét verður hjá mér hérna, bara eftir smá stund. Þetta Bylgjan. Þú maður heyra nýjasta lagi frá henni og hún líka búin að vera þvælast svolítið Evrópu, var að heitu fyrir of Monsters and Men og svo verður með Kali og náttúrulega eins og við vitið á Þingvöllum. Og svo meira hann að framöndan hjá henni En við ætlum að byrja þennan klukkutíma á íslensku lagi mitt Svona var lífið, þetta hann Hreimur og Dylja á saman í

skemmtileg saman, Hreimur og Dylja og svona var lífið og textin skemmtilegur. Herðu, talandi íslenska tónlistamenn, það nú bara svo mikið til að frábærum íslenskum tónlistamennum og hún að koma sér aðeins fyrir þetta hjá mér, hún Árný Margrét sem að var að senda frá sér nýtt lag núna bara í síðustu viku, ætlum að heyra smá brot úr þessu og spjöllu við hana. Það búið að vera mikið að gera hjá henni þetta árið og mér sýnst ekkert vera að fara eitt að róast alveg á næstunni allavega hana.

0: Árný, bara velkomin og gaman að fá því heimsókn.
1: Takk fyrir.
0: Ert ekki búin að vera bara á heilmiklu flakki og svo náttúrulega nýtt lag í síðustu viku og svo varstu 25 ára viku þar á undan og bara til hæmingi með það.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Jú, ég bara búin að vera á mörgum stöðum, sko.
0: Já.
1: Senast í Japan.
0: Sko, þú komst inn í síðast eða voru með þetta lag Haku Spagetti.
1: Já.
0: Og svo varstu núna það ekki upphaf ársins með Of Monsters and Men á þvælingi.
1: Jú.
0: Hvert fóruð þið?
1: Við fórum allt Bretland, sko.
0: Já.
1: Þetta voru einhverjar næstu í tvær vikur.
0: Já, var þetta skemmtilegt?
1: Það er svo kalt í Bretlandi.
0: Já, vetum er geta verið kalt.
1: Já, þannig að maður var eiginlega bara að reyna að halda sér hita, sko.
0: Já, ekki þannig.
1: En annars var þetta bara skemmtilegt, sko.
0: Er þetta bara svona, eru þið bara með bíl og keir á milli og eitthvað svoleiðis?
1: Við erum í svona rútu.
0: Já, já.
1: Og hérna gistum bara í henni og næsti staður og fara að sofa og svo bara næsti staður. Já, þannig að þetta er svolítið öðru sig, en bara mjög gaman, sko.
0: En varstu búin að kynast þeim öllum vel áður í gegnum bara stúdíóið ykkar eða?
1: Ég var búin að fara annan hérna svona túr með þeim.
0: Já.
1: Í Bandaríkjunum í heilan mánuð, svo sagt.
0: Já,
1: þannig að
0: já.
1: Við vorum búin að þekkjast svolítið.
0: Og er þetta ekki svolítið svona skemmtilegt bara einmitt að geta verið svona saman líka? Ég meina þú út náttúrulega vekja athygli á þinni tónlist og, og ertu bara ein með gítarinn á sviðinu eða hvernig er
1: þetta? Ég er bara ein.
0: Já.
1: Og hérna, já, það bara hefur virkað voða vel.
0: Já, þið finnst það ekkert svona berskjaldandi, það er bara svolítið svona þinn, líður vel þannig?
1: Mér líður alveg vel þannig, sko. Og líka svona upp á síðkast ef ég verið að setja svona munnhörpun í seinasta lagi og svona og ruggla eins í þessu og bæta ykkur við þannig að þarna það er bara búið að vera gaman.
0: Já, sko þú náttúrulega erti svona með ef við ekki segja þína höfustu og svolítið í hljóðrita.
1: Jú.
0: Og þar eru nú mörg af flottustu böndum og tónlistamönnum landsins að koma og svo verður með Kali og meðl annars á Þingvallar giginu.
1: Einmitt.
0: Hlakkar ekki svolítið til að...
1: Jú, það verður skrítið, sko.
0: Það verður sérstætt,
1: já. Já, einmitt.
0: Hvað 20 mann segja bel og...
1: Einmitt, og á þessum stað, sko.
0: Mm.
1: Þannig að, já.
0: Er þetta ekki búin að gera svolítið rætt fyrir því?
1: Jú, en samt tíma ekki, sko.
0: Nei.
1: Þetta er voða, ég veit ekki, ég hugsa ekkit voðalega mikið þetta, sko.
0: Nei, og þetta er bara... Þetta er bara
1: eitthvað.
0: Eitt af einu og svo vex þetta bara hægt og rúlega. En það er náttúrulega, lífið snýst bara tónlist og framleið og búa til og semja og allt þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og núna ætlar þú að svona, já, þú ert að fara líka á þvæling eitthvað sjálf.
1: Já.
0: Og þá, svona, þá er enginn að bakka mann upp eða það.
1: Nei,
0: ég er bara að stefna í fótum.
1: Já, einhver og nokkra þarna staði í Bandaríkjunum, svona lítinn Ameríku.
0: Já. Er þetta svona liður í því að kynna sig? Verður maður bara að vera duglur að fara og spila? Og...
1: Já, allavega sko, úst, þegar maður er að fara svona Evrópu og Ameríku og svona, úst, þá er yfirleitt byrja á því að vera að hýta upp fyrir stærri bönd og ég hef gert rosalega mikið af því og svo byrja maður kannski að svona prófa að sjá frá mig að vera svolítið sjálfur og sjá hvernig allt er búið að þróast, sko. Mm-hmm.
0: Og ég sé það, sko, að því það er alltaf mikið af frábæran tónlistamönnum sem við eigum sem er, ég meina, nú er Ásgeir búin að vera þvælast og bríeta með honum að hita upp og ég sé að það er alveg ótrúlega svona, veist, að því að nú er hún nýtt nafn fyrir þá sem eru ellendu vettvangi, sko. Þannig að þetta er ábyggulega rosa sterkt að fá að fylgjast undur með.
1: Svona, það er það, sko, og líka þegar tónlistamennir einhvern veginn virka saman, tónlistin svona tala saman. Þá virkar það rosalega vel.
0: Já. Hefurðu verið að fá svona, einhverja athygli frá ellendum fjölmiðlum eða síðum, nettsíðum og svona?
1: Já, já, það gerist alveg við og við, sko.
0: Þú veist, er það svona hluta því sem að því finnst erfiðast, það er þessi svona, hvað þú segja, vera alltaf svona tilbúin í viðtöl og blaðagrein og það er það ekki bara gaman?
1: Það er bara fínt, sko, stundum fyrir maður bara sér ferðir til þess, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, og maður svona hefur eiginlega vanist í, sko. Mm-hmm. Það er allt í góð, sko.
0: Já. Ertu með skipulagt svona sem eftir er þessu ári?
1: Ég er bara þarna í sumar.
0: Já.
1: Og hérna, svo er ég að fara í júli í til Bandaríkjana, smá túr þar.
0: Er það einhver hluti að Bandaríkjana?
1: Þetta er bara New York og Boston og Chicago og eitthvað í Kanada líka, eitthvað festival þar.
0: Já, einmitt.
1: Svo er bara eitthvað svona smá í haust líka.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona myndast alltaf hægt og rúlega svona plan yfir árið, sko.
0: Mm-hmm.
1: En já, það er svona núna.
0: En hérna heima náttúrulega fyrir utan, sko, Þingvelli sem er náttúrulega sjálfsagt stærsta gigi sem að þú verður á.
1: Já.
0: Ertu með eitthvað svona pælingar eitthvað í hausta, vera með einhverja tónleika heima eða?
1: Aldrei að vita, sko.
0: Nei, það er ekki búið ákveða alltaf.
1: Nei.
0: Og það er bara skemmtilegt.
1: Já, það væri alveg gaman, sko.
0: Og ég sá það nú bara því að ég sá of mannslið sem enn alltaf að vera með tónleika og þú náttúrulega...
1: Mitt, ég var líka þar.
0: Já, þú voru líka þar.
1: Já.
0: Þannig að þá veitum það, ég kappa ekki eitthvað 17. oktober.
1: Já.
0: Já, geggja. Þetta er nýja lag sem ástu að senda frá þér og hérna bara í síðustu viku og heitir In a Dream. Er það eitthvað sem er svona búið að vera lengi í vinslu?
1: Sko, það er eiginlega eins og hálfs árs. Gamalt,
0: já,
1: sko.
0: Já,
1: ég samdi það á gamlasta fyrir einu og hálfu ári.
0: Og hvernig gerist það?
1: Ég ákvað bara að vera inni frekar en að vera eitthvað að sprengja eitthvað flugelda og samdi þetta lag.
0: Á meðan?
1: Já, ég ákvað bara að þetta vera eitthvað svona skemmt.
0: Þú ert ekki svona, kannski mikil flugelda manneska?
1: Nei, ég er það ekki, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, ég fíla bara að vera inni og hafa það kósi.
0: Já, já.
1: Þannig ég samdi þetta lag og búin að vera að spila rosalega mikið á tónleikaferðalögum.
0: Já, og hvernig hefur því verið tekið þeim?
1: Bara ótrúlega vel. Já. Og þess vegna langaði mig svona að fara að skila því tilbaka.
0: Já, það komið inn á Spotify eða ekki. Já. Og það er bara svo skemmtilegt þegar hún er að kynna tónlistina svona áður og þá finnir þú svona viðbröðin áður en þú tekur að mér þessu.
1: Já, sko. Og svo maður búin að lifa með því og það lengi, sko. Þannig að þetta er svona skemmtilegt að bara láta Út,
0: já, sko. Það þarf að sleppa þessu.
1: Já.
0: Það er svolítið líkilegtri. En ég ætla allavega að hvetja hérna fólk sem að er að fara einmitt á tónleikana á þingvöllum, þetta er verið náttúrulega risastórt, held að séu 20.000 mann sem eru leiðir hérna, þannig að bara fylgjast vel með þér. Er komin einhver dagskrákin, er þú ert á sviði og svo leiðis eða er það bara í vinslu eitthvað?
1: Ég held að það sé bara í vinslu.
0: Já, sko. Þetta verður svo margir. Þetta verður eiginlega eins og svona tónlistarhátíð.
1: Já, þetta er
0: það í rauninni. Herðu, ég segi bara til hamingju með þetta, við ætlum að heyra þetta lag In a Dream sem að koma út 14. mæ, síðastliðin, Árný Margrét. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: eins og var að segja hún á ný með þetta lag, það eru búin að bæta við munnur og þetta er hún að spila bara í mitt ef hún hefur verið að hitta upp fyrir eins og of Monsters and Men og svo verður hún sjálf á ferðalagi að þessum Bandaríkin og svo náttúrulega á Þingvöllum þar verður Veistland 20. Júni eins og allir vita
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Hápunktur vikunar lægra verð Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin Bónus með þér í liði
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Allt til hreinsunar á vatni Síur, Síuhús og Ufafljós S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala hafin á tix.is
6: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús Húsasmiðjan
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
10: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
11: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
13: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
14: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Hára veðri hjá okkur í borginu og hann og svo svona aðeins búið að draga fyrir sólu með hvernig það var í morgun. Og veðurstofa segir að verði norðlega breytilátt og hægur vindur og bjart með köflum í dag en svo bætir í vind aðeins tíma í kvöldi líkur á stöku skúrum síðdegis á morgun. En hitast í þeim nú bara með svona, það í hærri kantinum, við getum sagt það, 6-13 stiga hiti svona yfir daginn hjá okkur.
15: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar. Og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi
1: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
0: Og við vorum svona rétt í þessu að kveðja hana Árný Margréti og þetta nýja lag hennar inn að Dream En svo það þessi kappi, þetta núna Ásgeir sem vorum að koma fyrir í viðtalinu hjá okkur Hann einmitt að fara til Bandaríkjana síðan í

má segja að þarna hafi verið Já, hefur ekki að segja bara valinn maður í hverju rúmi Því að fyrir utan alltaf Björgvin Halldórsson sem að þarna var Að þá var að finna í þessu bandi frábæra tónlistamenn Pálmi Gunnarsson kom að það við sögu Og Gunnar Þórðarsson og Maggi Kjartans Og Gulli Brím náttúrulega, trombuleikari allra landsmanna Það bara þannig Herðu og svo rakst ég á svona svolítið skemmtilega litla grein sem að þetta eru fréttirnar sem að ég ekki stóru fréttartímanum eðlilega Nú í stærri könnun eða stórri könnun sem að gerð var þetta var gert svona á ef ekki að segja á alþjóðavísu það var að vera að spyrja fólk út í það svona með aldur og hvernig þið liði og það kemur svolítið í ljós að flestum Svona líður þannig og með sjálfa sig og finnst það einhvern veginn vera 10 árum yngri heldur en að lífaldurinn segi til Þannig að ef þú ert 50 eða 50 þá svona líður eins og sett 30 Og þetta var svona gegnum gangandi Mér finnst þetta bara svolítið áhugavert að fólki líður ekki eins og það sé svona með að við lífaldur sé á þeim aldri Og þetta bara frábært en allt góð með það En svo komið ljós líka helmingur af fólki sagðist eiginlega sjá sjálfa sig svona eins og það var yngra þegar það lítið í spegil. En svo getur kannski það tengst því að þegar maður eldist að þá versnar sjónin eða ekki. Þekki það sjálfur.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Ívar Guðmunds.
2: Virka daga 10-1 á Bylgjunni.
3: Hæ hæ, við erum hljómsveitin Náttsól
4: og þú ert að hlusta nýja lagið okkar Flýttu þér hægt hér á Bylgjunni.

0: Þetta er Náttsól Guðrún og Hrafnhildur og flýttu er hægt Þetta er að ná vinsaldum hjá okkur hérna bylginu Við ætlum að halda áfram þetta smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Ekki missa af risa taxfrítögum Taxfrí afsláttur af snyrtivörum Leikföngum, fötum, skóm Búsáhöldum og gjafavöru Hagkaup
4: Nýr Honki EHS 5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin, kraftur Og luxus BL Sæfarhöfða
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
6: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is
8: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí Bíkó
9: Heimavörn létt Heimavörn snjöll og Heimavörn premium Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum Heimavörn Securitas
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútuvegi Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 Í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
12: Komdu skoðaðu Jack Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi Suzuki Skeifunni 17
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn Stilling
14: Skrúb Gluggarhinsun Skrúb.is
15: Hann fuglaskoðari Hann fylgist með fuglum Hann útilegumaðurinn
16: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
17: Sestu niður og safnaðu kröftum Goði Best í nesti
18: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
19: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
20: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfarhöfða.
21: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
22: Rósandi morgnar, bítið á bylgjunni.
23: Já, náttúrulega þetta voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkinn út allt land. Mm-hmm. Þannig að, og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík, þannig að jú, þetta, það urðu breytingar. Mm-hmm. Reykvíkingar kusu breytingar og það bara mjög ánægilegt.
24: Að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst við þessar sveitarstjórnarkosningar. Evrópusambands umræðan núna veikir þá líka.
22: Vaknaðu með okkur.
25: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
26: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
25: Alltaf björt og brosandi.

þeir sem eru búin að vera starfandi núna í já, 50 ár á þessu ári Það bara þannig Og þeir eru þá að tróða það upp og ferðast Bretlandi eru til dæmis í Scarborough í Bretlandi núna 6. júni og svo í Halifax 11. júni þá gaman hann þessu En í dag 18. júni, nei 18. mæ segi og það þjóðhátíðardagur Normanna Kannski rétt að óska þeim til hamingju með daginn

0: Jæja, við ætlum að fara að rúla í hádegisfréttir en mér tók nú aðeins að ruglast á þjóðhátíð Norðmanna hann var í gær, 17. maí, ekki í dag hann best að hafa þetta allt saman rétt Rétt skal vera rétt eins og maður sagði hádegisfréttir og svo höldum við áfram hinum yfir þær
1: Sumar, Jaks handverk 25% til 50% afsláttur af umgjörðum Linsan skóluverðustíg Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggður miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is
2: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna en ódýrari en áður Kynningaverð í maí verð frá aðeins 45.000 krónum Hirslan skeifunni og hirslan.is
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar, golflínan frá Garmin fæst hjá okkur, Garmin búðin ögurhvarfi, Garmin.is.
4: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými, auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Verum saman í sumar Förum í útinu Víkurverk Allt í ferðalagið
7: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki Hafðu samband Væs
8: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
10: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
11: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
12: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
11: Oddviti Sjálfstæðisflokksins mun í dag funda með oddvitum allra framboðuna sem náðu fulltrúum inn í borgarstjórn. Viðræður eru hafna víðum land meðal annars stefnir í að Framsókn verð ekki meiri hluta í Skagafirði sem nær óheyrt. Utanríkismálanefnd afgreiddi á fundi sínum í morgun tillögu væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varandi aðildarviðræður við ESB. Fjölmörg vitni urðu að eftirför lögreglu í gærkvöld sem endaði með árekstri nokkurra bíla við Breiðholtsbraut. Njarðvík varð í gær Íslandsmeistari kvenna í körfubolta í þriðja sinn, Grindavík getur unnið titilinn í karlaflokki í kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt og yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni, Gunnar Einir Valþórsson les. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík mun í dag funda með oddvitum allra framboðuna sem náðu fulltrúum inn í borgarstjórn. Prófessor í stjórnmálafræði segir Hildi Björnsdóttur vera með öll tromp á hendi og standa frammi fyrir pólitísku vali um meiri hluta í íhalds eða frjálslyndis átt. Sunna Sæmundsdóttir.
12: Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, mun í dag eiga fund með oddvitum allra framboða sem náðin fulltrúa í borgarstjórn. Leynd hvílir yfir fundaröldunum og hafa þeir oddvita sem fréttastofa hefur rætt við, lítið vilja gefa upp dagskrána og vísa til þess að Hildur stjórni ferðinni, ekki hefur náðst í hana í morgun. Þrátt fyrir allt sé opið virðast tveir nokkuð augljósir kostir í stöðinni, að sjálfstæðismenn myndi annarkvort meir hluta með miðflokki eða viðreisn og framsókn. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir báða kosti vel geta gengið upp, en telur þó aðeins líklegra að síðarnefnda samstarfið verði niðurstaðan.
13: Það geti verið svona meiri breytt og meiri friður svona varðandi ásendina af þeim meiri hluta. En í rauninni er val Hildar að fara annarkort í íhalsátt eða í frjálslyndisátt. Það er valið sem hún stendur frammi fyrir.
12: Báðir kostir fælu í sér 12 manna meirhluta og Eiríkur telur ekki útilokað að þeir verði stækkaðir með aðkomi fleiri flokka en þörf sé á.
13: Það er alltaf svo erfitt að vera í meirhluta sem að byggist á einum manni. Þá hefur runni hver borgarfulltrúi nánast neitunarvald í hverju máli og gæti alveg verið klókt að reyna að stækka slíkan meirhluta og taka fleiri inn. Þetta er til dæmis svona herbrað sem að Dagur Bjeggisson byrði gjarnan í sínum meirhlutum að hafa þá frekar stærri heldur en minni og hafa þá upp á eitthvað að hlaupa.
12: Eiríkur bendir á að miðflokkurinn hafi vaxið verulega í stjórnarandstöðu. Það hendi flokknum vel að vera áskorandi. Til þess að fríða sína kjósendur þyrfti flokkurinn í meirihluta samstarfi að ná fram afgerandi kosningamáli, líkt og endurskoðun borgarlínu frá grunni.
13: Flokkurinn þarf þá að ná einhverju slíku fram til þess að vera trúverðugur. Það getur verið erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn, en við erum alltaf hægt að finna einhverjar málamiðlanir sem geta gengið upp og svona af frambjóðendum miðflokksins að þá er Ari Edvald mjög langt í frá að vera svo herskáasti.
12: Eiríkur segir meirihlutamyndun eiga geta gengið nokkuð hratt fyrir sig þar sem augljósir kostir séu boði.
13: Þetta bara fyrst og fremst þetta val sem Hildur stendur frammi fyrir í hvaða átt vill hún fara og hún þarf rauninni bara fyrst og fremst að gera það upp í sjálfa sig.
12: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
11: Þóra Áskirstóttir frangandastjóri Maskínu segir að skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda sveitarstjórnarkosningana hafi verið óvenju fáar í þetta skipti. Maskína og Gallup voru einum hitina að þessu sinni. Hún segir að kannanir Maskínu hafi verið mjög nálægt úrslitunum með litið til Reykjavíkur í það minnsta.
14: Við vorum sem sagt 1% meðaltali frá niðurstöðu kosninga en mesta frávikið hjá okkur var Miðflokkurinn, við vorum með hann og Láan 2,8% stig.
15: Hérna í Reykjavík?
14: Já, nú ég bara að tala Reykjavík.
15: Já.
14: Og hérna Gallup var líka nálægt, þeir voru 1,22% þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa, það munaði 3,5% stigum og svo voru þeir með framsók kannski aðeins hérna of Láa.
11: En hvað útskýrir það mun sem þó er á könnun og svo loka niðurstöðu kosninga?
14: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega á því að við erum að mæla mannlega hegðun og það er bara ekki alltaf þannig, það til þess að samkvæmt íslensku kosningarannsókninni, þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag.
11: Sagði Þóra Áskirstóttir frangatastur í Maskínu í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Og þá að landsbyggðinni, þar sem meiri hluta viðræður eru hafnar á þó nokkrum stöðum eða annars á Akureyri og í Skagafirði, það sem útliti fyrir að framsóknarflokkurinn verði ekki meiri hluta í fyrsta sinnum ára bil. Oddviti framsóknar segir tíðindi koma sér í opna skjöldu, Oddur Ævar.
16: Sjálfstæðisflokkurinn fékk langflesta sveitarstjórnarfulltrúa kjörna á landsvísu af þeim flokkum sem buðu fram undir eigin merkjum. Flokkurinn með 125 fulltrúa og fjölgaði þeim 15. Framsókn með 55 fulltrúa og fækkaði þeim 5 á meðan samfylkingin og miðflokkur bættu bæði við sig fulltrúum á landsvísu, samfylkingin með 38 og miðflokkur með 23. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meiri hluta víða, líkt og í Garðabæ, Kópavogi, Ölfusi, Vestmanneum og Rangarþingi eystra. Víða land héldu meiri hlutar, líkt og meiri hlutar sjálfstæðisflokks og framsóknar í Múlaþingi og í Fjarðabyggð og meiri hluti sjálfstæðismanna í Árborg. Annars þar féllu meiri hlutar líkt og í Norðurþingi, Borgarbyggð og í Reykjanesbæ þar sem hafnar eru meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Sömu sögu að segja af Akureyri þar sem meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks, Ellista og framsóknar standa nú yfir og kæmi framsókn þar inn í stað Miðflokks. Í Skagafirði eru hafnar óformlegar viðræður sjálfstæðisflokks og byggðalista sem bætti við sig fylgi helgina. Framsóknarmenn hafa undanfarin ár verið í meirihluta með sjálfstæðismönnum og því útlit fyrir að þeim verði skipt út fyrir byggðalista jafnvel þó meirihlutin haldi velli. Einar E. Einarsson, oddviti framsóknar, segir að ef af verði séu það mikil tíðindi enda flokkurinn verið í meirihluta í 20 ár.
17: Þetta alltaf ekki niðurstaðan sem maður vonaðist til, það alveg hægt að segja það. En það verður bara komið í ljós hvað kemur út úr þeirra viðræðum en það var óænt að heyra það að þeir vildi ekki eins og sitjast niður og ræða hvort það væri sko grundvöllur á áframhaldandi samstarfið ekki.
16: Einar segir ekki eitthvað eitt sem valdi því að ekki hafi verið leitað til framsóknar.
17: Við erum búin að vera náttúrulega lengi meiri hluta og það hefur verið mjög margt í gangi í sveitarfélaginu, framkvæmt mjög mikið og gert mjög mikið og þetta kannski er einhverjir þreyttir á því að framsókn sé svona mikið við völd.
16: Framsókn muni leggja sitt af mörkum til bæjarstjórnar utan eða innan meiri hluta.
17: Til þess að eru kosin, við erum jú með ágjöfnis kosningu og við erum með sama hlutfall atkvæða og sjálfstæðaflokkurinn var með því við myndum meiri hluta með honum síðast.
16: Segir Einar E. Einarsson, oddviti framsóknar í Skagafirði.
11: Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi á fundi sínum í morgun þingsályktunartillögu væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, er formaður nefndarinnar.
18: Utanríkismálanefnd afgreiddi málið frá sér í morgun og við leggjum til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar eftirlitsnefndar þannig að spurt verði þann 29. ágúst á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
11: Sagði Pavel í samtalegu fréttastofu nú fyrir hádegið. Minnihluti nefndarinnar hefur gagnrýnt það sem hann kallar hastalega afgreiðslu á málinu og voru mótmæli bókuð á fundinum í morgun vegna afgreiðslu málsins.
13: tímalínu málsins hefur leið auðvitað fyrir allan tíman, það hefur reynt að bregðast vel við öllum hérna beiðnum um upplýsingar, það stóð auðvitað alltaf til að við myndum hérna afgreiða málið í byrjun maí og þá höfum við gert haldið þessu plani og nú bara komið að því að þingið í loka orðið afgreiðslu málsins.
11: Og þingið þarf að samþykja innan ákveðis tíma, ertu bjartsýnn á að það takist og af þjóðaratkvæðagreiðslu verði á tilsettum tíma?
13: Ég nokkuð bjartsýnn á það, já.
11: Sagði Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, í morgun. Þrír voru fluttir á Landspítalann eftir árekstur í gær en bíl sem lögregla hafði veitt eftirför var þá ekið aftan á aðra bifreið til að lögregla að bílinn hafði verið á yfir 190 km hraða þegar eftirför hófst og að meðal annars farið inn í íbúðahverfi í Hafnarfirði. Smári Jökull.
15: Eftirför lögreglu hófst á Reykjanesbrautinni nálægt Grindavíkur afleggjara. Lögregla var þar við umferðar eftirlit þegar bíl var ekið í norður í átt að höfuðborgarsvæðinu á miklum hraða. Gísli Reynisson rútubílstjóri varð vitni að ofsaakstrinum.
19: Þegar nálgast lögreglan á upp í brekkunni fyrir ofan, það kemur bíl þar alveg svakalegri siglingu niður stapan og það eru tveir bílar fyrir framanna, einn á hægri ekkur og einn á vinstri ekkur. Nefn að þessi bíl, hann tekur fram úr báður eða að fara hægra með við hægra bílinn, keri út fyrir veginn sem sé og ég grunaði að hraðin á honum hefði verið jafnlega ekki undir 160
15: Segir Gísli í samtali við fréttastofu. Hann segir að lögreglan hafi farið á eftir bílnum en umferð var lítil á þessum kafla Reykjanesbrautarinnar. Að sögn yfir lögregluþjóns hjá lögreglun í Reykjanesbæ var bíllinn á rúmlega 190 km hraða þegar lögregla hóf eftirför. Missti lögregla sjónar af bílnum við Hafnarfjörð og óskaði í kjölfarið eftir aðstoð lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
20: Samkvæmt upplýsingum í okkar máli hér á Suðurnesjum þá fer hann inn í bæðin í Hafnarfjörðin í Áslandi þar og inn í Garðabæ og inn í Seljahverfi í Kópavoginum, Breiðholtsbrautina, hún þar. Þessum árastu verður.
15: Segir Bjarni Annelsdóttir yfir lögregluþjótt en lögreglan notaði meðal annars naglamottur til að reyna stöðva bifreiðina. Á afrinn þar sem Reykjanesbraut tengist við Breiðholtsbraut ók bifreiðin síðan aftan á annan bíl og enduðu þeir báðir utan vegar en myndbönd af árastunum má sjá á vísi. Tveir voru í bílnum sem ekki var á og voru þeir fluttir á slysadeild með minniháttar áverka. Að sögn Bjarniar er ekki grunur að ökumaður hafi verið undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Var mikil hætt á ferðum?
20: Ég hef nú ekki kynnt með myndböndinu, það er alltaf hætt á ferðum þegar við erum í eftirför. Bæði fyrir viðkomandi sem er að fara undan okkur og lögreglumenn og aðra vegfarendur sko.
15: Segir Bjarni Annelsdóttir yfir lögregluþjónn.
11: Og meira af lögreglumálum því karlmaður bara sér eld í Reykjanesbæ í morgun eftir að lögregla hafi beitt að rafvarnar vopni. Í fréttatilkynningu þess efnis frá lögreglun á Suðurnesjum segir að embættinu hafi borist tilkynningu um einstakling sem hafi verið í ójafnvægi í Reykjanesbæ. Þegar lögregla hafi komið á vettvang hafi viðkomandi verið ógnandi, æstur og ekki farið að fyrirmælum. Þá segir að maðurinn hafi held yfir sig bensíni og hótað að kveikja í sér. Lögregla beitti manninn rafvarnarvopni til að yfirbugan sem virtist ekki skila árangri og náði maðurinn þó að bera elda sér með kveikjara sem hann hafi meðfyrir að sög lögreglu. Hann var færður á sjúkrahús til aðhlynningar með brunasár víða, segir að lokum. Ekki hafa verið framkvæmda fleiri aftökur í heiminum í 44 ári eða allt frá árinu 1981. Á síðasta ári voru 2707 einstaklingar teknir af lífi í 17 löndum en þetta kemur fram í nýútkominni árlegri skýrslu Amnesty International beitingu dauðarefsingar. Lovísa Arnardóttir.
21: Írönsk stjórnvöld bera mesta ábyrgð á þessari miklu aukningu samkvæmt skýrslu Amnesty en þar voru 2000 tekin af lífi. Dauðarefsingum fjölgaði einnig í Sádi-Arabíu, Kúveit, Egyptalandi, Singapúr og Bandaríkjunum. Í skýrslunni segir að hörð refsistefna í stríði gegn fíkniefnum hafi orðið til þess að dauðarefsingunni var beitt í auknu mæli. En helmingur þeirra voru framkvæmdar vegna brota tengdum vímuefnum í Kína, Íran, Kúveit, Sádi-Arabíu og Singapúr. Þrátt fyrir mikla fjölgun aftaka eru ríki sem beita dauðarefsingunni enn í miklu minnihluta. Fjöldi ríkja sem framkvæmdu aftökur voru 17. Engar aftökur eða dauðadómar voru skráðir í Evrópu eða Mið-Asíu. 17. ári í röð voru Bandaríkin eina ríkið í Norður og Suður-Ameríku sem framkvæmdu aftökur, en nær helmingur allra aftaka þar í landi fór fram í Flórída. Dauðarefsingin var alfari afnumur úr íslenskum lögum ári 1928. Í skýrslu Amnesty kemur fram að þrátt fyrir fjölgun aftakna hafi nokkur ríki stíð jákvæð skref í fyrra. Í Víetnam og Gambíu hafi dauðarefsingin verið afnuminn fyrir ákveðin brot og í Bandaríkjunum hafi fyrsti svarti maðurinn og dauðadeild verið náðaður. Í Líbanon og Nígeríu voru svo lögð fram frumvörp afnám dauðarefsingar og úrskurðað í Kirgistan að tilraunir til endur upptöku dauðarefsingarinnar brytu gegn stjórnarskrá landsins.
11: Og þá íþróttum, hingaði Valur Páll mættur og alveg körfuboltinn á sviðið og nýjir Íslandsmeistrar Njarðvíkur.
0: Já, urðu Íslandsmeistrar kvenna í gær eftir örugan sigur á Haukum í Reykjanesbænum. Þetta í fyrst skipti frá árinu 2022 sem að liðið verið meistari og í þriðja skipti í sögunni liðið þá líka ná fram svona ákveðnum hefndum gegn Haukum. Töpuðu fyrir þeim í úrslita einvíinu í fyrra eftir æsispennandi einvíi. Helena Rafnsdóttir kom heim til Njarðvíkur úr háskólaboltanum vestanhafs fyrir tímabilið og tókst að vinna titilinn í fyrstu tilraun. Hún ræddi við Andra Má Eggertsson eftir leik í gær.
1: Þetta geðveikt. Ég meina þetta bara draumurinn. Vist ég kom heim og þetta var markmið allan tíman en auðvitað var það fjarlægt markmið en við náum að gera það veruleika og þetta bara draumur.
22: Ég veit, segja okkur bara hvernig fyrir þig persónulega að hafa komið þetta heim og ná að landa þeim stóra.
1: Þetta bara geðveikt. Ég bara hef ekki orðið verið akkur núna.
11: Sagði Helena en Svo getum við séð Íslandsmeistara krýnda í karlaflokknum á Sauðárkróki í kvöld. Heimamenn vilja væntanlega forðast að titillinn fari á loft.
0: Já, þeir vilja það. Grindavík leiðir inn við 2-1 og Grindavík getur orðið meistari í kvöld en stólarnir ekki. Sólinn náttúrulega horfðu upp á stjörnun að vinna titillinn á króknum í fyrra fyrir náttúrulega slettu ári síðan. Þannig að menn vilja koma í veg fyrir það að lendi því aftur að það verði sigurparti gesta þarna fyrir norðan. Ég ræddi við Pétur Rúnar Bjarnason, fyrirlega Tindastóls. Hann segir stemminguna eðlilega mikla á króknum. Mönn tókst að halda einvíin og lífi með sigri Grindavík á föstudaginn var og spennan mikil fyrir leik kvöldsins.
23: Það eru bara allir með okkur í liði og já, allir bara voða spenntir yfir þessu sko. Svo er það ekkit verra að það er komið ágætis veður hérna og sólin skín og þannig að það verður væntanlega fjör svona í tjaldinu fyrir leik og vonandi taka ég það með sér svo inn í bara sikið og það verði stemning og gaman.
0: Stjarnan fagnaði þarna titli í fyrra menn væntanlega staðrunni því að verði ekki aftur titil fögnuður annars liðs þarna í sikinu.
23: Já, klálega, það planið að lenda ekki í því aftur. En eins og ég sé, við þurfum bara að mæta klárir og við tökum eiginlega ekkit með okkur annað en bara sigurinn úr síðasta leik og svo þurfum við bara að mæta tilbúnir og já, gera eins vel og þar og eiginlega bara betur og sjá til þess að það verði ekki fagnað í kvöld, sko.
11: Sagði Pétur Rúnar, tökum vali fyrir þessa yfirferði yfir íþróttunnar og förum aðeins yfir veðrið. Norðaustlæg eða breytilega á 3-10 metrar og yfirleitt bjart en það þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til síðdegis. Austan og norðaustan átt á morgun og skýja með köflum, þurft að kalla eða rigning á austanverðurlandinu. Stöku skúri síðdegis, sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stiga deginum og svalast við austurströndina. Á höfuborgarsvæðinu norðlæg eða breytilega á 3-8 og bjart með köflum en bætir í vindum tíma í kvöld, líkur á stöku skúrum síðdegis á morgun. Hiti 6-13 stiga að deginum. Og við horfum á landinu næstu daga fremur hæg norðaustlæg eða breytilega átt, skýja með köflum og smá skúrir eða rigning á stöku stað næstu daga. Hiti 4-14 stig, yfirleitt hlýjast sunnan og vestan til. Austlæg átt með rigningu í lok vikunar og þá hlýnar einnig norðaustalands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Oddviti Sjálfstæðarflokksins mun í dag funda með oddvitum allra framboða sem náðu fulltrúa inn í borgarstjórn. Viðræður eru hafna víðum land og meðal annars stefnir í að Framsókn verði ekki meiri hluta í Skagafirði sem nær óheyrt. Utanríkismálanefnd afgreiddi á fundi sínum í morgun tillögu væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðild að viðræðu við ESB. Fjölmörg vitni urðu að eftirför lögreglu í gærkvöld sem endaði með árekstri nokkurra bíla við Breiðholtsbraut. Njarðvík varði í gær Íslandsmeistari kvenna í körfubolta í þriðja sinn. Grindavík getur unnið titilinn í karlaflokki í kvöld. Þetta voru hátíðis fréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þanga til, verið sæl.
24: Takk fyrir þetta fréttastofa ákomið sæl, ég var komið svo megur í hátæginu á bylgjunni á þessum mánudegi fyrir að rúlla af stað með tónlistina, já og meira til. Það hérna á eftir sem við förum í að sjálfsög óþarfa fróðleik en í hátæginu þá heyrum við meira annars í hjálmum og upp í sveit. Meira íslensku, Bríet og KK en svo það líka Paul Simon, Prince og Adele en ég það byrja á þessu gamla frá Toto.

0: Charlie Puth og við ætlum að halda áfram mér og Bylgjun eftir smá stund, heyrum í Adele og svo fyrir við óþarfa fróðleik.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vesturnatækni.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo, góð redding.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
8: Leys kynir. Þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik KM. Bara smá heppni og poka af Leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
9: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
10: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
11: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugaði 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugaði 178.
12: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
13: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is
14: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
15: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
17: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
18: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlan

0: og hello.
1: Óþarfa fróðleikur.
0: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Og þá það beinustu leið í óþarfa fróðleik dagsins og það var eiginlega svo sem úr nógu að taka nema ég ætla að byrja í Póllandi. Par sem

vinnu við þetta. Erðu og svo fannst mér nú þessi svona pínuðu skondin. Óþarfa fróðleikur frá Rúmeníu. Maður einn sem að einmitt var að ræna verslun. Það má segja að hann hafi svona aðeins kannski misreikna sig því hann notaði svona boxer nærbuxur sem ég hef að segja hettu. Á já, eins og sömur með grímur bara. Sömur bara með lambúsettur, svona skíða lambúsettur. Með gati fyrir augun og nefi kannski. En þessi var bara með boxer nærbuxur á höfðinu. Og ég get sagt ykkur það að þær voru það vel víðar að í eftirlitsmyndavélum þá mátti auðveldlega greina andliti á manninu. Þannig að þeir voru ekki lengi handtakan og hann hefur fengið 2 ára dóm fyrir þetta innbrot. Hann þarf eitthvað endur skoða aðferðina, heyri ég. Og að sjálfsögðu grímunda líka.

0: Þetta eru kín og everybody's tensing. Já, við ætlum að hérna aðeins að því að nú hádegi í dag og sjálfsagt einhverju búnir með hádegismatinn eða eru að fá sér eitthvað gott að borða og það bara frábært. Og þá rakst ég á líka skemmtilega umfjöllunum skrýtna samsetningu af ýmsu drykk og mat og alls konar svoleiðis. Til dæmis eitt sem að senda okkur að elska að grilla samlóku með skinku osti með sultu. Ekki, mér fannst það ekki einhvern veginn passa við. En svona þetta nú misjátt hjá fólki. Og rauðvín og lakkrís, það einn hlustandi alveg brjálaðar í það. Barbecue sósa á kartöflustöppu, hafið við pröfað það? Já, það einhver spenntu fyrir því, heyrði ég. Að nota sinnep á agúrku, sé það ekki alveg fyrir mér. Og svo hnetusmjör og nota það á baconborgara. Þetta eru bara hugmyndir. Og þetta eitthvað sem að fólk í raunvöru að borða. Af því að þetta allt sem að raunvöru dæmi sem við fengum send. Og hnetusmjör vinsælt í margt. Hnetusmjör og rísgrjón. Ég ekki pröfa það. Ég pröfa hnetusmjör og epli, það geggja. Hnetusmjör og banana, það mjög gott. En þetta á ég alveg eftir. Þannig að Ef maður svona að hugsa eitthvað mat eða eitthvað snakk, þá gæti þetta kannski bara verið ágætt. Netusmjör og rískum, ég veit ekki. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Afmælishátíð Báhás byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
4: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
9: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Nú síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða
11: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
12: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár Gerðu það rétt með Húskvarna MHG-verslun víkur hverfi átta
13: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð Löður.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
15: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
16: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
17: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffes.is Verkfærasalan
18: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
19: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is
0: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Þegar Geirfinnur er sem sagt veginn, þá stendur Valtýr fram við þeir ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að Ég get ekki fara út í hér, en það myndi eyðileggja hans karriér um alla framtíð ef hann gerði það.
22: En almennt þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk ekki gift, þá engin erðaréttur. Það eigum við enga kröfu arf.

0: Og svona líkur hérstu hjá mér í dag á móti sól, ég var að komast aftur heim Erna Hrönn tekur við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 og bara ég guðmund svona kvöld Við hittust í fyrramáli klukkan 10, þá eigum við vona á góðum gestum, takk í dag
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram Allia

0: finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
2: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is. Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: Sherman.is.
1: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
2: 30% afsláttur af hágæða glerjum. Æsland glerugnaverslun.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
5: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Góðan og blessaðan daginn, mín kæru og gleðilega nýja vinnuviku. Ég heiti Erna Hrönn og heilsa þér á Bylgjunni.
7: Þetta Bylgjan.
6: Á þessum 18. degi maí mánaðar. Já, tíminn, krakka mínir, stór helgi að baki. Og við erum að ræða það allt saman hér rétt á eftir.

stendur enn eins og já, einhverir af stjórnmála flokkum landsins já, kostningar um helgina og já, auðvitað bara sorg og gleði alveg á víxl varandi það það nú alltaf eins og það í sveitastjórnar kostningunum sumir ná settu markmiði, aðrir ekki og já, sumir bregður þeir fá ekki sitt fylgi sem þeir vonuðist til þannig að ég ætla bara að senda ást út í kosmósið og bara vonandi bara já, líður öllum ágætlega eftir helgina þannig bara svo það aldrei allir glaðir en eins og sé, þeir mikla veringu fyrir því fólki sem tilbúið í þetta að reyna að gera landið okkar betra munum það alltaf, höfum það bak við eyrað en já, það voru kosningar og svo var Eurovision helgina og fór svolítið fram hjá mörgum út af dollu, eins og maður segir en þarna sko, dró til tíðinda heldur betur og við ætlum að fara nú að segja það núna seinna í þættinum en sko, svolítið galið að þetta annað ári í röð sem að Ísraels menn lenda í öðru sæti og núna var það Búlgaría sem að kom með Bangaranga lagið sitt og já, sigraði keppnina hún Dara Þetta resandi smellur, mikið af danspásum og maður verður svona, eins og ég segi, svolítið svona skemmtileg formúla, ekkert alltaf þessi típiska. Þannig að við ætlum að skoða það hérna á eftir og fá aðeins að heyra þetta resandi lag. En svo auðvitað förum við líka í bara, já, skemmtilega fasta lið eins og venjulega hérna á klukkanslær fjögur, kíkjum á fortíðaflakk og við förum líka yfir afmælisrattir, tók góðan íslenskan pakka, núna á föstudaginn var þess að við fórum aðeins yfir, já, 50. Föstudags og lögatagsrattirnar og ansi flotti tónlistamenn sem að fögnuði afmæli, við vorum svona aðeins á íslensku nótunum. Nú, svo skoðum við velvirk dagatalið okkar hérna rétt á eftir þannig að við verðum bara í góðum gír annars bara skellt ég mér á Blackmót í Ólafsvík og kíkt aðeins við á Grundarfirði líka helgina með barninu mínu og það var bara virkilega skemmtilegt aðeins gaman að fara og skoða landið sitt í leiðinni, heldur betur en Nóa blaðri í bíli nú ætlum við að fara okkur yfir til hennar Ellu Langley hún velur Texas já, Choosing Texas talandi að kjósa og svo ætlaðu að fara ykkur til James Morrison og Nelly Furtado hér á eftir fallegu duett væntanlegur

0: Já, það er þessi fíni dagur í dag 18. dagur mæ mánaðar og ef við skoðum bara örlítið tölfræðan á baku þennan dag þá er þetta dagur nummer 138 á árinu og 227 eftir Já, 18. dagur mæ mánaðar og þessi vika Já, á mánudaginn eftir nákvæmlega viku þá er annar í hvítasunnu Hvítasunnu helgin framundan með tilherandi fermingum og slíku ég man nú sjálfa að hafa fermst hvítasunnuna í sveitinni minni þannig að þetta alltaf svona ljúfur tími að mínu mati þannig að það eins og sé hvítasunnan handan við hotnið við ætlum að eiga bara nokkuð notalega viku saman og það svo gott að ákveða það bara strax á mánudegi núlstilla sig örlítið og bara taka svona taka svolítið bara með opnum örmum á móti vikunni Ef við skoðum aðeins spurningu dagsins inn á bylgjan.is þá sjáum við það að þú spurtir hvort meiri hluta samstarfið í Reykjavík hugnast þér frekar og hér eru svarmöguleikar sjálfstæðisflokkur viðreisn og framsó eða sjálfstæðisflokkur og miðflokkur endilega skelltu þér inn á bylgjan.is og segðu þína skoðun og svo fáum við að vita hver niðurstaðan verður eftir klukkan fjögur í dag í Reykjavík síðdegis verður spennandi að sjá svona hvar fólk stendur Nú en hér rétt handa við hotni við ætlum að heyri Bob Marley and the Wailers smá gleði sprengja, Could You Be Loved Ed Sheeran verður hér og Coldplay og svo ætlum við að líta á velvirk dagatalið okkar það eru tveir dagar, það er gerðdagurinn og dagurinn í dag með tilherandi verkefnum Þetta er
1: Bylgjan Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðjan

0: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Nú eru risa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Björk

Já, þetta gleður okkur á mánudegi Vívala Víta með Coldplay drengjum og Chris Martin hér fremstur í flokki. Og við ætlum að líta núna næst á mikilvæga maí sem er okkar velvirk dagatal og þarna förum við og finnum alls konar skemmtilegar tillögur, jákvæðar tillögur fyrir hver dag mánaðarins. Það er svona virkni dagatal eins og það heitir til að halda okkur á tánum. Og þessar tillögur í anda þess sem að rannsóknir sína geti hjálpa fólki að lifa hamingjuríkara lífi, gefa betur af sér, finna tilgang, njóta augnabliksins, leika sér, tengjast betur öðrum. Og þetta er nú allt saman bara bráð skemmtilegt, auðvelt í framkvæmd og eins og ég segi, bara allt til gamans gert. Nú og við erum hér með tvö verkefni, tvo daga, gærdagurinn og dagurinn í dag og við byrjum hér 17. maí. Og hér að tala um að finna leið til að gefa því mikilvægi sem þú gerir í dag. Hvernig gerum við það? Fyndur leið til að gefa því mikilvægi sem þú gerir í dag. Ég ætla að sé aðlega kannski bara að vera meðvitaður það sem maður er að gera. Og svona með hugan við það og svona gera það kannski af heilum hug. Er það ekki svona kannski það sem við finnum út úr þessu? Ég hugsa það. Nú, svo er það dagur.

það er bara eitthvað við það að skrifa hlutina niður alveg svo þegar við erum að tala um markmiðin okkar svona þá ætla ég nú bara að rífa eitt blað hér úr bókinni og senda handskrifu skilabót til einhvers einna í kringum mig sem ég þykir væntum það líka gaman að fá lítinn meða með einhverju fallegu en við ætlum að heyra næst talandi fallegt, fallegt lag, fallegan duett Kristmundur Axel og Friðrik Dór glænýtt lag sem heitir 1800 mílur

0: Við erum að rúla svolítið af notalegu nótunum hér í dag á þessum ljúfa mánudegi. YouTube drengir, stuck in a moment, you can't get out of. En já, við ætlum aðeins að spjalla Eurovision núna á eftir og fara yfir í örlítið hressari tóna heldur betur með, já, sigur læginu en Eurovision fór fram í Vínarborg í Austurríki á laugardagskvöldið var og þar sigraði Búlgaría. Ef þú ert ekki búin að heyra lagið, þá áttu vona góðu hérna rétt á eftir. Þetta er
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.

Já, söngvakeppnin fór fram núna síðastliðin laugardag, eins og áður sagði í Vínarborg í Austurríki og þarna sigraði Búlgaría Eurovision. Þetta er í fyrsta sinn sem að það gerist. Búlgaría hefur aldrei farið með sigur af hólmi en landið tók ekki þátt síðustu fjögur ár og því komið þau heldur betur sterk inn og þarna var hún Dara, þessi flotta söngkona með lagið sitt Bangaranga sem fekk alls 516 stig. Já, svolítið gaman að setja þetta í samhengi því að sko Ísrael satt á topnum allt þar til að áhorfendastig Búlgaríu voru tilkynnt undir lok talningarinnar og svona eins og við mátti búast þá var baulað á keppendur Ísraels þegar áhorfendastigin voru tilkynnt og landi færðist efst í stigatöfluna. En Ísrael hlaut 343 stig samanlagt frá dómnefndum og áhorfendum og þarna voru stig Búlgaríu tilkynnt og hún hlaut 204 stig hún Dara frá dómnefndum og 312 stig úr áhorfendakosningu í fyrsta sinn frá því Úkraínu árið 2017 sem þáttökuríki fær bæði flest stig frá dómnefnd og áhorfendum þannig að þarna verið að brjóta blað þetta langur tími hátt í 10 ár sem það gerist 9 ár síðan Nú, Bretland var á botninum með eitt stig frá dómnefndum, allt kvöldið, engin frá áhorfendum. Þetta frekar leiðilegt, en svona þetta bara. En það voru nú færri lönd sem að tóku þátt í ár, þar sem að Spánn, Ísland, Írland, Holland og Slóvenía sniðgengu keppnina vegna andstöðu við þáttöku Ísraels. En já, framt stór afmælis ár, því að þetta var í 70. Sinn sem að söngvakeppni evróskra sjónvastöða fór fram. Nú, Sigurvegarin, hún Dara, Mér finnst nú bara flest allir vera á því að hún hafði nú staðið sér vel og þetta sé bara mjög skemmtilegt lag og ég ekki bara að skella því hér í gang þetta bangaranga. Þetta algjört heila lím.

0: danskaflaran inn í þannig að þetta svona Já, kannski mögulega einhver sem að stillin á bylgjuna núna heldur að sé að fara nú einhverja rángastu Það kannski ekki alveg bylgjulag en þetta skemmtilegt Bara hressandi smellur frá henni Döru Fyrsta sinn sem að Búlgaría sigrar Eurovision og já, ég bara koma inn sterk eftir fjögur ára fjarveru og keppnin haldin í Sofía í Búlgaríu á næsta ári það nú stóra spurningin, verðum við Íslendinga með ég ætla nú ekki að fara að henda fram neittni símakostingu eða opna síman eða neitt við skulum bara sjá hvað gerist og sjá hvað verður ég veit ekki eins og hvort að sé í boði þegar maður búin að draga sér snút að bara ganga inn aftur það verður bara allt saman að koma í ljós en við óskum alltaf búlgur til hamingju með sigurinn
1: Bylgjan alltaf björt og brosandi

0: George Ezra Barnett heitir hann fullu nafni. Hann fagnar 33 ára afmæli í júní, fær það að vera afmælisvett. En við heldum að fara okkur yfir til fréttastofu, heldur svo áfram með tónlistina.
1: Sánaklefar, Jaks handverk. Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggðu miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is.
2: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Snertilösa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
6: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
9: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, mun í dag eiga fund með oddvitum allra framboða sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Leynd hvílir yfir fundahöldunum og hafa þeir oddvitar sem fréttastofa hefur rætt við lítið vilja gefa upp dagskrána og vísa til þess að Hildur stjórn í ferðinni. Ekki hefur náðst í hana í dag. Þrátt fyrir að allt í opið virðast tveir nokkuð augljósir kostir í stöðinni, að sjálfstæðismenn myndi annarkvort meiri hluta með Miðflokki eða Viðreisn og Framsókn. Eiríkur Bergmann, professor í stjórnmálafræði, segir það geti verið erfitt að vera í meiri hluta sem byggist á einu manni og klókt geti verið að reyna að stækka hann og taka fleiri inn. Eiríkur segir báða kosti sjálfstæðisflokks vel geta gengið upp en telur þó aðeins líklara að samstarf með Framsókn og Viðreisn verði niðurstaðan.
10: Það geti verið svona meiri breytt og meiri friður svona varðandi ásendina af þeim meiri hluta. En í rauninni er val Hildar að fara annarkvort í íhaldsátt eða í frjálslyndisátt. Það er valið sem hún stendur frammi fyrir.
9: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Sjálfstæðisflokkurinn fékk lang flesta sveitarstjórnarfulltrúa kjörna á landsvísu af þeim flokku sem buðu fram undir eigin merkum í sveitarstjórnarkosningunum. Flokkurinn er með 125 fulltrúa og fjölgaði þeim 15. Framsókn er með 55 fulltrúa og fækkaði þeim 5 á meðan samfylkingin og miðflokkur bættu við sig fulltrúum á landsvísu. Samfylkingin með 38 og miðflokkur með 23. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meiri hluta víða líkt og í Garðabæ, Kópavogi, Ölfusi, Vestmannaeyjum og Rangárþingi eystra. Meiri hluta viðræðir eru hafnar á þó nokkrum stöðum meðal annars á Akureyri og í Skagafirði en þar er útlit fyrir að framsóknarflokkurinn verði ekki í meiri hluta í fyrsta sinnum ára bil. Rútubílstjóri sem var vitni að ofsa akstri á Reykjanesbraut í gærkvöldi segir bílinn hafa verið á svakalegri ferð. Sá hann þegar lögregla hóf eftirför en henni lauk við Breiðholtsbraut með árekstri þar sem tveir bílar enduðu utan vegar án þess að alvarleg meiðsl hlytust af. Gísli Reynisson var á leið til Keflavíkur þegar hann sá bíl koma á mikilli siglingu niður stapan.
11: Og það eru tveir bílar fyrir framan, einn að hægra ekki með einn að vinstra ekki. Þegar þessi bíl hann tekur fram úr báður eða að fara hægra með við hægra bílinn keri út fyrir vegi sem sé. Og ég grunaði að hraðin á honum hefði verið jafnlega ekki undir 160.
9: Sagði Gísli Reynisson rútubílstjóri. Í yfirlýsingu lögreglu kemur fram að ökumaðurinn sé ekki orðin tvítugur en hann er ekki grunaður akstur undir áhrifum. Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu úr nefnd í morgun. Orðalagi spurningarinnar sem lögð verður fyrir þjóðina hefur verið breytt og svarmöguleikar verða einfaldlega já og nei. Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, segir í samtali við fréttastofu að nefndin hafi afgreitt máli frá sér og lagt til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Dilja Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks og nefndarmaður í utanríkismálanefnd, skrifaði færslu á Facebook að fundi loknum og deildi bókun minnihlutans þar sem því er mótmælt að málið sé tekið úr nefnd núna. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á fréttavef okkar Vísi.
0: þakkir fyrir þetta og við heldum áfram með tónlistin okkar. Ég Erna Hrönn, fylgið til klukkan 4 í dag á bylgjunni og hér á þessum klukkutíma ætlum við að skoða afmælisraddir. Já, skemmtilega raddir í dag og eins í gær. Fórum við nokkuð góða íslenska yfirferð hér fyrir helgi. Hver veitnum við rifum aðeins upp. Það voru nú ansi flotta raddir um helgina. En hér Teddy Swims og hans nýjasta nýtt, Mr. Know It All.

Hann getur svo sannarlega ræst Gabriel með okkur á bylgjunni Við erum að fara að líta aðeins til veðurs Já, það bjart og fagurt hér í höfuðborginni Við erum að sjá hvernig viðrar á landinu okkar öllu Hér eftir örstutt skilaboð

0: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
1: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
2: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg Hörgur.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasalæðir hafi. Senalæðir.
4: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Já, ríkisstjórnin náttúrulega veiktist alveg gríðarlega í þessari, þessum kosningum og sér hér að Viðreisn er nú ekki einu sinni manni og langt frá því.
11: Ég var eins og lítill krakki á jólunum þegar ég frétti þetta, ég sem ekki kosninganörd, að ég alveg réði mér ekki fyrir gleði að ég geti fekið að sjá þetta.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Já, þegar ég lít hér á veðurkortið, þá það nú bara gult og fagurt nánast á öllu landinu að sjá. Já, ég svo ég segi, mér líst nú vel á þessari hitatölur, ef við skoðum hugleðingar veðurfræðings, þá talaðum um hæga austlæga eða breytilega átt og bjartviðri, þykna nú svolítið upp hérna, upp úr hádeginu, austan til með dálítilli rigningu eða súld á austfjörum hins vegar útlit fyrir þokurloft af og til, hiti 4-14 stig og svalast við austur ströndina. Framan á morgun deginum að búast við svipuðu veðri allt land, en stöku skúrir munu láta á sér kræla síðdegis á morgun sunnan og vestanlands.
15: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
9: Bylgjan.

0: síðar flakkið.
1: Já, við ætlum að fara á fortíðarflakk og við ætlum að minnast söngvara sem að, já, var nú bara kveðja fyrir skömmu. En það var hann Dennis Lacarier, eitt stofnenda aðalsbreyta og söngvari hljómsveitarinnar Dr. Hook. Já, hann kvaddi 79 ára aldri en hafði nú lengi glímt við nýrna sjúkdóm. Þessar fréttir bárust okkur núna fyrir skömmu og... Í raun og veru bara núna í nótt þá fengum við að vita þetta en hljómsveitin naut mikilla vinsælda tíma og tvær útgáfur hennar hafa nú komið fram á Íslandi en hann sé satt hann ekki maðurinn með kúrekahattin og augnleppin hann Ray Sawyer hann kvaddi 2018 en þetta maðurinn sem að, já, við þekkjum öllu heldur sem aðalsöngvara Dr. Hook, en hljómsveitin hvað þekktust fyrir lög á borði Sexy Eyes og já, svo þetta hér, ef við rifum aðeins upp nokkra tóna, þá Sylvia's Mother kemur sterkt upp í hugann heldur betur, hlustum hann lítið
2: Sylvia's Mother says Sylvia's busy too busy to come
1: Afskaplega fallegt lag með fallegum texta Sylvia's Mother Já, Lacarier, hann var eitt stofnenda Dr. Hook and the Medicine Show árið 1968 sem naut mikilla vinsælda á 8. áratugnum og snemma á þeim 9. Nú þeir héldu, já hann hélt sjálfur tónleika í Eldborgarsal Hörpu 2017 undir því hljómsveita nafni hafði nú öðlast eignarhald á nafninu eftir að sveitin leistist upp 1985 en Ray Sawyer fekk hins vegar leyfi til að skemmta undir merkjum Dr. Hook 3 árum síðar og svo útgáfa Dr. Hook tróði upp á Íslandi hartnar 40 árum áður 1989 en Sawyer hætti tónleikahaldi 2015 Nú tónlistarferill Lacarier spannar næstum 6-10 ár þetta langur tími og ég við bara förum yfir aðeins í aðra tóna þá til dæmis munum við nú kannski líka vel eftir þessu hér
3: I don't believe it Don't touch me Hey Ray, hey Sugar Tell them who
1: Cover of the Rolling Stones, þetta nú líka skemmtilegt En já, förum aðeins nánar yfir Lacarier Tónlistarferillinn spannar næstum 60 ár Telur 18 hljómplötur og 10 gull platínu smáskífa sem komist á topp af vinsaldalista víða heim En hann fættist í Bandaríkjunum 1949 og hafði nú búið á Bretlandseyjum í næstum aldarfjórðung þar sem hann kvaddi 16. maí í faðmi fjölskyldunnar og þá ætla ég nú bara að færa okkur yfir í lagi sem við ætlum að heyra hér í heild sinni og svona eitt af þeirra allra stærstu við könnustu þessa tóna strax í upphafi When you're in love with a beautiful woman Dr. Hook og við kveðum hér Dennis Lacarier blessu sem minning þessa frábæra söngvara

0: Jú, systurnar, sluts, við erum fjölskylda, við erum það öllum það ekki. Okkar litla fallega landi. Á okkar litla fallega landi, já, ætlum að fara að vinda okkur yfir auglýsingarnar, ég ætla að bíða aðeins með afmælisætinnar, það ekki alveg klárar. Ég samt með gleði fréttir fyrir þig því að ég með sko glænýjan smell hér eftir örskamastund. Við ætlum að heyra á eftir í Bruno Mars, kemur eitt gamalt og gott með Madonnu og svo það glænýtt frá greifunum sem að, já, sumarsmellur af bestu gerð, svo ekki fara langt.
1: Nýr dagur, nýtt brag. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar. Óhindrað útsýni.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
5: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettólsi 3.
8: Bylgjan
9: Bylgjan
10: Í 40 ár

popdrottningin Madonna Papa Don't Preach hér. Ekki dæma mig fyrir það sem ég er og það sem ég geri. En við ætlum að færa okkur yfir í íslenskt sveitaballa pop. Eins og það gerist best. Já, greifarnir, þeir ætla svo sannarlega að já, spila mörg sveitaböllin núna á næstunni. Og hann kíkti nú, hann viti greifi til hans Ívars Guðmundssonar okkar hér á bylgjuna og þeir töluðu svolítið sveitaballamenninguna og svona þessa skemmtilegu tónleikaröð síðasta sveitaballið. En það hægt að nægla sér í miðaðin á tix.is og auðvitað miðarseldir í hurð ef ekki verður uppselt. Þetta svona bara nákvæmlega eins og þetta var alltaf í gamla daga, þá bara keypti maður sér oft við hurðina og hérna og mætti svo bara ball. Nú, síðasta sveitaballið. Þeir eru konum með glænýtt lag sem heitir Endalaust sumar og mér skilst að það sem verið bara núna á leiðinni út allt land að hengja plaggutin góðu. Það verða auðvitað að vera plaggut, það er bara svoleiðis. En þarna alltaf drengin að vera sem sagt 5. júní, bara nákvæmlega í minni heima sveit, í Freyvangi. Nú 7. júní, Skúlagarði, Hlégarður 16. júní og Lýsuhóll 19. júní, 27. júní Borgi Grímsnesi, þarna Miðgarður 27. júní, Stapinn 11. júní, Bræðsland 25. júní og Aratunga 15. ágúst. Þarna getur svo sannarlega fundið sveitaball í þínu nágrenni og að gera að kíkja við og bara hafa gaman. Þetta er náttúrulega alltaf svakalega skemmtilegt og þeir hafa nú verið lengi að þessar elskur. Þetta eru ekki að höfbundi tónleikar, heldur eru þetta kvöld þar sem hún syngur með, dansar, hittir fólk, hlærð og finnur aftur þessa tilfinningu sem við þekkjum öll. Þannig að mæli með og það ætlum að skella þessu frábæra lagi í loftið. Endalaust sumar með greifunum, sumarsmellur af bestu gerð.

0: þetta lág svo sannarlega eftir að lifa í sumar, endalist sumar með greifunum og það gaman einmitt að rifja upp. Þetta náttúrulega löng og mikil saga greifana, þetta 40 ár sem að þeir hafa verið hlutið af íslenskri tónlistarsögu og þetta sveitaböllunum og það gaman einmitt að hlusta þennan texta sem að svona fer með mann á smá fortíðaflakk í smá ferðalag og þeir ætlaðu þetta að flytja sín helstu lög á samt velveldum perlum sem hafa fyllt þeim í gegnum tíðina hvort sem að þú varst á böllum fyrir 20 árum segja þeir eða ertu upplýtt í fyrsta sinn þá þetta kvöld fyrir þig og gaman einmitt að sjá hérna inn á Facebook þar sem að fólk mitt svolítið að segja þú veist, hvað var þeim þennan stað og allir ekki að koma hingað og fólk svona svolítið að slást þá og eins og ein segir hér þetta togar klárlega í gamlar sveitaballa taugar frábært að fá þessa sveitaballa menningu aftur, beint í æð glæsilegt greifarnir, hlakka til að sjá ykkur í sumar
1: Þú ert að hlusta á Ernu Hrönn Bylgjan

0: Og að þessum ljúfunótum færum við okkur yfir til fréttastofu. Fréttir hér á bylgjunni á slæinu klukkan 3, 5 for fighting Superman. Já, afmælisata pakkin alveg að verða tilbúin og við erum aðeins að skoða bæði daginn í dag. Rattir sem að, já, fættist á þessum degi, söngvarar og söngkonur og eins gærdaginn. Tókum góða yfirferð á íslensku röddunum núna fyrir helgi á laugardaginn var Jónas Sig, Emil Torini hverju voru það fleiri, þetta var ekkert smá flottur pakki af flottum söngurum og söngunum einnig Benedikt Gilvason Ösp Eldjón var hann líka fyrir helgina það voru flottir söngvarar og söngunur Svenni Þór og ég veit ekki hvað og hvað hverju skildu yfir í dag og í gær kemur ljós á eftir en fyrst fréttastofa
1: Orkubankar í hjólísi, Luetti, orkuland.is Hamborgarabúlan, gamli góði tóma hamborgarinn komin á matseðil búlunar Hamborgarabúla Tómasar
2: Grillbúðin á afmæli, við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar, húsasmiðjan
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðmundur Árni Stefánsson ætlar að stíga til hliðar sem var að formaður samfylkingarinnar og segist hættur í pólitík, en þetta staðfesti hann í samtali við fréttastofu. Guðmundur Árni var oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í kosningunum á laugardag, þar sem flokkurinn tapaði tveimur bæjarfulltrúum, en hann hefur verið oddviti síðan árið 2022. Guðmundur Árni tók við sem var að formaður samfylkingarinnar fyrir tæpum fjórum árum eftir að hafa verið sendiherra í mörg ár þar á undan. Guðmundur segir að nú sé hans tími kominn og gerir á fyrir að nýr varaformaður verði valinn á næstunni á flokkráðsfundi. Nánar er rætt við Guðmund Árna á Vísi. Maður sem varð vitni að afskiptum lögreglu af manni við Keflavíkur kirkjugarði morgun sem endaði með því að kviknaði í manninum segir beitingu lögreglu á rafvarnarvopni fáránlega þar sem maðurinn hafi verið búinn að hella á sig í kveikivökva. Þá hefur lögregla neittan til þess að eyða myndskeiði af atvikinu með hótunum handtöku. Í frétta tilkynningu frá lögreglun á Suðurnesjum frá því morgun sagði að embættinu hefði borist tilkynning klukkan rúmlega 9 einstakling í ójafnvægi í Reykjanesbæ. Þegar lögregla kom á vettvang hafi viðkomandi verið ógnandi, æstur og ekki farið að fyrirmælum lögreglunar sem beitti rafbyssu án árangurs. Viðkomandi hafi hótað að kveikja í sér og náða að bera eld að sér með kveikjara. Ísak Berglindarson var vitni að atvikinu í morgun og hafði samband við fjölmiðla og nefndum eftirlit með störun lögreglu áður en tilkynning lögreglu barst. Hann telur að vel hafi verið hægt að yfirbuga manninn án þess að nota slíka byssu. Nánar er rætt við Ísak á Vísi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ljóst að samfylkingin þarf að byggja upp traust á ný í Reykjavík. Í færslu á Facebook segir hún alvarlegt að fjöldi jafnaðarmanna hafi kosið aðra flokka en samfylkingin hlaut næst mest fylgi á landsvísu og fjölgaði fulltrúum flokksins í sveitastjórnum. Þá skrifar Kristrún að sérstaklega ánægjulegt sé að flokkurinn sé að festa sig í sessi á ný á landsbyðinni. Kristrún Óskar sjálfstæðisflokknum góðs gengis í fóristu í Reykjavík og segir að ríkisstjórnin munu leggja sig fram við að eiga áfram gott samstarf á milli ríkis og sveitarfélaga. Umhverfis og samgangunefnd nefnd Alþingis hefur boðað til opins fundar í dag til að fjalla stöðu samgangna til Vestmannaeyja og nauðsyn ferju áætlunar. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra verður gestur fundarins sem hófst nú klukkan 3 og í beinu streymi á Vísi. Vegna ástandsins í Landeyjahöfn hefur Herjólfur siglt til Þorlákshafnar frá því í janúar með nokkrum undantekningum. Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs sagði á dögunum að ástandi hefði sjaldan verið jafn slæmt og að Vestmannaeyingar hefðu upplifað mikla einangrun og forðast að fara upp á land nema til að sinna brýnustu erindum. José Mourinho snýr aftur til höfuðborgar Spánar og tekur við sem knattspyrnustjóri Real Madrid í sumar, 13 árum eftir að hann kvaddi félagið. Fyrirliðin Dani Carvajal er hins vegar á förum en hann verður kvaddur þegar leiktíð Real lýkur á laugardagskvöld með heimaleik gegn Sevilla. Fljótlega eftir þann leik búist við að Mourinho verður kynntir sem nýr þjálfari en félagaskipta fréttamaðurinn Fabrizio Romano auk miðla á borð við Sky Sports segja munnlegt samkomulag í höfn samning til 2 ára á milli Real og Mourinho. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Takk fyrir þessa þétt og flottu yfirferð, við færum okkur þá yfir aftur í tónlistina. Ég Erna Sönn og fylgjaði til klukkan 4 í dag á fallegu mánudegi. Já, tónlistin okkar fjölbreytt og flott eins og venjuleg og við flökkum víðanvöll hér. Kevin Powers og sé Boosey, Move On, smá country og svo Rockset eftir smá. Og þetta, afmælisætinnar á þessum klukkutíma.

0: við ætlum bara að fá að vera við sjálf. Þetta frelsi sem á að vera svo sjálfsagt, það bara alls ekki allstaðar. Og þess að ætlum við að taka utan það og fá bara að vera nákvæmlega eins og við erum við sjálf, sama hvað öðrum finnst. Ég held að það sé alltaf gott veganesti, en maður fær bara einmitt þetta frelsi. Fá að vera maður sjálfur. Þetta sjálfsög Íra Fár og Birgitta Haugdal hér fremst í flokki. Birgitta og Vignir Snær þvílíkt teimi frábær hljómsveit hér á ferðinni. Við þum fara að líta til veðurs, sjá hvernig við erum eftir östuð skilaboð. Þetta er
1: Bylgja. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formule 1 á Viaplay
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok Allians Tryggir þína framtíð
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.

0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Þegar geirfinnur er sem sagt veginn, þá stendur Valtýr fram við þeirra ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að ég get ekki fara út í hér, en það myndi eyðileggja hans karriér um alla framtíð ef hann gerði það.
7: En almennt þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk ekki gift þá engin erðaréttur. Það eigum enga kröfu arf.
8: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
9: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app-lykilinn að lægra verði.
10: Við hefum leik á höfuðborgarsvæðinu, norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum en bætir í vindum tíma í kvöld, líkur á stöku skúr síðdegis á morgun, hiti 6-13 stig að deginum. Nú á landinu öllu, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og yfirleitt bjart en strekkingur með suðaustur ströndin í síðdegis og þykna þá upp með dálítilli rigningu eða súld austan til. Já, austlæg átt á morgun 3-13 metrar á sekundu, hvassast suðaustanlands, skýja með köflum á þursta með en rigning eða skúrir á austanverðu landinu eftir hádegi á morgun, stöku síðdegis skúrir sunnan og vestanlands og hiti 4-14 stig að deginum, það verður svalast við austurströndina á morgun.
11: Það kostar ekkit að skoða, það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
12: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
10: Þá færum við okkur yfir til stjórnarinnar. Já, Sigga og Grétar í stjórninni, þarna fremst í flokki. Allt sem ég þrái, stjórnin, ég held að 1988 hafi verið þeirra fyrsta ár sem að þau hófu að spila saman. En hljónstu kefti fyrir hönd Íslands í Eurovision 1990 með eitt lag enn. Hún náðu eftirminnilega fjórða sætinu.

hljómar nýtt með Helga Björnssyni og flotti tónleikar framundan hjá honum og talandi flotta tónleika og halda okkur svona aðeins við íslensku deildina það var gaman að sjá hversu vel fólk skemmti sér á tónleikum herra netusmjörs já, ég að segja ykkur það ég sá mjög eftir að vera út á landi akkur á þessa helgina þegar ég hefði svo innilega vilja að fara á þessa tónleika og það var víst alveg frábært það var mikið fjör og í Laugardalshöllinni þannig að ég með datt svona í hugvort það var ekki gaman bara fyrir þá sem voru þarna og höfðu gaman á og líka fyrir þá sem að ég mistu af að fá bara heyra eins og eitt gott lag og mér datt nú í hugu eitt af þessum lögum sem að já, einhvern veginn eiga við á svona sólríkum mánudegi og heitir einfaldlega stjörnunar Það smá svona reggi fílingur hér í gangi herra netusmjör stjörnunar til lukku með frábæra tónleika Árni Páll, þú ert náttúrulega bara algjörlega frábær

0: Það held ég train, hey soul sister. Hér eftir smá, afmælisatina góðu, þær eru spenntar að fá að syngja fyrir þig íslenskar sem erlendar. Fyrst östuð skilaboð, eitt við lög, svo vindum við okkur í pakkan. Þetta er
1: Bylgja. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
4: Bókaðu stund byrjar óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Garðverkfæri. Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinu.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
10: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
11: They say the holy water's watered down In this town's

0: Afmælis rættir dagsins.
1: Ég ætlum að líta á afmælisrættir og þær eru nú lang flestar í gær. Já, það voru margar afmælisrættirnar í gær og ég ætla að fara yfir þennan frábara pakka því að þetta er eiginlega magna þegar hittir svona á að það er bara endalaust af flottum röddum. Þá ætlum við að renna hér í pakkan og við byrjum bara á íslensku deildinni og þann 17. maí fæddist nú einn af okkar allra bestu

Þessi rödd, þetta vibrató, Haukur Mortens. Hann fættist 1924, söng með mörgum að þekktustu hljómsveitum samtímans og söng á tugum hljómplatna. Allt frá 78 snúninga til geisladiska.

0: Landsbankinn.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
3: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
4: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Klukkan fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðmundur Árni Stefánsson ætlar að stíga til hliðar sem varaformaður samfylkingarinnar og segist hættur í pólitík, en þetta staðfesti hann í samtali við fréttastofu. Guðmundur Árni var oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í kosningunum á laugardag þar sem flokkurinn tapaði tveimur bæjarfulltrúum, en hann hefur verið oddviti síðan árið 2022. Hann tók við sem varaformaður samfylkingarinnar fyrir tæpum fjórum árum eftir að hafa verið sendiherra í 16 ár og bæjarstjóri, þingmaður og ráðherra þar á undan. Guðmundur Árni segir að nú sé hans tími kominn og gerir ráð fyrir að nýr varaformaður verði valinn á næstunni á flokkráðsfundi. Nánar er rætt við Guðmund Árna og Vísi. Skemmtiferðaskipið MVAF Hondius komið til hafnar í Rotterdam í Hollandi þar sem til stendur að sótthreinsa það. 25 manna áhöfn og tveir læknar voru borð í skipinu þegar þá kom til hafnar borgarinnar í morgun. Áhöfnun nú í sóttkví. Farþegunum hafði þegar verið komið frá borði á Kanaríeyjum á dögunum og þeir fluttir til síns heima. Ræsti tæknar í hvítum sóttvarnarklæðum gengu borði skipi í morgun en skipi verður sótthreinsað í samræmi við hollenskar lýðheilsuleiðbeiningar. Skipið á að sigla frá Íslandi í lok þessa mánaðar en á vefsíðu útgerðar fyrirtækisins þar sem norðurslóða siglinga þessir auglýstar kemur fram að skipið eigi að leggja upp frá Keflavík og koma við í Ísafjarðardjúpi og Eyjafirði. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun stefnir á að birta álit sitt á umhverfismati vegna Sundabrautar fyrir lok þessa mánaðar. Vegna umræðu tafir sem orðið hafa umhverfismati Sundabrautar áréttar HMS tilkynningu að tímarammi umhverfismatsins sé á forræði framkvæmdaraðila. Þar segir að stofnuninni hafi ekki borist endanleg gögn frá framkvæmdaraðilanum fyrir miðjan mars síðastliðin og starfsmenn hafi unnið að málinu af krafti síðan. Fjöldi umsagna hafi borist í kynningu og ýmis álitamál komið upp. Sundabraut sé umfangsmikið verkefni og skiljanlegt að það hafi tekið tíma. Nánari fjallaðu málið á Vísi. Engin tilkynningum hópuppsögn barst Vinnumálastofnun í apríl síðastliðnum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vinnumálastofnun. Alls bárust þrjár tilkynningar hópuppsagnir í mars þar sem 9-10 starfsmönnum var sagt upp störfum. Flestir þeirra sem sagt var upp störfum störfuðu við mannvirkjagerð, alls 60 starfsmenn. Að auki var 30 starfsmönnum sagt upp á sviði verslunar. Umræddar uppsagnir koma flestar til framkvæmda á tímabilinu maí til júlí á þessu ári. Tindastóll og Grindavík mætast í kvöld í fjórða leik liðana í úrslita einvígi þeirra í bónusdeildinni í körfubolta. Grindavík getur orðið Íslandsmeistari með sigri en stólarnir komu í vekk fyrir sigurhátíð Grindvíkinga á föstudag þegar liði vann 5-stiga sigur í þriðja leiknum. Í viðtali á Vísi segir Pétur Rúnar Birgisson fyrirliði Tindastóls að tilhlökkun sé í mannskapnum að spila aftur og liðið ætli ekki að lenda í því aftur sem gerðist í fyrra þegar Stjarnan var meistari að horfa upp á annað lið fagna titli á heimavelli stólana og Sauðarkróki. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland og hefst uppbytun klukkan 6:30 og leikurinn sjálfur kortir yfir 7. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
12: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson

0: Jónsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
1: Þetta er Bylgja.
2: Það komið í sæl, þá leggjum við að stað. Ég Reykjavík síðdegis og þessum fína mánudegi. Það bara fínasta veður út allt land, heyrist maður og sérstaklega fyrir norðan en það reynda búið að loka sundlauginni. Það að gera við þegar svona viðhaldsverkefni.
3: Það þarf að gera það stendur líka.
2: Já, já. En frábært veður fyrir norðan hef ég heyrt.
3: Já, og búið að vera fínt veður hér á suðaustrandinni líka í dag.
2: Já, en margt framundan hjá okkur í þættinum eins og venjulega.
3: Já, við ætlum að ræða aðeins það sem að sveitarstjórnarkosningum er lokið núna. Þá hefjast náttúrulega hefst tilhugalífið hjá mörgum.
2: Já.
3: Kannski koma aðeins inn á það í dag en við ætlum að ræða líka önnur mál. Þau komast loksins að.
2: Já, utanríkismál nefnd Alþingis afgreiddi þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslum aðild að Evrópusambandinu úr nefnd í morgun og það er strax farið að rífast vel þetta.
3: Já. Við ætlum að heyra í díla með Steinarsdóttur, þingkonu Sjálfstæðisflokksins og vonandi formanni nefndarinnar Pavel Bartoszek.
2: Já, við erum að reyna að ná í hann, en svo opnum við fyrir síman eins og verðlega 567-1111, alltaf gaman að heyra í ykkur hlustendur góðir.
3: Já, og svo fáum við Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðing við Háskólan á Akureyri til þess að fara aðeins yfir úrslit þessara kosningu um helgina.
2: Já, og svona, það eru oddvita viðræður út allt land núna og mynda meiri hluta víða. Og kannski fræðast það í hvaða stöðu Hildur Björnsdóttir núna oddviti Sjálfstæðisflokksins varandi myndum meir hluta hérna í borginni.
3: Já, og hvernig passa þessi flokka saman málefnalega séð meðal annars. Og svo ætlum við að ræða árásir Úkraínumanna á Moskvu. Þeir eru farnar að færa sig nær lengri inn í landið með árásir sína.
2: Já, þetta eru langdrægir drónar sem eru farnar að hitta bara íbúðablokkir í Moskvu samkvæmt svona myndefni sem að berast frá Moskvu. Nú veit maður ekki einhver hvað rétt og hvað rá, varandi svona fréttamyndir og hvað falsað og hvað ekki.
3: Einmitt, hvaða fréttum að þetta treysta.
2: Já, en, og svo berast svona óljósar fréttir af því hvort almenningur í Rússlandi sé bara hreinlega búin að fá upp í kók af öllu þessu stríðsbrölt í Úkraínu og hvernig staða Pútín þá núna.
3: Já, við ætlum að ræða við Jón Ólafsson, prófessor í Háskóla Íslands sem að þekkir þetta svæði eins og lofan á sér.
2: Heyrðu, svo ætlum að skella okkur borð í tímavélina, fara í smá tímaflakk og eftir.
3: Já, við flökkum tíman, enda þessi þáttur, hann komið til ára sinna, við komið víða við í gegnum ára tugina.
2: Já, og gaman að fara aðeins þarna yfir hvað við vorum að gera á þessum degi fyrir mörgum árum síðan.
3: Já, og svo ætlum við að heyra í móður, drengs, sem að fór til Suður Afriku í meðferð.
2: Já, vegna fjölþættan vímöfna vanda en hún ritar beittan pistil á vísi núna, hún Ingibjörg Einarsdóttir.
3: Já, hún vill meina að ráðherra sé að gaslýsa umræðina.
2: Já, hvað á hún við með því, hún Ingibjörg. En fyrst af öllu þá ætlum að fara eins yfir í veðrið, hvernig það verður framöndan hjá okkur í sumar.
3: Já, Siggi Stormur, hann mætti í bítiðum daginn og spáði dagsetningu hvenær sumari dettur fyrir alvöru inn.
2: Eftir þrjá daga.
3: Eftir þrjá daga, villum að fá hann til að staðfesta það og jafnvel spyr hann hvort hann sjáir lengra inn í sumari.
2: Og eitthvað rigning í kortunum.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Vinur okkar í bítinu fengu Sigga Storm til sínu daginn.
1: Heyrðu, já, hann sagði að það yrði bara sumar blíða allt land eftir nokkra örfáa daga núna, í kringu 20. maí.
0: 21. held ég að lendingin hafi verið að sumar myndi byrja þá.
1: Já.
0: En Sigurður Stormur á línunni, kom til sæl.
2: Ég komið inn og sæl og blessaðir.
0: Já, þetta virðist alltaf ganga eftir það ekki?
2: Já, mér sýnist að það er nú orðið orðnar 3-4 vikur síðan að, og þá orðaði ég þetta þannig að þá færi sömarið svona, kæmi svona kraftur í sömarið því að, að fram að því átt að vera frekar svona kuldalegt og það hefur verið það en núna í kringum 20. plus mínus 2 dagar eitthvað svoleiðis að þá erum við að fá alvöru hlýindi, við förum núna kannski að sjá svona 18 20 stig jafnvel fyrir norðan, norðausturlandi helgina og alltaf svona 15, jafnvel 14, 15, 16 stig í uppsveitum á Suðurlandi núna næstu daga, þannig að þegar við erum heppin, þannig að mér sýnist þetta að við ræst, já, mér sýnist þá, en ég talaði þá einnig sko, að við vorum bara hvenær svona kæmi kraftur í sumarkomuna, þannig að það var svona umræðefni.
1: Svona alvöru stuttbjóksna veður?
2: Já, svona stuttbuxna veður, sko, Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur, hann segist alltaf að fara í stuttbuxurnar eftir dagatalinu, en ég fer eftir veðri.
0: Já, en sumurinu hefur nú verið misskipt, þar að segja gæðunum, eftir landshlutum. Hvernig sýnist þér sumur? Ertu farin að sjá lengra inn í sumari, heldur en þú gerður en daginn?
2: Já, sko, það sem hann... Það sem maður reynir nú að notast við eru þessar tíðafarsspár eða veðurlagsspár eins og það eru kallaðar, eru ekki dægurbundar, þetta eru spár sem að ná yfir svona tímabil, hvort að komi rigninga tímabil eða hvort að verði svona hita tímabil, þetta byggir á því. Og þetta er reiknað bæði hjá bandaríska veðurstofan reiknað er þetta búin að gera í mörg ár og evrópska reiknaviðstöðin í Reading gerir það líka og það sem að þær eru svona að gefa í skyn, það er nú á þá leið að þetta verði hlýtt sumar hjá okkur og þá virðist alltaf verða vinningur sérstaklega í hvað það varðar fyrir norðan. En mildt veður líka síðra, það má reyndar rétt að taka fram að það er alltaf verið að reyna að spá fyrir líkindi þess og að bera saman útreikninga við einhvers konar meðaltöl sem eru þekkt.
1: Já.
2: Og þannig að þannig eru líkurnar þær að það verði hlýrra á norðanverðurlandinu heldur en í meðalári. Og það sama má segja reyndar um sunnanvert landi líka, það er að reiknast að það verði heldur mildar enn í meðalári en það eru sterkari, þetta kemur sterkar inn á norðanverðu landinu svona í spánum heldur en fyrir suðurlandinu.
1: Já, en þá er það,
2: sko,
1: Sigurður, þá er það hérna milljón dólarra spurningin, það er úrkoman, hvernig sérðu úrkomuna fyrir þeir núna í sumar?
2: Sko, samkvæmt þessum sömu spám og þær eru bara, þetta er lýjulega líkt milli Atlantsála, hvort sem þú ert að skoða þetta evróska eða ameríska, að úrkoman virðist alltaf verða bara meðaltal sumar, hvað var það úrkoma, hvorki í rigningasumar, nýja þurrkasumar, en það koma þurri kaflar auðvitað í þetta. En þetta er svona þetta, það er svona minnsta frétta úrkominni í þessum reikningum, það er bara þetta svona fellur í meðalmennskuna og hvort að það síðan verður hvernig það muni nákvæmlega rætast, vitum við náttúrulega ekki að það og hérna en þetta getur skipt máli fyrir bændur til að mynda hvernig tíðarfari er í júní og júli og talum ekki þegar að sláttur er hafin.
1: Já.
2: Þá vilja menn hafa þurrka og við sjáum ekki nákvæmlega sko, í þessum spám hvenar rignir og hvenar er þurrt en það er ekkit sem bendi til þess að það verði í þessum spám að það verði rigningasumar hjá okkur, þannig að það er okkur strax góðar fréttir.
1: Já, ég ætla að reyna að toga þetta upp úr þér og alveg bara fá til að segja þetta. Getur sagt þetta aftur, Siggi?
2: að það verði sem sagt já, að þetta verði meðal sumar og þannig að það ekki horfur á rigningarsumri svo ég bara orði þannig bara aftur fyrir þig
0: en hvaða landshlutar verða þurrastir?
2: Mér sýnist sko að landið okkar enn og frekar lítið í Norður-Atlantshafi og þetta ekkert auðvelt að sjá hvernig það leggst alveg en þó má með góðum vilja þá má sjá að Norðurlandið verði ívið þurrara heldur en í meðalárinu en
0: er það ekki samkvæmt venju?
2: Það náttúrulega, jú, það samkvæmt venju en passaðu bara því að það hefur alltaf verið að miða við meðaltal á hverjum stað þegar verið að rekna þessa punkta sko. Þegar verið að rekna þetta þannig að þó að magnið sé minna fyrir norðan þá sko í úrkomu magnið að þá getur verið rigningasumar fyrir norðan þó að það verði í magni til minna en það bara verið tíðara meira, fleiri dagar sem eru blautir en það er ekkert svoleiðis í þessu þannig að ég er nokkuð gláður með það.
1: Og hvernig verður hérna Vestlumannahelgin, Sigurður?
2: Já, nú voru konir
0: á Já, hvernig er að tega okkur á
1: það Þetta verður, þú ert bara að tala svona meðalveður, þetta verður svona meðalsumarveður
2: Meðalsumarveður en þó hlýrra enn í meðalári þannig að og víðumland sérstaklega fyrir norðan þannig að það er svona niðurstaðan í þessu við getum ekki spáð út frá þessu þeir reikna ekki líkur á sólskinni en við vitum það að ef það er ekki rigning þá er hann gott skýjað eða bjart og þannig að það er ekki að sjá alveg hvar verður bong og sko sól og sumaril en þetta er hagstætt það er það sem við getum sagt sko.
0: Það er gott, Siggi, en við rákumst á fréttir það sem við erum að tala með El Niño sem að
2: já, heldur betur
0: sprettur upp, er það ekki með ykkur ára millibili
2: já, 27 ára millibili
0: en menn er að velta í fyrir sig hvort að þetta komið til með að hafa áhrif á veðurfari í Evrópu
2: sko, fyrst er kannski átt að sjá því hvað El Niño er en þetta er náttúrulegur loftslags hringur sem á sér stað þegar að hitabeltið í Kyrrahafinu hlýnar nægilega mikið til að valda breytingum á vindaminstri í loftdjúpnum og hefur þannig með þeim hætti áhrif, veðuráhrif á skilirrið veður sem allan heim og en áhrifin í Evrópu þau eru nú svona Þetta er mjög sláandi fréttir því að ef við að spá og hann verði þetta verði eins konar já, við getum sagt þetta verði einhver svona ofur El Niño sem að má reikna með að þá verði miklu hitar í Kyrrahafinu í Suður-Ameríku og þar í kring en fyrir okkur í Evrópu þá ef við tökum Norður-Evrópu þá er nú þetta oftast eitthvað sem við sjáum frekara vetri þetta verða mildari vetur og það verður meiri raki en venjulega og það kemur til að því að það verða sterkari vestanvindar í háloftunum yfir Atlantshafinu og sem geta fært okkur rigningaveður meira en venja er til
0: Já.
2: En í suður og suður Evrópu og við Miðjarðarhafið að þá oft þýðir sterkur El Niño að þýðir aukna líkur á þurrkum og hlýrra veðri og það er kannski rétt að hafa það í huga því það fara nú margir niður suðu til Miðjarðarhafsins þegar að á að fara í sólina en þá er oftast getur þetta þýtt það að það verði aukna líkur á þurru veðri og hlýrra og sum svæði geta fengið reyndar minni úrkomi við veturinn sem aftur þýðir að þetta hefur áhrif á vatnsbúskapin Ofur El Niño, það er svona það sem að bandaríska veðurstofan er að spá og við verðum að trúa því, það er ekkert annað sem við höfum í bili en þeir eru fylgjast mjög náið með þessu og ég vona því að við eigum eftir að fá fleiri fréttir á þessu þegar fram í sækir.
0: Já.
2: Og hann varir í 9-12 mánuði svona El Niño styrkur þannig að þetta er eitthvað sem gerist ekkert á 3 mánuði með eitthvað svoleiðis þetta er breyting á raunverulega veðrakerfinu á eða vinda og veðrakerfinu á jörðinni
0: Já, kallar fram meiri rigningu þá hjá okkur eins og segir en
2: Gæti gert það
0: Já, Sigurður Þór Ragnarsson
2: Tíðari rigningar, já
0: Akkurat, Siggi Stormur, Gaman að heyri þér, kæra þakki fyrir þetta.
2: Það var nú lítið, bara besta mál, hafið það gott í góða veðrinu.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Þyrpingin hefur hægt á sér. Röðin nær núna eins langt og augað eigir. Það er augljós ókyrð yfirvofandi. Á sama augnabliki þýtur áfram önnur skepna. Glansandi, tignaleg og lágvær. Þetta er E-Elja, nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
8: Risa afmælisblað Báhás er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
11: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
12: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
16: Karglas Repair. Karglas Replace.
17: Ekki missa af neinu.
18: Reykjavík.

0: Nú er sveitarstjórnarkosningu lokið og þá fara menn að snúa sér öðru málum eins og til dæmis ESB-mál.
1: Já, hvað næst, spyr maður bara, það bara ESB. Komið á dagskrá.
0: Já, og nú þingsályktunar til að komin úr nefnd, utanríkismála nefnd, ekki sátt við alla nefndamenn.
1: Nei, nefndamenn minnihluta utanríkismála nefndar eru bara mjög fúlir með þetta allt saman og þetta heldur áfram og á leiðinni í þingsal.
0: Já, og þeirra meðal sem að hefur lýst yfir óanægju sinni Dilja Mist Einarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, sæl.
2: Já, komið sælir.
1: Já, var þetta gert fyrir séð að þetta myndi að fara svona úr nefndinni?
2: Nei, við þetta ótrúlega en satt þá maður ekki ennþá farin að venjast þessum minnibröðum. Þetta kemur mann alltaf jafn mikið óvart. Og því að þið töluðu nú hérna, sveitarstjórnarkosningar að við sem að setjum utanríkismál nefnd, við fengum nú ekki, hérna, það er auðvitað gert hlé á þingstörfum og þar með tala nefndastörfum fyrir sveitarstjórnarkosningar, bæði til að gefa þeim rými en líka til að gefa nefnda þingmannum kost á að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum, þetta löng hefð á Alþingi en vikan var engu að síður undirlögð hjá okkur nefndamönnum því að við fengum svo mikið upplýsingum og drauga nefndaráliti og annað í vikunni þannig að hérna við sem að vöktum eftir kostningúslutum voru nú vöknu eldsnam á söndagsmótni til að halda fram þeirri vinnu og það bara vel en eftir stendur að þegar við mætum að fund utanríkismálanefndar í morgun að þá eru heilmiklar upplýsingar ennþá sem að hafa ekki borist nefndinni og útistandandi upplýsingarbeinir.
0: Eins og hvað?
2: Já, við erum að bíða eftir að fá sem sagt og er að berast núna í skömmtum fundagerðir og gögg sem að tengjast viðræðum Jóhannsstjórnarinnar meðal annars. Þetta svona einn nángi málsins af því að þessi ríkisstjórn hefur auðvitað lagt að það áslu að þetta séu svona samhangandi viðræður. Þannig að við hefum til að reyna að glöggu okkur á þessu samingi þó hefur við óska eftir ákveðnum gögnum og það hefur gengið alveg ótrúlega treglega og vikum saman legið inn í upplýsingarbeini sem að var ekki orðið við og síðan þegar hún var loksins sett að gang, sett að stað að þó hefur það gengið svo að fá svör og það voru að berast gögn, sendi gerkvöld, mér að berast gögn núna bara rétt á þegar ég var að svara ykkur hérna þá berast mér gögn áfram og einhver síður búið að afgreiða málið út úr nefnd. Þannig að þetta alveg ótrúlega óvanleg stað að við sem ennþá fá gögn sem að tengjast málinu sem tengjast samþykktum upplýsingarbeinum utanríkismálanefndar út af þessu máli. Að meiri hlutin leggja þá svona gríðlega þunga áherslu að afgreiða máli út úr nefnd. Og mér langar að bæta því við að við eigum frátekin fundartíma hálfan daginn á morgun fyrir fund nefndarinnar. En meiri hluti nefndarinnar fór með utanríkismálanefndar hreinlega blés þann fund af. Boðaði bara að það yrði fundafall á morgun. Þrátt fyrir að við legðum að það þunga áherslu að við myndum nýta morgundaginn til svona frekara vinnu í nefndinu og samtals, það var því hreinlega hafnað.
1: En liggur ekki á að klára þú nefndinni til þess að koma þessum kosningum á koppin hérna í lok ágúst?
2: Já, þið heyrið það og það er það sem að meiri hlutin ber fyrir sig, að það hafi verið lagt fram tímaplan sem var nú barst nefndinni fyrst í mars, að þá er lagt fram tímaplan sem að þetta endar með þessari fyrirfram gefnu dagsetningu sem er 29. ágúst og þá spyr ég á móti en ef illa gengur fyrir nefndina að fá upplýsingar eins og hefur verið ef að upplýsingarbeinir eru að tínast eða liggja einhvern veginn í láginni hjá í afgreiðslu hérna, meirihlutans hvað þá? Ef að okkur finnst við ekki verið búin að fullvinna málið hvort skiptir þá meira máli? Við höfum ekki fengið á því fullnægt útskýringu af hverju að það má ekki neika einn einasta dag þessari atkvæðagreiðslu.
0: En aftur vona
2: því til ég... Og bussið frá því, þá eigum við þennan dag á morgun.
0: Já,
2: við eigum þennan dag á morgun og það hafa fleiri fundir verið feldir niður á nokkur útskýringar.
0: En aftur vona því til ég að eitthvað af þessum upplýsingum séu þess efnis að það geti komið veg fyrir að atkvæðagreiðslan fari fram eða...
2: Það er auðvitað erfitt fyrir mig að svara til upplýsingar sem ég hef bara ekki hreinlega í höndunum. Þannig að ég á erfitt með að svara því hvað þýðingu er að kunna hafa. En við óskum eftir þessum upplýsingum að því að við teljum þær kunna hafa áhrif. Meðal annars auðvitað erum við að vinna í áliti minnihlutin, nefndaráliti, sem að hefur mikla þýðingu fyrir umræðu í þingsal. Þannig að það eru allir að gera sitt besta til að vanda til verka, til að safna saman upplýsingum og miðla þeim til þjóðarinnar sem á að taka þess ákvörðun. Og ég bara get ekki skilið af hverju meiri hlutin vill þá minni frekar en meiri upplýsingar inn í þetta mál, af hverju það verið reyna hérna, kæfa og þakka niður upplýsingarbeinir og drífa málið áfram með slíku offorsi og eins og ég segi, það ekki eins og búið að nýta fundi nefndurna sem eru bara samkvæmt starfsáætlun. Þeir eru bara felldir niður og svarið bara við erum hérna klár í slaginn. Og hérna tilfinningin sem að fær eru auðvitað svo að niðurstaðan sé löngu fyrir fram gefin. Þetta bara sýndar samráð og sýndar vinna sem á sér stað hjá meirihlutanum utanríkismál nefnd.
1: Hvenær reikna með því að þingi fari í sumafrí?
2: Já, sko, ég nú ekki búin að vera þarna áratugum saman en það nú sjaldan sem að það ekki gengi eftir síðan ég byrjaði að starfsáætlun hérna gangi eftir. Það einhvern tímann miðjan júní sem gert ráð fyrir að þingi fari hlé en það stendst nú sjaldnast.
1: En spilar þetta eitthvað saman að koma þessu út sem fyrst til þess að reikna með sumafrí?
2: Já, þetta eru auðvitað það mál sem að ríkisstjórnin setur í algjörum forgangi þinginu. Það eru auðvitað fjölmörg mál sem við vegum eftir órætt í þinginu og mörg hérna, þjóðþrifa mál. En þetta er málið sem að þessi ríkisstjórn setur í algjörum forgangi undir þessum kringustöðum að við séum að ræða aðallt Íslands að Evrópusambandinu og þá auðvitað tökum við fullan þátt í þeirri umræðu. Þetta er stór umræða og þetta er mikilvæg umræða. Og við látum ekki okkar eftir liggja í umræðinu og þau gera ráð fyrir því, heyrði það, á meira hlutunum í dag þau gera ráð fyrir efni sem mikill umræðu. Þannig að það er alveg að sjá að það bitna ekki á öðrum málum og öðrum þingstörum.
1: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaði Miðflokksins, hann tekur þann til orða á Facebook. Núna að þetta mál hefur aldrei snúist að fara yfir einhverja staðrendir. Heldur bara þráhyggju viðreisnar og tekur væntanlega undir það?
2: Ég meina auðvitað snýst þetta mál í grunninn um það og forsætisráðherra hefur nú alveg hérna, gefið því undir fótina. Það snýst þetta mál í grunninn um það að réttlæta tilveru viðreisnar sem eru auðvitað stofnuð bara í kringum inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Og fólk verður að hafa það í huga þegar við maður ræði þetta mál. Að bæði viðreisn og samfélking hafa haft það markmið árum og áratugum saman að Ísland gangi Evrópusambandið. Og það engin fyrirvara því eða einhver orðalægingur þingsáldunar til hvernig sem það Þannig auðvitað vefjast þessi vinnubröð ekkert fyrir þeim. Þau vilja bara hefjast handa við að semjum það hvernig við getum komist inn í Evrópusambandið með sem skjótustum hætti. Þannig að það kemur mér auðvitað ekkert óvart og ég get alveg sumpart tekið undir þetta.
0: Já. En það markmið minnihlutans að komi veg fyrir að þessi atkvæðagreiðsla fari fram?
2: Nei, þessi atkvæðagreiðsla mun fara fram. Þannig að það þarf ekki að ræða það nýtt frekar og það ekkert markmið. Markmiðið eins og ég bara sagði áðan, það að vinna þetta mál vel og vandlega, nefndarvinna nokkar gengur út og það að vinna máli þannig að það sé vel undir búið fyrir þingsal. Þannig að hérna, umræðan og upplýsingarnir í þingsal séu sem mestar. Og tilgangurinn eru auðvitað sá að draga fram eins og ég sagði upplýsingar fyrir þjóðina og gera þar aðgengilegar þannig að þjóðin geti gert upp hugsun.
1: Nefnir það, Dilja Mist Einarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leis.
1: Við gerðum heiðarlega tilraun í dag til að ná í Pavel Bartosek, formann utanríkismálanefndar en það náðist ekki en hann lét hafa þetta eftir sér í hádegisfréttum Bylgjunnar í dag vegna þessa máls.
3: Utanríkismálanefnd afgreiddi málið frá sér í morgun og við leggjum til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar eftirlitsnefndar þannig að spurt verði þann 29. ágúst á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Tímalínu málsins hefur leiðið auðvitað fyrir allan tíman, það hefur reynt að bregðast vel við öllum hérna beiðnum um upplýsingar en það stóðu auðvitað til að við myndum

0: Já, eins og við sagðum hér á hann, það styttist í símatíman, símanúmeri hér eftir skammastund, 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, en heyrðu, við vorum með daldið góða könnun eða kannanir fyrir helgi.
0: Já, við náttúrulega spyrum með málana, hvernig meiri hluti á að mynda í Reykjavík og spurningin var hvort meiri hluta samstarfið í Reykjavík hugnastir frekar. Og þannig erum við með þessa tvo augljósu kosti sem að rættir hafa verið, annars vegar sjálfstæðisflokk viðreisn og framsókn og hins vegar sjálfstæðisflokk og miðflokk. Viljið þið giska og hvor möguleikin er ofan á hjá hlustendum?
2: Ég ætla að segja hérna sjálfstæðisflokkur viðreisn.
0: Og framsókn?
2: Já.
1: Já,
0: verður þið sé ofan á.
2: Já.
0: Nei, það akkur að döfugt. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
1: Það sem ég ætla að segja.
0: Sá möguleiki fær flest atkvæði að 56,1%.
2: Okay.
0: En sjálfstæðisflokkur við reisna framsókn 43,9%.
1: Já. Við sjáum að hérna á MBL að Hildur, hún er búin að vera að funda einslega með oddvitum miðflokksins, við reisnar vinstrisins og framsóknir í dag og næsta dagskráfar hjá henni að funda einslega með oddvitum samfylkingarinnar og sósýlistaflokksins og svo er haft eftir Birni Bjarna, sagði það, á vísi núna fyrir hann til ráðherra sjálfstæðisflokksins og frambjóðandi í Reykjavíkuborg hann segir í pistli að það geti verið örðugt fyrir Hildi að hérna ganga til meiri hluta samstarfið miðflokkin ljósi þess hvernig þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir létu í aðdraganda kosninga.
0: Já, sem yfirgáfu borgarstjórnarflokkinn og gengu til þess við miðflokkinn.
1: Já, það er alls konar breytur í þessu greinlega.
2: Já. Já,

0: Þetta er erfiðar en maður heldur. Já. Það er mín tilfinning allavega.
1: Einmitt.
0: Að mynda þess að hérna, borgarstjórn sko.
1: Já, við vonandi stýrist þetta fljótlega. Mm. En það var önnur spurning sem við vorum með. Nú, þar vorum við að kanna, svona, þetta var svolítið persónuleg spurning sem við vorum með. Hvort myndir þú frekar vilja vera án í eina viku?
0: Já.
1: Símans eða makans? Við leit ég sko hér.
0: Nei, ég ætla ekki að koma að nála þessu sko.
1: Tekur enga sjensa.
0: Nei, það því mér finnst þetta svo briljant spurning.
2: Já. Samvisku spurning.
0: Já.
1: Þetta er samvisku spurning, en það eru fleiri sem að myndi vilja vera án símans heldur en makans.
0: Já, já.
1: 65,2% myndu vilja vera án símans en það eru samt tæp 35% sem myndu frekar velja síman að vera án makans og með síman
2: en alltaf þetta ringi makan
1: já, akkurat
2: reyna að finna hvað jákvætt við þetta
0: já, það er mitt
1: hérðu en ný könnun verður kynnt til sögun að áðurinn langt og líður en við ætlum að opna fyrir síman eftir augnablik
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nú eru stofudagar í húsgögnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgögnahöllin.

0: notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og sherman.is.
2: Winkler Von, alvöru vassvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Já, náttúrulega þetta voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkinn út allt land. Þannig að, og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík, þannig að, jú, þetta, það urðu breytingar, Reykvíkingar kusu breytingar og það er bara mjög ánægilegt.
12: Að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst við þessar sveitarstjórnarkosningar. Evrópusambands umræðan núna veikir þá líka.
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BN.
13: Þetta er Bylgjan.
10: Björt og brosandi.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Nú það ykkar tækifæri til þess að koma ykkar á framfæri 567-1111
3: Hvort fólk vil í ræða sveitistunni kostningarnar eða Evrópusambandi eða veðrið úti eða hvað sem
2: Já og hefur fólk skoðun á þessari spurningu okkar með svar við henni hvernig meiri hlutan á hún heldur að mynda
3: Já, með frásónarflokki og viðreist annars vegar eða með miðflokki hins vegar
2: Já, eða eitthvað allt annað minnstur
3: Hefur það loga hér alla línur, hefur ekki bara byrjað á þessu
2: Góðan dag
4: Góðan daginn
2: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Jórun
2: Sæl Jórun, hvað vilt þú tala
4: Já, ég himinglöð Ég hef ekki kosið sjálfstæðsflokkin í 20 ár en mér fannst tími til breytingar og ég bara himinglöð
2: Já, en af hverju núna?
4: Af hverju núna? Bara, ég var búin að fá nóa þessu vinstri, ég hef nú aldrei verið þar og, en hérna hef kosið flokk fólksins til alþingiskosningar en núna vildi ég bara fá gott lið
2: Já,
4: ertu Kýstu
2: í Reykjavík?
4: Já, 104
3: Já, vildir inn á skiptingu?
4: Já, algjörlega
2: En hefur þú skoðun á því hvernig meiri hlut á að mynda?
4: Mér finnst það svolítið svona með miðflokkin ég ætlaði nú að kjósa hann en svo hætti ég við vegna ummæla snorra mát svona og þá fór ég sjálfstæðsflokkin og ég vil bara að miðflokkur nei hérna viðreisn og hann hérna Einar ég ána með það
2: Já. Já, herðu Jórun, kæra þakki fyrir að hringja
4: Já, takk sem er leiðis
2: Bless Og næsta lína, góðan dag
5: Góðan dag, þú stendir þetta ég
2: Sæll Þorsteinn
5: Sælir, þeir voru að tala um sjálfstæðskonu þarna áðan
2: Já
5: Í sambandi við
2: Dylja Mist, þetta tala um hana
5: Dylja Mist, voru að skríti hvað liggur mikið að keira þetta máli gegn þarna, hjá að Pavel út á nendinni að ef að það rétt að hún að fá upplýsingar með hann að tala við ykkur
3: Já, rétt áður
2: Já, er að bíða eftir meiri upplýsingum
5: Bíða eftir meiri upplýsingum og svo búið að taka þau fátt ekki tíma morgun búið að blása með fyrir að þarf ekki að búið að angreita og sem er annað að þessi maður hann alltaf tilbúin til að koma við til allstar að nú næst ekki í hann, akkur næst ekki í hann akkur drýma sig að koma við til þess að útskýra
2: Já, hann var á fundi einhverjum held ég
3: Já, mikið að gera hann reynda að svara núna bara rétt, bara fyrir nokkrum mínútum og þá var bara orðið á semtur okkur en við hefum kannski hann síðar
5: Já, en mér finnst þetta svo haldið að setja sko keira allt svona gegn og allir sér hóða lánaðir en svo náttúrulega kostar þetta bara mál þá leiðindi þegar þeir fara að ræða þessi mál þetta er saman sem með kvótamálið með hérna veiðigjaldi
3: En Pavel fór nú yfir þetta mál í hátæðis fréttum bylgjunar og varum ekkert að víkja sönda því
5: Þetta er illa, sko illa unni Akkur er ekki dunni bara almennlega að hann er setja að keira þessi mál í gegn og allir séu sáttir í stað vera að koma þetta svona Okkur vantar meir upplýsingar unna þetta er ekki bara sem vera
3: að
5: Já, þetta er ekki til þess að sætta alla þessu. Og ég heldur með því að vanda sér svolítið fyrir eftir að sjá núna nýðistöðu sveitistöðum kostningunum, þá er þeir nú ekkert að koma búalega vel út stjórnar.
3: Stjórnar meira hlutin?
5: Nei. Að maður heldur með því að vanda sér til þess að reyna svona að lægja öldun, en það verðist verið eins og þeir vilja hafa bara meiri tjöfnvæg og garstaðar.
2: Já. Þorsteinn, kæra þakki fyrir að hringja.
5: Takk.
2: Já, þetta var Þorsteinn, en hver er hér? Góðan dag.
6: Jú, góðan daginn.
2: Sæl, hver er þar?
6: Silvía Malte, heit ég.
2: Sæl, Silvía.
6: Blessaður. Hérna, mér langar að kvartunda tvenni í samt umferðina.
2: Já.
6: Það er í, hérna, samt við gangbrautir í hringdorgum og út úr til hægri. Þetta er að gera mann brjólan, þetta bara kostar árekstra.
3: Gangbrautir út úr hringdorgum?
6: Já, sem sagt bara eins og sérst eða inn í hringtorg og út úr hringtorgum þar er þetta alveg í hægri beinu eðlilega.
2: Já, svona alveg við hringin.
6: Já.
2: Einmitt.
6: Þetta er bara, þú veist, ég lenti tveimur öðrum á það sem að munaði engu.
2: Já. Þá fengið það eitthvað aftan á því eða?
6: Bæði aftan á mig og keira á hjólræðan.
2: Já.
6: Upp á að passa upp alla.
3: Já, þetta er slisa hætti.
6: En svo er það stefnuljósin.
2: Já, það er algengt
6: umkvartanarefni. Ég veit að það er að tala það.
2: Þú hvetur fólk til að nota þau.
6: Algjörlega.
2: Herðu, kæra þakki fyrir...
6: Það er það makast úr að fara, en bara mólið það að það á að nota þau.
2: Já, akkurat. Það liðkar fyrir.
6: Algjörlega.
2: Herðu, takk fyrir þetta.
6: Ekki mólið.
2: Bless, bless.
6: Eða, bæ.
3: Og yfir í næsta, hver er hér á línunni? Bylgjan, góðan dag.
0: Já, komið þið sæl, öll sem eitt íslenska þjóðin í heilsinni.
3: Hvað heitir þú?
0: Óskar.
3: Óskar.
0: Ég heiti Óskar.
3: Blessar Óskar.
0: Já. Hérna, það byrtist hérna myndband inn á hérna morgunblaðinu.
3: Inn á MBL?
0: Það sem að var, já, MBL.is, það sem að nokkurir útlendingar voru að ráðast á einn mann í hóp.
2: Já. Ég sá þetta myndi ekki að
0: Já, okay,
2: og ég hækkaði vel í tækinu og lagði upp við eirað og ég heyrði ekki nema íslensku
0: herðu, já, slökum aðeins á herðu,
2: ég er alveg sultu slökum
0: hérna, hún Hildur, hún lísti því yfir í silfrinu
2: já.
0: Að hún myndi alls ekki vinna með einhverjum flokkum sem að hérna, gefa sig út fyrir rasisma
2: mm-hmm.
0: já Já. Og ef að næsti meiri hluti í Reykjavík tekur ekki á þessum ofbeldismálum sem að eru farin að tröllríða Reykjavíkuborg þá þetta bara game over hérna á Íslandi
2: Já.
0: Annars tekur bara almenningur lögin í sínar hendur
2: Já,
0: þannig virkar systemið Takk fyrir mig
2: Takk fyrir þetta Óskar En þetta var íslenska sem var töluð þarna í þessu myndbandi.
3: Ég sá þetta ekki, var þetta á MBL?
2: Þetta var MBL, þetta var ljótt að sjá þetta, þegar ég þarna eldri manni.
3: Já.
2: Slóin í götun, hann kastaði glerflösku í áttina þeim og þeir eldan og létu höggum og spörkum.
3: En þú heyrði bara íslensku, það var bara íslensku?
2: Já, hann var kallað jólasveitn og...
3: Já.
2: Er það enni í næsta símtal, góðan dag?
7: Halló.
2: Halló, hvað heitir þú?
7: Sigur Rúnar er ég.
2: Sælt Sigur Rúnar.
7: Segðu mér hérna að ég í konu áðan að tala sambandið til á mist og þessa Evrópu umsókn.
2: Já.
7: Loksins erum að fá hérna líðræðið alveg að vist að tjósa tvisvar já og nei í bæði skiptin og þjóðin ræður
2: mm-hmm.
7: að þá hoppar þetta fólk helmingaskipta fólkunum að það bara verið stúti á hól sko. Ég skil ekki þessa vitleysu
3: Hvernig þá?
7: Nú bara, það hefur að hanga í smáötru hvernig spurningar þetta er að vera hvort að megi spurja um áfarmhaldandi viðræður eða nýjar viðræður þetta er allt aukatrið
3: Finnst þetta ekki skipta máli? Hvernig þetta er sett fram?
7: Nei, þetta skiptir áskotar eitthvað máli það veit allir hver meiningin er á baku þetta
3: Já og hvað er þetta? Er þetta bara eintómar hártúanir inn í nefndinni? Meina það?
7: Já, mér finnst sko bara að það hefur að hanga í hverju hálfstrónu bara til þess að reyna að tefja þetta, seinka þessu, fresta þessu og reyna að koma þessu út af borðinu. En þetta bara bráð nauðsynlegt. Núna til dæmis eru Bretarnir, nú eru þeir átt að segja því að þeir hafi gert mistök með Brexit.
2: Það er nú einhverjir sem að vera á því, þannig...
3: Já, Heilbrigðisráðherrann sem að sagði af sér, menn ekki hvað hann heitir, hann er að tala fyrir því að...
2: Sem
3: að
2: stækja aftur maður, það er okkur samtidur. Já, hann stefnir á formanninn.
7: Og á fleiri, sko.
2: Já,
3: það er margt í þessu.
7: Já, ég bara fatt ekki að hverju þeir að hanga umýta helmingjast þetta flokkarnir sem að búa að mistyrma þjóðinni í 60 ár að þeir áhangandi þeirra eru bara ómulegir að vera ekki undir okkinn á þeim áfram.
2: Já, en það lítur nút fyrir það að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Ert þú búin að ákvaða hvað allar að kjósa?
7: Já, ég búin að ákvaða fyrir ákvaði ég að það segja já og ég fyrir að skipti þér svo þar ég bara að sjá hvað er í pakkanum
2: að
7: já eða nei.
2: Hvernig samningurinn lítur út?
7: Já, mér finnst þetta bara svo, þetta er svo einfalt og augljóst og hvernig þessi vistisingar hann er svo til hjá mist geta verið að hanga í alveg á háa síðanu yfir svona einhjöldur hlutum. Ég er bara fattist
2: ekki, ég er
7: bara launir sem er borgum þessu fólki sko.
2: Já, fólk hefur ólíka skoðunar þessu máli og hefa náttúrulega rök fyrir sínu.
7: Já, þetta er ekki drög, þetta er bara afsakanir einn að koma þessu út á borðina því þau vilja ekki, þau vilja fá að ráða þessu áfara sjálft, helminga sýta flokkandir og bara stjórna þjóðinu og hirna og varðrænana alla tíð.
3: En þú vilt þess að bara flýta málinu gegnum þingið svo hægt sé að kjósa sem fyrst um pakkan, hvað sé í pakkanum?
7: við erum að borga 300-400 manns laun hérna nýr á Austurvelli og hérna þetta er engin smá peninga sem við erum að eyða í þessa vitleysu og þetta hangir bara í nöldri í heilu dagana.
3: Já, það er gaman að heyri í þér, út svona, út þérna alveg beittur sko.
7: Já, það er ekki alveg sem við leiðum, svona, ég ánæði með ykkur líka.
2: Takk fyrir að hringja.
7: Takk.
2: Bless, bless. Takk. Við ætlum að skipta yfir fréttastofuna hér til skamma stund og það nú ýmislegt sem að býður okkar hinn með fréttirnar. Við ætlum að reyna að gera eins upp þessar kosningar með Birgi Guðmundssyni.
3: Já, og fara svona yfir svona þessar breiðu línur og svona hvað blasir við Hildi Björnsdóttur, sérstaklega. Hérna í borginni, hvaða valmöguleika hún hefur og hvað gæti gerst núna? Mér skilst hún sé að fara að tala nánar við oddvita hinna flokkana núna í kvöld.
2: Fórum aðeins yfir niðurstöðu könnunar í okkur, það sem við spurðum hvort meirihluta samstarfi Reykjavík hugnast þér fyrir ykkar. Og það eru örlítið fleiri, 56,1% sem að vilja samstarf sjálfstæðarflokks og miðflokks. En frétt í þrjátti skammastund og svo höldum við áfram.
8: Reykjavík síðdegis.
9: Þetta er Bylgjan. Hugar og heima, sinnum heimaþjónusta. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeppningur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
10: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
11: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
12: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
9: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
14: Klukkan 5. Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins, segir í pistli að erfitt gætir eins fyrir Hildi Björnsdóttur oddvita sjálfstæðismanna að ganga til meirihluta samstarfs við miðflokkin í ljósi þess hvernig þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir létu í aðdraganda kosninga. Kjartan og Marta gengu til liðs við miðflokkin úr sjálfstæðisflokknum í mars eftir stormasum samskipt innan borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna á kjörtímabilinu. Björn segir það ráðast í tengslu við myndun meirihluta í borgarstjórn hvort Ari Edvald, oddvitið miðflokksins, leiði þetta fólk til áhrifa með borgarstjórnarflokki í sínum. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurnesjum segir að lögreglumenn hafi tekið upplýsta ákvörðun að beita rafvarnarvopni við handtöku í Keflavík í dag. Vitni að handtökunni gagnrýndi lögreglu fyrir notkunina og sagði að vel hefði verið hægt að yfirbuga viðkomandi aðila á annan hátt. Var að ræða einstaklingi ójafnvægi sem helt hafði yfir sér íkveiki vökva og bara sér eld með kveikjara eftir misheppnaðar tilraunir lögreglu við notkun rafbyssu. Í tilkynningu lögreglu segir að aðrir valdbeitingar kostir hafi verið íhugaðir en beitingar rafvarnar vops hafi verið metin sem besti kosturinn. Rafleiðni hafi verið í algjöru lágmarki og ekki ná tilætluðum árangri. Þá segir að ósk lögreglu að eyða myndbandi sem áðurnefnd vitni tók upp af atburðinum hafi það verið gert með hagsmunni þessi huga sem lögreglan hafi afskipti af. Farþegaskipið Hondius komið til Rotterdam í Hollandi þar sem það verður sótthreinsað í hólf og gólf á næstu dögum. Skipið sigldi þangað frá Kanaríeyjum þar sem farþeginn var hleyptur á borði og var því einungis áhöfnun um borð. 150 voru í skipinu þegar fólk fór að greinast með handaveiru. Alls hafa 11 greinst með veiruna og eru 3 látnir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur ekkert sagt benda til þess að faraldur sé að ræða. Haldist áætlun næsti áfangastaðu skipsins Ísland. Gert ráð fyrir að farþegar færu borð í skipi í Keflavík þann 29. maí áður en það heldur í ferðum Vesturland og Vestfirði og til Akureyrar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá því tilkynningu að í lengri tíma hafi fjársvik verið í gangi sem séu þess eðlis að hringt sé fólk og á línunum sé aðili sem gefi sig út fyrir að vera frá Microsoft og eitthvað sé að tölvu þess sem hringt í. Notaður talgervill sem breytir íslenskum texta í tal. Í framhaldinu sé viðkomandi leittur í gegnum ferli við uppsetningu búnaðar í tölvu sinni sem gerir brotamönnum kleift að komast yfir fjármuni hans. Telji fólk sem hafa orðið fyrir svikum af þessu tagi því bent á að hafa tafarlaust samband við sinni viðskiptabanka til að fá ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna málið til lögreglu. Tindastóll og Grindavík mætast í kvöld í fjórða leik liðana í úrslita einvígi þeirra í bónusdeildinni í körfubolta. Grindavík getur orðið Íslandsmeistari með sigri en stólarnir komu í veg fyrir sigur hátíð Grindvíkinga á föstudag þegar liði vann 5 stiga sigur í þriðja leiknum. Í viðtali á Vísi segir Pétur Rúnar Birgisson fyrirliði stólana að tilhlökkun sé í mannskapnum að spila aftur og að liðið ætla ekki að lenda í því sem gerist í fyrra þegar Stjarnan var meistari. Að horfa upp á annað lið fagnar titli á heimavelli stólana og Sauðárkróki. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland og hefst upphitum 6:30 og leikurinn sjálfur kortir yfir 7. Fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni 6:00, þangað til finnið þið allt um þessu mál og önnur á vef okkar Vísi.
15: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
16: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Fréttastofunni fyrir þessar fréttir þar verða hér næst eins og þú segir 6:00 en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
3: Já, ætlum að bregða okkur aðeins út fyrir landsteinan og fræðast ástandið í Rússlandi. Nú eru Úkraínumenn farnir að gera harðar árásir á innviði Rússa og beita til þess langdrægum drónum meðal annars.
2: Já, og hvaða áhrif hafa þessar árásir á svona þennan almenna Rússa?
3: Já, Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands, hann þekki nú manna best varandi, já, bara allt Rússland í rauninni.
2: Já, nú við ætlum að setjast um borð í tímavélina og flakka nokkuð tíman og heyra það sem við vorum að ræða í þættinum gegnum tíðina.
3: Já, hvað var að gerast á þessum degi bara, já, á árum áður?
2: Já, við ætlum að koma við á árunum 2009, 2011, 2014 og örlítið nær okkur í tíma 2021.
3: Já, en svo þessi rosalega grein sem byrti á Vísi núna og Ingibjörg Einarsdóttir, móðir dreng sem fór í meðferð til Suður Afríku vegna fjölþætts vímöfnavanda, hún skrifa mjög harðoran pistil á Vísi.
2: Já, það sem hún segir Ingu Sæland og Guðmund Inga, gaslýsa sig vegna stöðu barna með fjölþættan vanda.
3: Já, hvað á hún við með því? En fyrst af öllu villum að gera þessu upp kostningarnar núna helgina.
2: Með Birgi Guðmundssyni, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingi við Háskólan á Akureyri.

0: Jæja, sveitarstjórnarkosningar eða þeim er nýr lokið.
1: Já, og það sem gerist núna þá byrja svona oddvitadagar. Það eru svona oddvitarnir að plotta sér saman meiri hluta víða um land og þreifingar og svona.
0: Já, akkurat.
1: Hvað er á að gefa eftir og hérna og sækja fram með hvaða mál?
0: Já, mesta spennan er kannski í
1: á nýjum manna borgarfulltrúahóps sjálfstæðismanna.
0: Höfuðborginni.
1: Já.
0: Það má segja það.
1: Já, það er nú alltaf hægt að mynda meir hluta á nýjum manna borgarfulltrúahóps sjálfstæðismanna.
0: Einmitt. Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingur, er á línunni, komdu sæll.
2: Sæður verið þið.
0: Hvernig metur þú svona niðurstöðun og ef við lítum bara heilt yfir, byrjum á því, heilt yfir landið? Hvernig fyrstir hafa tekist?
2: Já, ég ætli, ég geti verið nú ekki bara takvöndið með flestum spekingu sem hefur talað með helgina, sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formirinu komaðan í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum útarpi, sko.
0: Já.
2: Að, og hérna og þetta er náttúrulega mjög mikið, þannig að það er það sem er náttúrulega ábyrjandi og svo er hitt, sko, sem ég held að sé svona kannski svona stóra og svona, svona vestir fyrir sér, sko, hvað af hverju, sko, og hvað er að gerast og sérstaklega hjá samfylkingunum vegna þess að það var náttúrulega mjög ábyrjandi og mjög það rætt, sko, hvað Kristján Frostadóttir, sko, tók virkan þátt í baráttunni, sko, þau ætluðu sér mikið, það var mikið lagt undir, hún fór, sko, og þvældist allt og þetta var orðið þannig að menn voru bara hugsa, sko, já, þetta hefur nú bara ekki séð áður, sko, og svo er ég alveg vissum að margir frambjóðendur, sko, hafa hugsa, akkur er ekki minn formaður svona duglur að koma og hjálpa okkur, sko. En þetta var sem sé það mikið að hérna, samt að sko, menn voru að fara að tala það að sunnst að það væri frambjóðendurinn sem var að koma með mömmu sína, sko, í skólan eða eitthvað, sko. Að þetta var bara svo áberandi en svo er uppskýran ekki sko í samræmi við þetta og bæði hún núna í einhver yfirlýsingu sem ég var að lesa á þann á Facebook frá henni og eins Pétur að þau, maður lítur til reykja ykkur sko, og eins Pétur að þá hérna hafa þau talað að þetta hafi verið sko bara vonbrigði og að þau hafi ekki náð því sem þau ætluðu að ná þannig að þau hljóta að vera mjög eða við erum mjög svegt, Pétur hefur náttúrulega og svo þessi niðurstaði hafnafyrir það sem er sko, er ekki bara formaðurinn sem að beiti sér svona, sko, heldur fær varaformaðurinn líka svona daldið svona áfall í þessu, sko, og með þess að þannig að hann talar að hann þurfi bara að láta hans tími sér liðin, svo að vitnaði Jóhannu þarna og kosninganótt. Þannig að þetta er svona, það er svona kannski svolítið sem stendur upp úr, sko, það er þessi sveifla og svo þessi svona, þetta hyggst á flugi samfylkingarinnar sem hefur verið sko, upp á síkasti, sko, síðustu mánuði og eiginlega bara frá því að ríkisstjórnin var myndur, sko.
0: Mm-hmm. Byrgi, og maður veldir. Hvað heldur að stýri þessa hægri bylgju?
2: Já, það er náttúrulega bara kannski, sko, já, það er örgulega ekki eitthvað eitt, sko. Það er náttúrulega augljóslega mikil þreita hérna á höfuðborgarsvæðinu og í sérstaklega Reykjavík sko og það er svona alls konar hlutir sem koma saman, samfylkingin alltaf búin að vera lengi og svo er þessi tendens sko líka að ríkisstjórnarflokkarnir sko hafa yfirleitt og mjög oft ekki gengið, þeim hefur ekki gengið eins vel sko í sveitarstjórnarkosningu meðan þeir sitja í stjórn sko og þetta var náttúrulega kannski sérstaklega við sjálfstæðisflokkin sko.
0: Er það tilhneiging svona þegar við lítum bara yfir söguna?
2: Já, ég held að það sé ólúgt að segja það að það sé svona ákveðin tilhneiging þó ég sé nú ekki með það sko upp á punkt og prik sko en ég held að sé að þessi tilhneiging hafi verið, sko, mann finnst það einhvern veginn svona í gegnum árin og ára tugina, þá hafi það kannski verið, og það getur verið að það sé einhver svona bara innbyggð, en hafa stundum talað um þetta líka í forsetakosningum og svona, með vilja halda einhverju jafnvægi milli að greindra hluta ríkisvaldsins, sko, mm-hmm. eða sveita svona valdsins líka, sko.
1: En nú blasir við, ef við horfum að þess á borgina, að blasir við að það eru svona tveir augljósir kostir í stöðinni að sjálfstæðismenn myndi meira hluta með miðflokki eða viðreist og framsókn.
2: Já.
1: En sko, hvernig blasir þetta við Hildi? Í hvort fót á hún að stíga?
2: Ég held að það sé bara mjög erfitt fyrir hana að það segir sig að vandi fylgir vexend hverju segir sko máltæki og þau eru nú hafa nú oft mikið til síns máls þessi máltæki því að hún það sko er sjálfsagt sko meða við það sem hún hefur verið að lýsa yfir og þessi yfirlýsing sem hún gaf hana í Silrunni í gær þarna, sem að hljóðaði eitthvað það sko hún myndi ekki vilja leiða meir hluta sem að byggði á, með einhverjum hætti á rasisma eða fordómi gegn minni hluta hópum eða jaðarsleittum hópum, ég menn ekki hvernig hún orðaði þetta nokkarlega sko að og svo tekur maður eftir sko að menn hafa hent þetta á lofti mjög margir sko og svona sagt að þetta væri mjög mikilvæg yfirlýsing og eitthvað svona sko en af hverju hún að segja þetta sko hún segir þetta þannig í þessu samingi sko að þegar að vera að ræða sko miðflokkin í þessu þetta einlega bara hún að segja sko ef að miðflokkurinn ætlar að halda þessu að halda áfram einhverju svona sko sem að Ari reynda búin að vera svona að reyna sverja að þeim allan tíman að einhver skona svona Já, ég veit ekki bótið að kalla það rasisma eða eitthvað sem það sem hefur verið að stimpla á allavega sem einhverju, í einhverju menningastríði, að þá sé það kannski ekki sko, sá kostur sem þau vilja. Hins vegar er ekki því að neita að viðflokkurinn alltaf bara kemur út sem stór sigurvegari og er að bæta vissi stórum hérna, mjög miklu í borginni, þannig að það er mjög líka óðurlegt að ganga fram hjá hinum sigurvegara kosningana í rauninni.
1: Já, maður spyr sig hvort að Framsóknarflokkurinn og Viðreisn í borginni eru þeir sigurvegara kosningana eða þú veist, er það rödd kjósenda?
2: Já, þið eru náttúrulega svona einhver leitur eru rödd kjósenda myrna, en sko Viðreisn bæti náttúrulega vissi manni en Framsókn sko tapar náttúrulega verulega en það er kannski í því samíkja að þeir unnu sko einhvern ótrúlegan sigur hérna síðast sko. En ég held að þetta sé sko, ef maður horfir sko á það sem að Hildur stendur frammi fyrir, að þá er það þetta sko, hún að tala þetta með, sem sé, að hann greinlega sko yfir einhver áhugjur af einhverjum svona menningastríðsstraumum eða hvað maður á að kalla þetta, sem að, og andúinu sem að hefur einhver röddur sem hafa heyrst úr miðflokknum. Og svo hins vegar þetta að hún tala líka að þetta hún vilja svona breið á breiðum grunni sko. Og það er líka
0: eitthvað sem að tala sig inn í, finnst þér samstarf við Viðreisn og Framsó? Þegar hún talar
2: þess að breyðist í skotum? Já, mér finnst það að vera svona svolítið og eins þessi yfirlýsing, sko. Og eins líka þriðja yfirlýsingin sem hefur komið frá henni að hún vilji sko forðast þessi átakalínur, sko. Átakapólitíkin, þurfi ekki að vera átakapólitíkir ekki að ekki, sko, hefur hún sagt. Og það er svona kannski gefið til kynna að hún sé svona þá að hugsa um líka kannski einhverja breiðari og það er ekki endilega breiðari til vinstri, sko, það gæti verið að hún var að vísa til þess að hafa einhvers konar, sko, það sem að stundum við kallað svona oversized coalition, þessi of margir flokkar í meirin þarf, sko, í stjórninni, í meirinhlutarnum. Og hérna, það er þá svona spurning, sko, hvernig, hvort að, það væri þetta fá sko til dæmis fram svo Björg var náttúrulega búin að svona sko gefa þetta frá sér svolítið í fyrirkostningarnar en svo kemur kannski veruleikin ef að þið taka, ef það verður einhver svona stærri samstipa því ég nú held ég að sé kannski ekki mjög líklegt og fræðin segja að hérna það eigi ekki að vera, fyrir þeir vilja ekki hafa fleiri heldur en nauðsynlega þar sko en það getur stundu verið sko pólitískt klókt ef hún reynir að hafa einhver auka varadekkarna með í ferðinni og reyna að hafa einhvern veginn að sætta alla sko. En það getur þá verið sko, það er svona eitthvað sem að, en það getur vel verið að það sé og flókið og snúið og áhættu samt fyrir hana og þetta er þeim að það sem og þau í sjálfstæðisflokknum tóta núna að vera svona velta fyrir sér sko. Hvernig getur það gert þetta því að þau vilja örugglega ekki sko hafa viðflokkin líka bara í minnulita svona hæna með í vissi sko.
1: En hvað sem gerist, það verður pottið eitthvað fúll, er það ekki?
2: Jú, það er mesta líkur á því nema það teki þessi breiða skýrskotur ná einhvern veginn sko að innlima sko sem flesta þarna á miðju hærin vegna sko. Það er að augljóslega verða vinstri menn og samfylkingamenn og sosialistar, yfir að þeir eru fúlinn og hafa sagt það bara að þetta sé, þeir hafa ágjur að þessum sko.
1: Já.
2: En þetta er svona púsl sem að, og yfir að það er ekki auðvelt að sjá hvernig, hvaða kúsum tekur sko. Maður veit ekki heldur hvað þau voru að tala um, en ég myndi halda það að innan borgarstöðarflokksins væru sko staldið skipta skoðanur hvaða kús ætti að taka sko.
0: En Birgir, málefnalega séð, hvort er miðflokkurinn nær sjálfstæðarflokknum eða hinir tveir, Viðreisn og Framsókn?
2: Sko, ég held að miðflokkunum sé að mörguleiti sko, kannski er auðveldari til þessi samgöngu og skipulagsmálum, sko. Nær hérna sjálfstæðarflokknum og það er þá kannski sko, ég menn þess að með þessa borgarlínu og svona að taka það upp en það er, finnst mér ekki vera sko, að ætti ekki að þurfa að vera ef að menn eru í alvörin að tala sér saman vera eitthvað sem að ég get ekki komið sér saman sko. Því að þetta er svona útfæslan á, í einstakum atræðum á þessu sko
1: Já.
2: Ég held að sjálfstæðarflokkunum hafi sko, þegar þeir, hún Hildur talaði náttúrulega fyrst og fremst að það að sem sé endur skoða hennar sáttmála taka hann upp og eitthvað svona sko það þýðir ekki að það sé sko tekin upp frá ótum sko ekki endilega
1: Já, já. Spennandi daga framöndan, Birgir Guðmundsson prófessor í fjölmælafræði og stjórnmálafræðingur kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur
2: Já, takk sem leis
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
4: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó. Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti og nýja dekkjaverstaðinu okkar og Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða
5: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
10: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Bylgjan fjölbreytt og skemmtileg alla daga.

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram, við ætlum að þess að snúa okkur austur á bóginn.
1: Já, það berast að þið frétti núna að Úkraínumenn eru farnir að sækja langt inn í Rússland með árásum sínum og beita til þess meðal annars langdrægum drónum sem ná alla leið inn til Moskvu.
0: Já, hvað áhrif hefði það á andan í Rússlandi?
1: Já, hlýtur að hafa einhver áhrif, ég meina þeir hafa hæft skotmörk ekki bara hernaðileg heldur líka sko hafa lenda á íbúðablokkum og Og svona eru fréttamennski sem verið að deila á samfélagsmiðlum sína ef þetta er að treysta þeim, maður veit ekki lengur hverju þetta að treysta og hverju ekki lengur í svona mikil skeiðum sko.
0: Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands er komin til okkar, velkomin.
2: Takk.
0: Já, ég hefði þessar árásir að hafa ykkur áhrif á svona móralinn í Rússlandi.
2: Já, ég held alveg tímalega löst og þetta hefur náttúrulega þróast sko, það var í fyrra þá náðu Úkraínumenn miklum árangri að ráðast á sérstaklega olíuhreinsunarstöðvar. Og það hreinlega minkaði framboð á eldsneyti í Rússlandi sem á allir ákvörðum taugatitringi og núna þá einmitt hefur það bara, þetta var orðið óútreiknarlegra, bæður þið farnir að sko náði að láta dróna fljúa lengra inn í Rússlandi, jafnvel ennþá lengra heldur enn til Moskvu og svo þetta að þetta óöryggi sem að skapast þegar að almenningu sér að stjórnvöld get ekki alveg komið í veg fyrir það að drónar komist hreinlega inn í miðborg Moskvu.
1: Já, maður hefur haldið að höfuðborgin væri svona best varða borg Rússlands gegn svona árásum.
2: En þetta kannski tengist líka því sem hefur verið mjög umtalað sko í kringum Putin, svona óöryggi bara í forystunni eða í svona hæstu lögum valdakerfisins. Að það er líka togstreita á milli stofnana og til dæmis sem sagt sú stofnun sem að sér öryggi æðstumanna er ekki leynlögreglan, það er ekki FSB heldur önnur stofnun sem er bara lífvarða þjónustan og hún ber eiginlega ábyrgð á því að verjast drónum í Moskvu. Og það er svona, ég meina, það er ekki kannski besta, hefur ekki reynst besta kerfi þannig að núna þá er líka komin upp svona ákveðin ákveðið svona togstreita á milli stofnana þar sem að undirmenn Pútins
1: er
2: svo
1: voru að komast þetta að gangi þá.
2: Já, því meina það má kalla það svo og þetta, við sjáum það líka í því að sem sagt það menn hafa haft áhyggjur af öryggi Pútins sjálfs.
1: Hvar er hann núna?
2: Já, það veit, hann er svolítið eins og Gaddafi í núvarðið, sko, það veit engin nákvæmlega hvar hann er. En það er alveg bara upp á síðkast þá það verið mitt hérna, svona upplýsingar sem að lágu fyrir nokkrum vikum það sem að var sem sagt, mjög svona skýrt verið að segja frá því hvernig er búið að auka öryggisgæslu og bara í rauninni hérna, fækka hreyfingum Putin, sko, hann fer á miklu færri staðan að gerði áður, það er miklu meiri leyndi fyrir hvað hann er hverju sinni, hann er stundum langtímum saman í burtu frá Moskvu og þá eru fjölmiðlar með sko, eða sem sagt, sjónvarp með bara fyrirfram teki myndefni sem það notar.
1: Já.
2: Þannig að það er stress í gangi. En ég myndi segja sko að þetta spinnst saman. Það er að segja bæði að Úkraínumönnum tekst að auka þetta og það er líka vaxandi togstreita innbyrðis í valdakerfinu sjálfu.
0: Já. Er andstaða gegn stríðin að aukast? Eru fleiri sem að vilja ljúka
2: sko, þessu stríði? Ég myndi segja að það væri hægt að segja bara já, hún er alltaf að aukast en þessi andstaða hún birtist ekki í því formi að það ógnir ríkisvaldinu. Það sem að ógnar Putin og þeim sem eru og svona aðstu stjórn ríkisins er þegar kemur verulegur kurr í stjórnkerfið sjálft, í embættismannakerfið og það er það sem að margt bendir til að sé að gerast núna. Þetta er þetta voða mikið orðrómur en það er svona kannski það sem að setti svolítið á stað, svona þessa umræðu var líka lokun á hérna, internetinu í Moskvu í kringum hátíðahöldi 9. maí þegar rússar fagna hérna, afmæli stríðslokana og þá sko bara í marga daga var nánast netlaust í Moskvu og margar vikur áður var búið að vera að svona taka niður net hér og þar og gera alls konar kröfur, ekki síst til sko þeirra sem eru næst Putin, en það má enginn vera nálægt Putin og uppið internet til dæmis og svo frávist og frávist, þannig að sko þetta bæði vekur þetta tortryggni, af því að fólk sér að stjórnvöld er ekki alveg að höndla þetta og svo er það óanægjan yfir því að netið sé ekki opið sem er sko jafnvel verra mála eiga við heldur en óanægja yfir háu eldsneytisverði.
1: En margir spyrja sig, minna, ef að Putin myndi hrökklast frá völdum, hvað tæki þá við? Hvað er þarna í boði?
2: Bara.
1: Er það eitthvað ennþá verra?
2: Það er bara mjög góð spurning, eins og maður segir það maður veit ekki hverju maður að svara. Sko, ég meina, það hefur svona frá upphafi alltaf verið þessi svona tvö mögulegu scenarió. Annars vegar að Putin hrekst einhvern veginn frá völdum og það koma, eru meiri pragmatistar sem taka við. Og þetta eru þetta svona lógiska sviðsmyndin af því að óanæðan eykst vegna þess að fólk er að sjá fram á bara verri og verri framtíð þegar stríðin er haldið áfram. Það er verri og verri tilhugsun hvað gerist þegar stríðinu líkur. Meina þetta er að vissuleiti í jafnvægi núna. En hins sviðsmyndin er svo að það komi í rauninni ennþá harðskeptari forysta og eitt af því sem að Putin hefur alltaf þurft að glíma við er krafan að ganga lengra í Úkraínu, menna bara að gera meiri og massívari árásir á Úkraínu sjálfa, að ekki sé talað kjarnorku vopn sem að kemur alltaf upp í umræðinni af og til, þó að það sé ekki að gera sem bendi til þess að það er að fara að nota þau, þá er alltaf, ég meina, það að einhver standi upp og segi, heyrðu, það er bara þá að kasta hérna kjarnorkusprengju þjóðir.
1: En svona dróna árás inn í Moskvu, en þetta er mikið niðurlæging fyrir Rússa.
2: Já, sko, maður veit svo sem ekki hvað er niðurlæging í dag, skilur við. Þú veist, auðvitað er það, en þetta er bara
1: eitt af því. Hvernig okkur veldi, ég meina, hernaðamáttur, ég meina,
2: já, já. En ég meina, drónar, náttúrulega, þetta drónastríð sem hefur verið að þróast, sem að Úkraínumenn hafa haft algjöra forystu þróun þess og rússar hafi rauninni högt á eftir þeim, að vísu þá er kannski það komið í ákveði jafnvegi núna, það eru þetta ótrúlegt hvað Úkraínumennum hefur tekist að sem sagt ná upp ekki bara dróna framleiðslu heldur að þróa dróna eins og sést á því hvað þeir eru að ná langt inn í Rússland.
0: En þeir eru mjög flinkir í dróna, svona meðhöndan að drónum.
2: Já, það er líka annað, það er bara, ég meina, það eru þúsundir mann sem eru bara engöngu í því að stjórna drónum.
1: Já, en svo Úkraínum einn, þá kom þarna fyrirrandi fjölmiðla upplýsingafulltrúi Zelenskyj fram og var ekki viðtalið við Tucker Carlson, það sem hún saka Zelenskyj um spillingu, eiturlyfjaneyslu, valdníðslu og hindra friðarviðraður við Rússland.
2: Já, María Sakharova.
1: Já, þrýkir reikningin.
2: Já, já, það, nú, hérna, það var nú, þú manst nú kannski hvernig það var þegar innrásin var gerð fyrst, alls er innrásin, þá var talað að það væru tómir dópistar í kænugarði, þannig að það er svo...
1: Og nazistar.
2: Og nýnazistar, emið, sko, þannig að þetta er svo mikið nýtt, en þessi orðað, hún endurtekur sér daldið, en ég held að þessi kona, hún er svona ein af harðskeittustu svona talsmönnum hérna stríðsins, má segja, og ég myndi nú frekar túlka það þannig, þeir eru komin svona málflutningur, þá byrði það frekar vottnum ákveðna örvendingu en hitt, sko.
1: En staða Rússland, svona efnaðslega, hernaðlega núna, hún hefur vext mikið þetta ekki, og hvernig þið svona er í alþjóðakerfinu litið á Rússland, sérstaklega þá varandi Kína?
2: Já, kínverjar hafa náttúrulega verið að sko styrkja sig verulega og eitt af því sem hefur verið í umræðinni upp á síðkastið er svona hvernig þeir eru að notfæra sér ástandið þetta og það er, ég meina, eins og staðan er í dag að þá ríkir eilíf vináta á milli þessara ríkja og sérstaklega leiðtúðan að tvekja og það er mjög svona mikil mælskulist í kringum það hvað bandalagið sé þétt. En á sama tíma þá var í fyrra til dæmis að byrsti New York Times hérna leknar upplýsingar um það að FSB, sem þetta rússneska öryggislögreglan, væri með mikla fyrirvara á öllu sem að kínverjar vera að gera í austurhéruðunum. Mm. Og þannig að vera að tala að þeir fari inn í Síberju, en ég meina Síberja er sko risavaxin, hún er 13 miljónir ferkilometra, þannig að sko kínverjar þurfa nú að gera ansi mikið til þess að hafa einhver áhrif
1: það. Það hefur verið nefnt að þeir gætu bara hreinlega að tekið það yfir.
2: Já, ég held að það sé svolítið til fantasía, sko. Það er tvennt sem að virðist að vera að gerast í Kína. Það er annars vegar að það hefur verið mikil svona almennis umræða á bara svona kínverskum félagsmiðlum það að kínverjar eigi nú sögulegan rétt á stórum landsvæðum. Og síðan hafa kínverjar verið að kaupa land í Rússlandi. Þetta var ekkit hægt hérna þangað fyrir örfáum árum. En auðvitað hafa kínverjar verið að gera þetta í Afríku og mjög víða. En núna eru stór landsvæði í eigu sem sagt kínverskra aðila sem að þetta eigur þeirra áhrif.
1: Já. Hvenær kemst þá friður milli Úkraínu og Rússlands?
2: Sko, þetta stríðan alltaf bara heldur endalist áfram, mann hefði aldrei dottið í hug að þetta eftir að vera svona lengi. Ég hef alltaf haft þá tilfinningu að þetta stríð endi þegar að Rússland hrynur í einhverjum skilningi, pólitískt eða efnahagslega. Meina, Rússland er risastórt, það er mjög mikið að gerast að það hrynur efnahagslega. En það er þessi pólitíska kurr sem að hugsanlega er komin orðin dálítið sterkari í dag, það sem að sér að það eru bara sterkir einstaklingur og aðilar í kringum Putin sem að fara að sjá að þetta gengur ekki lengur. Það er það sem að geti gerst, hvenær það gerist, hvernig það gerist, ég skal ekki segja.
0: Var þetta eitthvað rætt á fundi Xi Jinping og Trump daginn? Þess að þessi átök?
2: Ekki mjög vitanlega.
0: Nei.
2: Ekki mjög vitanlega og það var nú svo sem ekki sko fór nú ekki miklum sögum nákvæmlega að innihaldi þeirra umræðina sko. Og Trump virðist nú

0: hentar þeim ekki heldur til lengri tíma að þetta hangi í lausu lofti vegna þess að elítan líka innan Rússlands þegar hún sér að Bandaríkjamenn er ekki lengur að styðja Pútín, er ekki að vinna hann einu, þá vekur það líka óöryggi og hérna getur haft slæm áhrif á fyrir Pútín.
1: Já, svo tekur maður eftir á samfélagsmiðlum hérna að Úkraínumenn erum svona nett skot á rúsa í kommentakerfum og spyrja þá yfir myndskeiðum sem að er að hérna, kveiki íbúðablokkum, hafið þið áhuga á pólitík núna?
0: já, það er þetta, ég meina, maður gæti, ég vil sagt að þeir hefðu efni á því að þó að við séum að horfa á, ég meina ef við horfum á þessa víglínu, þá eru þetta rússarnir eru smám saman að taka meira landsvæði. Það hefur að vísu dotti niður aftur sko, en menna, þróunin er svo að rússar eru að taka meira landsvæði. Á hinnbóin að þá er svona upplifunin búin að vera þannig og svona, hvað maður að segja, þessi svona frásögn af stríðin, hún er búin að vera rússundaldið óhag síðustu mánuði og það náttúrulega gerir að verkum að hérna, það er hægt að beita svona félagsmiðla aðferðum markvist til þess að grafa undan mórar í Íslandi.
1: Jón Ólafsson, prófessor í Háskóla Íslands, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Sömuleiðis, takk fyrir.

0: Virkilega fallegt lag, klukkan var þetta 20 mínútur í 6 og það eru þessar vangaveltur, pólitísku vangaveltur, það segir hér í frétt inni á vísi.is að nýð Kjartans og Mörtu gæti sest reiki í reikningin, þetta mat Björns Bjarnasonar.
1: Já, en hún sögð taka ákvörun framaldið í kvöld, hvað á að gerast? Það eru marga breytur í þessu varandi meirhluta myndunina í borginni.
0: Já, við spurðum þetta núna síðasta sólarhringin. Hvort meirhluta samstarfi Reykjavík hugnast þér frekar, annars vegar sjálfstæðisflokks og miðflokks og hins vegar sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknar. Og fleiri nefndu þarna sjálfstæðisflokk og miðflokk 56,1% en 43,9% vilja frekar sjálfstæðisflokk viðreisnar og framsókn.
1: Já, þar höfum við það, en þetta er svolítið vöndu að ráða fyrir hana að túlka hvernig hún er að taka með sér í meilhluta.
0: Já, Hildur er að ræða við alla oddvita flokkana.
1: Já, allar taka ákvörun í kvöld.
0: Við vorum líka með aðra spurningum sem við vorum með á undan pólitísku spurningunni og hún var nú svona bara almennseðlis, svona mannlegt eða líka.
1: Já, siðferðislegt álitamál.
0: Já, við spurðum hvort myndir þú frekar vilja vera án í viku? Símans eða Makans og það sorglega er að 35% rétt tæp vilja freka vera án Makans heldur en Símans.
1: Já.
0: En góðu fréttinir eru fleiri velja samt að vera með Makanum og án Símans heldur en.
2: Mér finnst þetta alveg
1: Palli, hvernig fyrst þú í þessu?
2: Ég glimt að kjósa í þessu að því ég var að kjósa á öðru stað á laugardaginu en hérna, mér finnst þetta bara svo óbóðslega samvisku spurning sko.
0: Já, þetta er það
1: svara þessu.
2: Já.
0: En þeir sem að mertu þarna við að þeir vildu freka vera án Makans, þeir eru nú kannski að fara að hugsa sig
1: gang.
2: Akkurat, akkurat.
1: En kannski var þetta praktískt, það er að hringja í Makan.
0: Já,
2: já, það er nú málið sko.
0: Hefðu hér eftir skamma stund, þá ætlum við að setjast um borð í tímavélina.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
9: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
10: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æsland er.
14: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Æsland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Æsland Airwaves passa hafa. Æsland Airwaves.
16: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílsvöða, skorri.is.
17: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Agla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Agla.
19: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
20: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Við setjumst um borð í tímavélina í Reykjavík síðdegis.
1: Já, nú setjumst við um borð í tímavélina okkar og ætlum að flakka þeins í gegnum árin.
2: Já, DeLorean, er það ekki svona í Back to the Future?
1: Einmitt, þetta er ekkert ólíkt.
2: Nei, ekkert ólíkt, en gaman aðeins að rifja upp hérna komin viðtöl sem mátt ég í þessum þætti á árum áður á þessum degi.
1: Við ætlum að byrja á tímabili sem að mörgum hryllir við eftir svona eins og COVID í huga sumra en það er hrunið.
2: Já, og iSafe.
1: iSafe er orð sem að fær mörg hár til að rísa.
2: Já.
1: En við heyrðum þennan dag 2009 í Steingrími og Sigfúsinni sem var þá fjármálaráðherra og höfðum þá lesið það í breskum fjölmiðlum að samningur iSafe væru klárir og greitt verði fyrir alla súpuna.
3: Já, ég veit ekki nú kannski ekki nákvæmlega hvaða fjölmiðlumfjöllum það er en það eru algjörlega tvær hliðar á því, það er annars vegar útgreiðslan í Bretlandi sem að er á vegum Bretta og það sem þeir bæta sjálfur við trygginguna og taka á sig kostnaðina því og svo er það hins vegar þá spurningin um okkar ábyrgð á grundvelli evróskrar tilskipunar um innlánstryggingar og það er hausverkurinn sem að okkur snýr. Samninga viðræðnar það er í fullum gangi og hafa þeim hefur miðað en það er ósnefnt að hérna spá alveg fyrir það hvenær tekst að klára það og náttúrulega ekki síður hvernig en það er unnið að því hörðum höndum af okkar hálfu að reyna ná eins skaplegri niðurstöð og mögulegt er. Þetta verður auðvitað aldrei skemmtilegt mál en okkur skiptir miklu máli að niðurstaðan verði svona eins þolanleg og mögulegt er fyrir okkur, bæði hvað var það sem sagt þá kjörin á þessu aðferðina við að gera þetta upp, að nota eignir sem til eru upp í þetta og annaði þeim dúr og það er að því er unnið.
1: Já, sagði Steingrími og Sigfússon en Ólafur Ragnar Grímsson sagði síðan nei, við látum þjóðin ákveða hvort að Íslendinga greiði þessa skuldið ekki.
2: Það er svona herpist í manni mæin einhvern veginn, maður að rifja þetta en málinu, æsir málinu lauk eins og við munum með fullnaða sér í Íslands fyrir EFTA-dómstólum árið 2013 og forgangskröðunar voru á endanum greitar að fullu út úr þrotabúi gamla landsbankans árið 2016.
1: Já, en árið 2011 þá voru við ennþá að glíma við afleiðingar hrunsins.
2: Og gjaldeyrishöftin og þá rættu við hann Pál Harðarson, forstjóra kauphallarinnar, einmitt gjaldeyrishöftin og hann var, svona hafa sagt við hann, hvort hann vilji meina að krónan mun eitthvað einn styrkjast með afnámi haftana?
4: Það er rétt, já, það er mín skoðun að gengi myndi styrkjast til þess að gera skamstíma litið og fráttur að höftin eru afnumin og það byggja einfallega því að allir, meira og meina allir hagvísar sem ætti að gefa vísbendingum um gengi við frjálsvæði fjármagns eru jákvæðir. Við búum við mikinn afgang á viðskiptum við útlönd, krónan er mjög lágt metin í sögulegu samhengi og framtíðin er til þess að gera björk.
1: En nú hefur því verið haldið á okkur að ef að gjaldeyrishöftin verða afnumin að þá muni krónan hrynja svona fyrstum sinn.
4: Já, þetta er að mínu mati algjörlega órökstutt fullöring og í raun og verið maður lítur til að mynda á til þess að gera nýjútjefna áallinum losum gjaldeyrishafta þá má segja að þetta er forsenda áallinunnar en sú forsenda er í reynd nánast órökstutt í áallinni.
1: Já, þetta sagði Páll Harðarson, forstjóri kauphallarinnar. En við ætlum næst að færa okkur til ársins 2014. Þá fekk heimsbyggðin slæmafréttir af malasískri flugvél sem að hvarf.
2: Já, hún hvarf þarna 8. mars og leitin bar engan árangur.
1: Við ræddum við Ingþór Ingólfsson hjá alltumflug.is, flugvef, hvarf þessarar flugvélar og við spurðum hvernig leitin gengi og hvar menn væri að leita á þeim tímapunkti?
5: Það er svona hún er eiginlega sama svæði og búin að vera sko nema hérna að það var að gera smá hlé á henni núna í já ég held að þetta hafði auðvitað verið næstum þær viku sem var að gera hlé því að það var hérna það voru svona eiginlega búin að leita á svæðinu þegar þið þetta farið tilbaka og ná í vistir svo byrjaði að leitin aftur núna held ég í síðustu viku.
1: Já.
5: En þá hérna kom bílun þannig að þá nú erum búin að vera í næstu viku kom einhver bílun í þarna sem sjálfverka kapáti sem er mest verið að nota og eiginlega engungur nota núna síðist undir að síðast.
1: Sko. Er þetta, hefur þess að dregið úr umfangi leitarinnar?
5: Já, þegar það búið að hætta þessu úr leita og sjó úr lofti þannig að nú eiginlega bara niðurast við að leita sko neðan sjóar. Þannig að hérna, þannig að það, það sem eiginlega breytast núna það að þeir alltaf fá öflugri búnað og þeir eru að ræða við fullt af svona enga aðlum og fyrirtækjum það með mjög sér að hann búna til rannsóna og leitar á þessi undir sjó það munur að taka einhver tíma sko.
1: Já, þetta sagði Ingþór Ingólfsson hjá Allt flug við okkur
2: Já, var þetta ekki hvarfið dulafulla er þetta ekki ennþá vera svona allstunglega samsæriskenningar um þetta, hver hún fór allt í einu skyndilega breytt stefnu vélinn,
1: hefði ekki? Já, akkurat.
2: Fór í gagstað átti yfir Malasíuska út á Indlandshaf.
1: Hvar svo með öllu, hún hefur ekki ennþá fundist
2: Nei.
1: Þessi vél.
2: Og þetta voru hvað, voru ekki 227 farþegar eitthvað þannig? Og 12 í áhöfn?
1: Jó, er það ekki?
2: Já, ræðilegt mál.
1: En við ætlum að stoppa næst aðeins nær okkur í tíma því að þennan dag árið 2021 þá fjall dómur sem að neytendasamtökin áttu þátt í. Það er að segja því máli, en þetta var það því vexti bankan og hvort þið væri ólegalegir og við spurðum Breka Karlsson forman neytendasamtakana hvort að breytilegi vextir bankana væru ólegalegir.
6: Já, við teljum að skilmálar og framkvæmt lána með breytilegum vöxtum séu ekki lögum samkvæmt og við erum búin að vera í samskiptum við bankana núna í og annað ár og niðurstaðan er bara það að við erum ósammála og þá er bara einn úrskurður aðili sem er dómstallar sem við þurfum að vísa málunum til.
1: Já, en hver er eitthvað rökstuðningur á bakvið það að þetta sé ólöglegt?
6: Já, þannig er að í lögum þá er þannig að ef að vextir eiga að geta tekið breytingum þá eiga mælikvarðanir sem liggja til grundvallar að vera skýrir og skorinortir að þá vera alveg skýrt hvernig og við hvaða aðstæður vextir eiga að breytast. Og í skilmálum bankana, eins og þeir eru settir upp núna, þá eru alls konar skilmálum bæði hlutlægir sem við erum að kalla eftir að síðu, en einnig huglægir sem við teljum ekki vera lögmætt.
1: Já, sagði Breki Karlsson við okkur og þeir fjallu nú fleiri dómar en þetta var árið 2021.
2: Þá lokuðu við tímavélinn í bili, alltaf gaman að rifja upp svona gömul viðtöl sem hafa farið fram hér í þessum þætti, en hér framundan fréttir frá fréttastofu sínar og svo Ingibjörg Einarsdóttir móðir bars með fjölþættan vímöfnavanda.
0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
7: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja. Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
12: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
13: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
14: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurnesjum segir að lögreglumenn hafi tekið upplýsta ákvörðunum að beita rafbyssu við handtöku í Keflavík í dag. Vitni að handtökunni gagnrýndi lögreglu fyrir notkunina og sagði að vel hefði verið hægt að yfirbúa manninn á annan hátt. Í tilkynningu lögreglu segir að aðrir valdbeitingarkostir hafi verið metnir hættulegir fyrir lögreglu sem og aðilann sjálfan sem helt hafði yfir sig í kveikivökva og endingu borið elda með kveikjara. Rafleiðni rafbyssunar hafi verið í algjöru lágmarki og notkun hennar ekki ná tilætluðum árangri. Þá segir að ósk lögreglum að eyða myndbandi sem áðurnefnt vitni tók upp af atburðinum hafi verið gerð með hagsmuni aðilans í huga sem lögreglan hafi afskipti af. Nefndum eftirlit með lögreglum mun fá máli til skoðunar. Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins, segir í pistli að erfitt gæti reynst fyrir Hildi Björnsdóttur oddvita sjálfstæðismanna að ganga til meirihluta samstarfs við Miðflokkinn í ljósi þess hvernig þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir létu í aðdraganda kosninga. Kjartan og Marta gengu til liðs við Miðflokkinn úr Sjálfstæðisflokknum í mars eftir stormásum samskipti innan borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna á kjörtímabilinu. Björn segir það ráðast í tengslu við myndun meirihluta í borgarstjórn hvort Ari Edvard, oddviti Miðflokksins, leiði þetta fólk til áhrifa með borgarstjórnarflokki í sínum. Ensku dómarasamtökin viðurkenna að mistök hafi verið gerð þegar Manchester United skoraði gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í gær. Var dómarar leiksins vildu dæma hendi á Brian Mbeumo, leikmann United í aðdraganda marks sem Matheus Cunha skoraði. Howard Webb, yfirmaður dómarasamtakana, ræddi við fulltrúa Nottingham Forest og Manchester United í dag og viðurkenndi að mistök hafi verið að ræða af hálfu Michael Salisbury sem sagði óvíleverk að ræða og fór gegn ráðleggingum var. Og hingaði Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur kvöldsins mætt. Það verður væntanlega að fjalla áfram kosningar í fréttatímanum, ekki satt?
17: Jú, heldur betur smári auðvitað. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og ótvíræður sigurvegari kosninganna í borginni. Hún fundaði í dag með oddvitum allra flokka sem náði einn manni í borgarstjórn. Við ræðum við Hildi í beinni í kvöldfréttum og heyrum allt fundarhald dagsins. Og það mætir stjórnmálafræðingur Gunnar Sigurðarson í myndveru og fyrir við kostina sem í stöðunni og bláu bylgjuna sem reiði við landið á laugardag.
16: Gunnar náttúrulega slóðu gegn á kosningavökunni á laugardag.
17: Auðvitað, við tökum honum fagnandi hérna aftur sko. Og svo það áhugavert mál hérna en betur fór en áhorði þegar lögregla stöðvaði ofsaakstur ökumanns á Reykjanesbraut. Ökumannum var mældur á alltaf 200 km hraða á klukkustund. Við erum með myndbönd af þessu og ræðum við lögreglu sem fylgdist meðal annars með fyrir ökumannsins með drónum og lagði út naglamóttu til að stöðvan.
16: Heldur betur.
17: Og svo heitum við jarðeðlisfræðingin góða Pál Einarsson sem segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúk skígaröðinni. Við erum ekki búin að gleyma Reykjanesinu.
16: Nei.
17: Og sjáum svo þegar sigurvegara Júróvisson var fagna við heimkomi í Búlgari og svona áhugavert að sjá þessa mannesku þetta hefur kannski farið fram hjá flestum.
16: Já, hérna. Flesti sem voru bara búin að gleyma og Júróvisson værum helginni.
17: Akkurat, ég var að sjá þessa konu í fyrsta sinni með því dag og heyra lagið og heyrum aðeins frá því. Og svo heitum við einvið í Tindastóls og Grindavíkur kvöld þar sem grindvíkingar geta orðið Íslandsmeistarar.
16: Akkurat.
17: Eins og þú veist allt
16: Já, ég veit allt það, það verður spennandi að sjá.
17: Já, og Íslanda hittum við síðan móður sem lýsir baráttu við heilbrigðiskerfið. Hún segir að sonur hennar hafi fengið allar pestir sem til eru en aldrei rétta greiningu.
16: Ekki missa því, takk fyrir þetta Sunna. Fjölbreyttu fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar vísis og bylgjunar á slaginu hálf sjö.
18: Reykjavík síðdegis.
1: Já, sælæftur, fréttir að baki, en framöndan hér hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
2: Ingibjörg Einarsdóttir, móðir dreng sem með fjölþættan vímöfnavanda sem fór í meðferð til Suður Afríku. Hvernig gengur honum?
1: Já, og hún segir í pistli sem að byrstist hennar vísi.is að Inga Sæland og Guðmundur Ingi sé að gas lýsa sig hvað hann við með því.

0: Það var mörgum létt þegar að Inga Sæland, barnamálaráðherra, tilkynntum daginn að engin börn í vanda væru á biðlista.
1: Já, og fögnuðu nú margir, en hún kemur nú fram hérna, hún Ingibjörg Einarsdóttir með ansi áhugaverðan pistil varandi þessi mál í, á Vísi núna sem ber yfirskriftina gaslýsingar ráðherra.
0: Ingibjörg, sæl.
2: Hæ.
0: Hvað ertu að fara með þessum pistli?
2: Þetta bara er ekkert satt, sko. Það bara víst börn að býða eftir meðferð. Svo bara er ná blöndinir í grunnmeðferð. Og ég bara bæði búin að sjá tölvupósta sjálf, afrita tölvupóstum, það sem maður bara staðfist að það er býð. Og búin að tala persónulega við fóreldra sem eru á býð.
1: Já, þú vakti nú fyrst aðtikljóðin með einhverjum þinni þegar ég komið fram í býtunnu hjá okkur og þá voru þið að fara með börnin ykkar til Suður Afríku í meðferð vegna alvarlegs vímuefnavanda.
2: Já.
1: Er staðan óbreytt? Ertu að meina það?
2: Það er allan að biðlisti og ég er allan að búin að vera í sambandi sjálf við fóreldra sem eru á þessum tíðum biðlista, sko. Þannig að þetta er bara ekki satt. Og ég veit bara ekki hvaðan yngar að fá þessar upplýsingar að sé yngi biðlisti, sko.
1: Nei. Hvað viltu meina þessi langu biðlisti þá?
2: Allir það sé ekki mismunandi. Ég er allan búin að vera í sambandi við eina sem er bara með barn í alvarlegum aðstæðum og er að bíða. Og þú veist, fleiri fóreldrar átt samband við mig, þannig að ég náttúrulega veit ekki nákvæmlega tölu að það barn er búið að vera að býða í næstu mánuð núna.
0: Já, en eins og einu sagði að þið vöktuð athyglað stöðun í þessum málum í býtinu, fóru með drengin ykkar út, hvernig er staðan á þínum dreng til dæmis?
2: Hún er bara mjög góð á mínum og barn er bara að fengi að vera loksins edru þarna.
0: Er hann ennþá úti?
2: Já, hann er það, bara allt annað bat.
1: Já.
2: En ég spyr bara líka, sko, þú veist, ef það svo er ekkit búið að breyta nærum aðferðum og alltaf vera að tala með þessar gagnrönda aðferður og svo er ekkit verið árangursmælt eða, þú veist, ég bara skilur ekki, sko. Ég sé ekki hvað breytingar hafa átt sísta.
1: Nei, en sko, hvað er það sem er gert í Suður Afríku sem ekki verið að gera núna þá, hér heima?
2: Það er alltaf bara fullt í gangi þar, það er alltaf alls konar spóravinna og þau eru skólanum og þau eru úti úr íþróttum og náttúruþerapíu og hittarákjásinn og þannig að þau eru bara að fara á dýftina og bara þurfa að horfast auðu við vandan sko og þú veist að skrifa mikið um þetta og þau eru að lesa upp fyrir hver öðru og þannig að þú veist ég sé rosalega þroska mun á mínum dreng sko bara þú veist hverja viku.
1: Já.
2: Allt annað sjá hann sko.
1: Já, og þú skrifar í pislinum að sannleikunum sá á Íslandi það er engin gæða viðmið til fyrir fíkni meðferð barna. Getur þú líst í fyrir okkur hvernig þau gæða viðmið ætti að vera?
2: Það hafa aldrei verið gefin út menn gæða viðmið hjá gæða eftirlýstofnun þannig að sem hlýtur að segja okkur það að það er ekki til menn gæða handbók og þá veldur það er ekkert gæða eftirlýtt segir það ekki sjálft.
1: Hann talið gagnreindar aðferðir, er það ekki?
2: Jú, alltaf talað gagnreindar aðferðir, en þetta er alveg að búa að koma frá umbásmanni barna á fleirum að þessi gæða viðmið er ekki til. Þannig að ég veit ekki hvað þú getur kalla gagnreindar aðferðir. Ef að þetta hefur aldrei verið árangursmælt eða, veist, ég bara skil ekki þessu orðanotkun.
0: Nei, en viltu meina, Ingibjörg, að það hafi bara lítið breyst á síðan að þið komið fram og bentuð á vandamálið?
2: Já, þannig að ég meni, ég fagna því alveg að það sé búið að opna lækjabakka, en ég, þú veist, meni, heyri sjálf reglulega í fóreldrum og fólk er að hafa samband um mig og fólk að spyrja Afríku af því að það er bara, þú veist, veit ekki hvað það á að leita eða hvað það á að gera. Þú veist, maður sé náttúrulega vandana öðri þessi þegar að fólk er að tala beint um hann, sko.
1: Já.
2: Það er hann bara, þú veist, að fá eitthvað á blaði og ég veit ekki hver að mata einhverjum upplýsingum, en þú veist, ég er allan búin að tala beint við fóreldra sem er í þessu stöðu, sko.
1: Ertu búin að tala beint við Ingu Sæland sjálf?
2: Nei, ég er undan að senda henni skilaboð um daginn og beðið henni að hitta mig og ég hef ekki fengið svar við því. Ég skil ekki af hverju hann hefur ekki boðið manni á fund og húst, hafi einhvern áhuga á að heyra hvað maður hefur að segja, sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég hefði gert það ef ég hef verið hennar stöðu, sko.
1: Já.
2: Í staðið fyrir maður þurfi að vera að ræða við hann gegnum fjölmiðla, sko.
0: Já, þú segir hérna í pislinum að hún hefur komið fram í kommentakerfi og sagt að það sem þú hefði sagt sér bull. Já, talið þið saman í kommentakerfunum?
2: í þessu tilfelli þá svo takkar hún mig og ég meina svo er hún að tala við móðir, hún veit bara ekki sjálf hún er að tala sjálf við móðir sem er á bygglista með barni sitt
0: já.
2: Þú veist hvað segir það þér þannig og ég vissi það bara þegar ég var að horfa á þessu komment sko. Þannig að ég bara ég pröfa að senda henni skilaboð veist, eftir þetta og ég hef ekki hún er ekki opnað eins sko.
1: En þú segir það eru margir foreldrar sem eru að bíða með börnin sín sem eru í alvarlegri stöðu að hafa samband við þig beint.
2: Já, ég búin að vera skilja í símasambandi við veist, þessa móðir þar sem ég að tala þetta tiltekna dæmi sko. Og þetta bara mjög alvarlegt tilfelli og þetta barn vissulega á bið.
0: Já, en veistu til þess að fleiri foreldrar séu að íhuga að senda börnin sín til Suður Afríku?
2: Fólk hefur alveg verið að hafa samband við okkur sko allar að spyrja. Þannig að svo náttúrulega veit ekki svo hvað fólk gerir í framhaldinu en fólk er að kanna þetta af því að það veit ekki hvað það að gera.
1: Já, þú svolítið.
2: Og barnin ég fýtt ekki inn á þessa bygglista sko, eða barnandi ráleiku fólki að fara ekki með barnin í úrraðin út að bara hinna þessu. Það er alls konar.
1: Og þú ert ekki að skafa af því í þessum pistli og líkur honum á því að segja að það er ekki að laga kerfi sem neitar að horfast í augu við eigin stöðu.
2: Já, ég stend bara fall með því. Ég tel að sé bara ekki þetta laga minn vandamál og horfist ekki auðvitað við þau sko.
0: Nei.
2: Það er að byrja við kenna að sé vandamál til stað til þess að geta leista.
0: Já.
2: Öðru sem gerir það ekki.
0: Við skulum vona að þú fáið fund með Ingu og fáið að koma þín á framfæri beint við ráðherran en Ingibjörg Einarsdóttir.
2: Já.
0: Pistilin má finna á vísi.is, gaslýsingar ráðherra heitir pistilin. Kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir.
3: Hvað er fólk að tala um?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
3: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímalegu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Fyndu nafn á applikilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Lykillinn að lægra verði.
11: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekúndu og yfirleitt bjart. En strekkingur með suðausturströndinni síðdegis og þykknar þá upp með dálítilli rigningu eða súldaustan til á landinu. Morgundagurinn austlæg átt 3-13 metrar á sekúndu, hvassast suðaustanlands. Skýjað með köflum og þurft að mestum en rigning eða skúrir á austanverðu landinu eftir hádegi. Stöku síðdegisskúrir sunnan og vestanlands. Hitinn verður á bilinu 4-14 stig að deginum og það verður svalast við austur ströndina.
12: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is Fossálsi.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Og þá lítum við inn á vefinn hjá veðagerðinu umferðin.is og athugum hvað er að frétta þar og það eru framkvæmdir í gangi hjá Suðurlandsvegi við Hólmsá og þær voru í dag en lauk klukkan 4 en þær hefjast aftur klukkan 7 í kvöld og verður unnið til klukkan 1 eftir miðnætti í nótt. Umferðarstýring er á svæðinu og má gera ráð fyrir umferðartöfum. Vegferðendur eru beðnir að sýna aðgát og virða allar merkingar. Annars er bara greiðfært á landinu öllu góð færð. Það er náttúrulega búið að vera svo frábær dagur allavega hér í höfuðborginni en það er nú alltaf gott áður en lagt er af stað. Að kíkja inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777. Förum saman
14: í frí. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Þetta er Bylgjan.

0: að sé á seinni hlutan í okkur en ef að kíkja þess á þennan dag í sögubókunum 18. maí í dag
1: Já, ekkert sérstakur dagur sínst mér svona stóru viðburðir, jú, það eitthvað svona kunnulegt en hérna við förum aftur baki tíman þá á þessum degi ári 1792 þá hófst stríð Rússlands og Póllands Rússar réðust inn í Pólland á þessum degi
0: Já
1: Það lengi svona andaköldu þarna milli
0: Einmitt Nú 1978 hér heim á Íslandi Selfoss fekk kaupstaðaréttindi
1: Já, til hæmingi með það
0: Og þau, lakka fyrir það
1: Já Sambandslögin frá 1918 voru staðfest með breytingum á stjórnarskrá Íslands á þessum degi ári 1920
0: Og svo sé ég hér að því að Eurovision var haldið helgina var ekki Búlgaría sem að segja þið
1: Jú
0: En það var þennan dag 2019 sem að keppnin var haldin í Tel Aviv í Ísrael
1: Já
0: Duncan Lawrence vann keppnina fyrir hönd Holland með laginu Arcade en það var hljómsveitin Hatari sem að keppti fyrir hönd Íslands og lenti í tíundasetti
1: Já, það var nú vel eftir því Heyrðu á þessum degi, þetta svolítið stór dagur í Danmörku árið 1993 þegar Danir samþyktu Edinborgar samþyktin á þar með Maastricht sáttmálan með fjórum fyrirvörum
0: Jaha
1: Þetta gerist á
0: Ef að kíkja eins á það sem við vorum að gera í dag
1: Já, við vorum að byrjuðum á því að fara svona yfir sumarveðri með honum Sigga Stormi Sigurði Dóttn Ragnarsinni og hann sagði nú okkur, sko hann var búin að spá því að 21. mæ þá myndi bresta á með blíð út allt land
0: Já
1: Og hann stendur við það
0: Stendur við það, svo fórum við aðeins inn á El Niño sem að verður ofur El Niño af þessu sinni
1: Já, hvað áhrif hefur það á Evrópu Það var nú vettal eitthvað að hlýna þar
0: Já, en þetta framkallar meiri rigningu
1: Já, en hann sagði samt og ég spurði hann tvisvar Það ekkert sem bendir til þess að þetta verði samt rigningasumar hjá okkur
0: Nei, núna í ár
1: Já, sagði hann núna
0: Meira, við rættum að þessi ESB
1: Já, Dilja Mist Einarsdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins var á línu hjá okkur en það þessi frétt sem var í dag að utanríkismálanefnd Alþingis hún afgreiddi þingsályktunartillögu til utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu nefnd í morgun og þá varði eiginlega allt vitlaust niður á þingi.
0: Já, Dilja vildi fá lengri tíma til þess að vanda máli betur.
1: Já, og það var og nefndi mig meira að segja að það var verið að fara yfir gögn á, allt þangað til í gærkvöldi og þetta voru hvað eitthvað 300 blaðsíður á gögnum sem átti eftir að fara yfir sáun
0: Já og fundur sem átti að vera morgun þetta mál, það er búið að aflýsa honum eða hann felldi niður
1: Já, Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmælafræði og stjórnmælafræðingur var á línu hjá okkur frá norðan varandi úrslit sveitastjórnarkosningana og þá valmöguleika sem Hildur Björnsdóttir stendur fram fyrir
0: Já.
1: Í borginni
0: Við heyrðum líka Jóni Ólafssyni, prófessor við Háskóla Íslands um árásir Úkraínumanna á Moskvu og svona stöðu Rússlands núna í ljósi þessar árása.
1: Já, hvort að Pútin byrjar að einangrast heima fyrir. Við skelltum okkur borð í tímavélina og fórum yfir svona helstu fréttir á þessum degi á árum áður í þessum þætti.
0: Já, svo heyrðum við í Ingibjörgu Einarsdóttur, hún móðir ungs dreng sem að fór til Suður Afríku í meðferð.
1: Já,
0: hún gengur vel.
1: Já, og hún segist taka við símtölum mörgum frá foreldrum í svipuð vanda og hún með drengi sinn.
0: Já, og hefur gagnrýnt stjórnvöld fyrir að segja að hér séu engi börn á biðlistum.
1: Og að sama úrræðarleysið og var áður og vill bara hreinlega að Inga Sæland barna og félagsmálaráðherra hringi í sig.
0: Já, en við komumst ekki lengra að sinni, við minnum að viðtölun eru alltaf komin inn á vísi.ri svo þetta hlustu gegnum bylgju appið.
1: En Auðun Georg Ólafsson, Kristofur Helgason og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig og öll viðtölun eru komin eins og segir inn á vísi og bylgju appið. Við heyrumst aftur á morgun.
0: Verið þið sæl. Yeah.

0: Sumar dagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Leyskinn, HM nálgast og einn heppin leys unnandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
7: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
8: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.

0: kvöld í fréttum með þetta helst.
1: Hildur Björnsdóttir fundaði með oddvitum allra flokka í borgarstjórn í dag. Við ræðum við hana meirihlutaþreifingar í beinni.
0: Þeir augljósir meirihlutar í stöðunni í Reykjavík. Við rýnum í úrslitin og bláu bylgjuna sem gekk yfir landið. Þrír voru fluttir á sjúkrahús með minniháttar áverka eftir ofsaakstur sem lögregla stöðvaði.
2: Bara guðs mildi að ekkert fór vel.
0: Allt stefnir í nýtt eldgosa á Sundhnúkskígaröð, segir jarðeðlisfræðingur.
3: Það sem sé bullandi landris í gangi.
4: Hola var grafin á völlin í miðjum leik í Kaplakrika í gær. Segjum á einnig að FH-ingar séu í holu í bestu deildinni.
0: Hann fekk allar pestir en engin læknir greindan rétt, saga móður í Íslandi í dag. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og ótvíræður sigurvegari kosningana í borginni, fundaði dag með oddvitum allra flokka sem náði inn manni í borgarstjórn. Birgir Olgeirsson hefur fylgst með pólitíkinni í dag. Birgir, það virðast tveir augljósir valmöguleikar í stöðun hjá Hildi.
1: Já, svona allan að málugnulega séð myndum maður ætla að það væri svo, annars vegar að Hildur myndi þá meiri hluta með miðflokknum sem myndi telja 12 borgarfulltrúa og svo annars vegar að hún fari þá í meiri hluta með þá Viðreisn og Framsókn og fái þá út 12 manna meiri hluta. Þá gæti hún einnig íhugað að vera þá með miðflokkinn og Framsókn og vera þá með 13 borgarfulltrúa í meiri hlutunum, en svo sem aftur að koma ljós hvað verður, hjá mér er Hildur, þú hittir alla borgarfulltrúa borgarstjórnarflokka í dag. Af hverju gerir þetta svona?
5: Já, ég hitti sem sagt oddvita allar flokka sem náði kjöri í borgarstjórn og mér finnst bara ágætt að við setjum stöld neyður eftir þessar kosningar. Við erum núna augljóslega að fara að vinna saman næstu 4 árin og hvernig sem þetta lendir meiri hluti og minni hluti að þá er auðvitað heilmiki samstarf milli flokka. Þannig að við vorum aðeins bara að ræða hvernig við ætlum að hafa kjörtímabilið og nú er gríðaleg nýliðun í borgarstjórn. Við erum með 16 nýja borgarfulltrúa og það gefur tækifæri til að breyta svona aðeins menningunni og skapa meira traust gagnvart borgarstjórn.
1: Við hvað talaðu fyrst?
5: Herðu, ég held að Ari Edvald hafi verið fyrstur á minn fund og svo hafi komið Björg og þá næst Einar og svo Kolla Kolli og Silja Sóli var síðust. Og það er ekkert að lesa sérstaklega í þessa röð, það var bara eftir hvernig fólk var laust.
1: Hvað svona fyrstu ykkur að betri mynd og hvað þú vilt gera í framhaldinu eftir þessa fundi?
5: Ég þarf svona aðeins að melta það. Mér fannst bara gott hljóð í fólki og mikill hugur í öllum að gera þetta vel og það var líka skemmtilegt að segja og það eru sameiginlegir fletir með öllum flokkum á sinn hátt en augljóslega eru stærri og meiri fletir með þessum flokkum sem ég hef nefnt að koma helst í greina.
1: Svona málefnilega séð þá virðist svona samlegin vera þá mest með miðflokki eins og er sko en hvað sér þú í þessu, hvað ætlar þú að gera?
5: Ég hef ekki tekið ákvörðun. Ég er svona aðalega að vega og meta þess að tók kosti, samstarf með miðflokki annars vegar eða Framsókn og Viðreisn og það bara aðeins að melta það en við höfum það gert ráð fyrir að fyrsti borgarstjórnarfundur, nýrar borgarstjórnar verði þannig blábyrjun í júní, þannig að við bara nýtum þann tíma sem við höfum og vöndum til verka.
1: Það muni alltaf að funda eitthvað í kvöld, hvað ætlar að gera í kvöld?
5: Ég er núna hjá litla frænda mínum sem er 6 ára í dag og rétt að skjótast stingin nefinu og skólan til hamingju með daginn og svo ætla ég bara að fara svona eins og heyra í mínu nánasta fólki og þeim sem ég leita ráðgjafar hjá og meta næstu skref.
1: Einmitt, við sem sagt myndum þá að örgulega fá frekari fréttir af þessu þegar á líður hjá henni Hildi og sjá hvernig myndast úr þessum viðræðum á komandi dögum.
0: Já, takk fyrir þetta Birgir, við fylgjumst auðvitað með. En hingaði komi Gunnar Sigurðarsson, stjórnmála og stjórnsýslufræðingur.
6: Heldur betur.
0: Sko, bara við byrjum á hvað lestu Jórð Hildar núna?
6: Bara það sem hún sagði. Það koma þessi tveir meirhlutar einna helst til greina hjá henni. Og hvað verður, það hérna, veit hún, held ég.
0: Einmitt, þetta eru svona tveir augljósir kostir og hún staðfestir það þarna. Hverjir eru svona pólitískir kostur og gallar, þetta er sikkur áttin sem hún væri að fara í?
6: Já, þetta er ekkit eitthvað, þó blasir við kannski, hún sé með öll spil á hendi, þá er þetta nokkuð samt snúið hjá henni. Því að augljósa dæmið væri náttúrulega sko sjálfstæðis og hérna, miðflokkur sem að báðir kjósendur þessar flokka gáfu mjög skýrt í ljós að þau vildu mynda borgarlega stjórn saman. En þá kemur akkurat að því að það er nokkuð svona, ekkert alveg rosalegu meðbyr með miðflokknum fyrir utan miðflokkin sjálfan. Hvort hún ætla að taka þann sjensinn að vera með flokki sem að er óvægt.

0: þarna væri hægt að búa til eitthvað svona breiða meirihluta að því að þetta getur verið kannski snúið stundum að vera bara með eins manns meirihluta.
1: Já, en hú veist, við verðum að horfa til þess að þetta sjálfstæðisflokkurinn í borginni, hún finnst ekki þetta rosalega gaman að vera í partíi með hérna, öðrum flokkum. Hann vill helst vera einn, ef það ekki þá vill hann helst vera þá bara með einn makker. Ég man ekki eftir því og hvort að hafi nokkuð tíma gerst að sjálfstæðisflokkur fari í sæng með tveimur flokkum í borgarstjórn. Að vera eldri menn kannski að hérna, rifja upp með mér en mér finnst það að það eru það í fyrsta skipti sem að hérna, ef þið fara með framsókn og hérna, viðreisn og jafnvel miðflokki, það er ekki í takti við borgarstjórnarflokk sjálfstæðarflokksins.
0: Einmitt, þú talar að sjálfstæðarflokkurum vilji helst kannski vera einn í partíinu, hann er það náttúrulega sumstaðar, sem svo í Kópavogi bara með hreinan meirihluta. Þetta var náttúrulega, þetta voru áhugaverða kosningar, bara svona blá bylgja hefur svo verið lýst hérna allá á suðvesturhorninu. Hvað lest í þetta? Hvað að valda þessu? Eftir að við sáum til dæmis bara stórsigur samfylkingarinnar í síðustu alþingiskosningum.
1: Já, já, þetta er oft mótvægi í þessum stóru bæjum að sko helsti náttúrulega andstæðingur ef að kalla má svo við sjálfstæðarflokkur samfylkingin og sem hefur verið mjög sýnileg á pólitíska rófinu. Síðan er hitt sko, já, það er landsmálin sem er örglega að spila þetta inn í. Á höfuðborgarsvæðinu er þetta örglega þetta með borgarlínu talið. Svo líka áhugavert að velta fyrir sér hvað klikkaði í skoðanakönnunum því að skoðanakönnunar voru bara langt í frá að sína allavegna í Kópavogi, Hafnarfirði og kannski sirkabátur rétt hérna í höfuðborginni.
0: Já, en að gríðalega með...
1: Já, en hú veist, ég held að við öll eigum von á döðu okkar en við áttum ekki von á þessu sem að gerðist þarna í Kópavogi aðalega og Hafnarfirði. Og svo víðri, sko.
0: Einmitt.
1: Og já, og á Suðurlandinu, Vestmannaeyjum og allstaðar, skilur. Þetta var bara, það eins og ég kom inn á kosninganóttinni, þetta eru bláir hérna, vindar sem að þeysast landið núna.
0: Einmitt. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með á næstu dagum. Við erum örugglega aftur í þér.
1: Já.
0: Takk fyrir komuna. Hérna,
1: kannski verður komið eitthvað í ljós, þannig að við getum farið að blaðra eitthvað meira.
0: Einmitt. Spennandi. En við ætlum að halda okkur í pólitíkinni því Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingar í Hafnarfirði og fyrrverandi ráðherra hefur ákveðið að hætta í pólitík eftir að flokkurinn galt afhroð í sveitarstjórnarkosningunum í bæjarfélaginu og tapaði tveimur fulltrúum af fjórum. Hann mun stíga til hliðar sem varaformaður samfylkingar og gert er ráð fyrir annar komi í hans stað á næstunni. Guðmundur Árni mun ekki taka sæti í nýrri bæjarstjórn, en Árni Rúnar Þorvaldsson sem var í þriðja sæti á lista flokksins kemur þá inn í staðinn. Í samtali við fréttastofu segist Guðmundur bera fulla ábyrgð á stöðunni. Hann verði áfram í baklandi flokksins þrátt fyrir að hann hverfi úr forystunni. Og við förum í önnur mál. En betur fór en á horfði þegar lögregla stöðvaði ofsaakstur ökumanns á Reykjanesbraut. Ökumaðurinn var mældur á alltaf 200 km hrað á klukkustund. Lögregla hafði meðal annars fylst með fyrir ökumannsins með drónum og lagði út naglamottu til að stöðvan. Þrír voru fluttir á sjúkrós með minni áttar áverka. Birgir Olgersson.
2: Lögreglan á Suðurnesjum mældi ökumanninn á alltaf 200 km hraða á 9. tímanum í gærkvöldi. Hann sinnti ekki stöðvunarmerkjum og var kallað eftir viðbragði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
3: Við erum með nokkra bíla rauninni tilbúni til að taka á móti honum og við erum með í hverjum einasta lögreglubíl svo kallaða naglamottur sem að við getum hent út þegar við komandi er að koma og þannig dregið úr hraðabifræðarnar.
2: Bílinn kom inn á Reykjanesbrautina inn á höfuðborgarsvæðið, fór upp í Áslandskverfi, aftur út á Reykjanesbraut og áfram framhjá Kaplakrika og IKEA. Við íþróttahúsið Miðgarði í Garðabæ var bílnum ekið yfir naglamottu, áður en hann hélt að frárinninni að Breiðholtsbraut.
4: Og það var hér skammt frá Breiðholtsbraut sem stór hættulegur ofsaaksturs ungs ökumanns tók enda 10 í gærkvöldi.
3: Og það er með líkur þessum akstri hjá honum.
2: Tvennt var í bílnum sem var rekið á og voru þau flutt á slysadeild sem á ökumaður bifreiðarinnar sem lögreglan hafði reynt að stöðva.
3: Sem betur fer minni á þar áverkar, hvað í hálsi og þess háttar.
2: Lögreglan þarf að meta hvort eftirför auki hættuna fyrir ökumanns því ekki er víst að hann hætti hraðakstri ef lögregla dregur sig tilbaka. Við eftirförinni gærkvöldi skipti máli að ökumaðurinn ók stórar stoppbrautir að kvöldi þegar umferð var lítil.
3: Bara guðs mildi að ekkert fór verð.
2: Lögreglan notaði einnig dróna við aðgerðirnar, bæði til að fylgjast með bílnum og til að meta næstu skref.
3: Og það fór einn dróni hérna frá okkur hérna í Hafnarfirði og

0: svo var líka annar tilbúin í Kópavogi. Þannig að við vorum með auga á honum rauninni allan tíma.
1: Málið enn til rannsóknar og lögregla á eftir að fara betur yfir frásögn ökumannsins.
0: Síðan það náttúrulega velta fyrir sér matun á almannahættunni. Var hún til staðar eða ekki? Það eitthvað sem við skoðum bara í farmaldinu.
2: Farþegaskipið Hondius er komið til Rotterdam í Hollandi þar sem það verður sótthreinsað í hólf og gólf á næstu dögum. Skipið sildi þanga frá Kanaríeyjum þar sem farþegum var hleypt frá borði og var því einungis áhöfnin um borð. 150 voru í skipinu þegar fólk tók að greinas með handaveiru, alls af 11 greins með veiruna og eru 3 látnir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sagt ekkert benda til þess að faraldur sé að ræða. Haldist áætlun næsti áfangastaður skipsins Ísland. Gert á fyrir að farþegar farum borð í skipið í Keflavík þann 29. maí, áður en það heldur í ferðum Vesturland og Vestfirði og síðan til Akureyrar.
3: And then tomorrow, á morgun verður skipið sótthreinsað og þrifið. Áður en þrifin fara fram tekur rannsóknarteymi sýni til að kanna hvort veiran finnist á flötum sem oft eru snertir. Einnig verða sýni tekin eftir sótthreinsunina. Það mun sí taka 3 daga að sótthreinsa skipið að fullu og vonandi verður öllum þrifum lokið á föstudag.
4: It will take about 3 days to have the ship fully disinfected, so hopefully Friday the ship will be cleaned.
2: Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. Margir aðrir möguleikar séu þó í stöðunni, eins og að annað eldstöðvakerfi taki við, þar á meðal Krýsuvíkurkerfið. Kristján Már Unnarsson segir frá.
5: Leiðlega 9 mánuður eru frá því síðasta eldgosi lauk á Sundhnúksgígaröðinni. Síðan þá hafa sérfræðingar veðurstofu talið líklegasta framhaldið vera kvikuhlaup og nýtt eldgos. Það mat var enn ítrekað í síðustu viku.
6: Ertu sammála því mati?
7: Sko, það erfitt að komast að annar niðurstöðu með það vegna þess að þessi atburður í gangi. Það sem sé bullandi landris í gangi og það stefnir allt í það. Þetta landris er komið langt umfram það sem að við þekktum hæst áður. Þannig að eins og staðan núna, þá stefnir allt í gos.
5: Páll segir þó einnig vel hugsanlegt að þetta lognist út af hægt og rólega.
7: Ein sviðsmynd líka að það lognist reynlega út af í Svartsengi og nýtt kerfi tæki við og þá það Krýsuvíkur kerfi sem nokk alvarlegast í þessu en það eru fleiri kerfi.
5: Og nefnir Reykjanesið og Brennisteinsfjöll sunnan Reykjavíkur. Páll minnir á að í yfirstandandi umbrotahrinu sem hófst árið 2020 hafi raun 3 eldstöðvakerfi virkjast, Svartsengi, Fagradalsfjöll og Krýsuvík. Reynslan sýni að mest tjón verði þegar sprungur opnast í kvikuhlaupum sem verði án eldgos eins og gerðist í upphafi atburðuna í Grindavík.
7: Krýsuvík það kerfi sem að býður upp á stærstu tjónaatburði og þess að var að því að hluti af Krýsuvíkukerfinu liggur hér inn í úthverfi Reykjavíkur. Þannig að ef að kemur stórt kvikuhlaup frá Krýsuvík, þá gæti það valdið verulegri sprunguvirkni hér uppi í Hólmseiði, uppi í Rauðavatn og á þeim slóðum og valdið stórkostlegu tjóni. Það sem væri þá miklu stærra heldur en það tjón sem þegar er orðið sem varð í náttúrulega Grindavík.
2: Söngkonunni Darínu Jótova sem gengur undir listamannanafninu Dara var gríðarlega vel tekið þegar hún lenti í Búlgaríu í gær eftir að fara með Sigur Hólmi í Eurovision með laginu Banga Ranga. Þetta í fyrsta sinn sem Búlgaría sigrar í keppninni en Ísraelar lenti í öðru sæti þetta árið eins og í fyrra. Líkt og flestum líklega kunnugt tóku Íslendingar ekki þátt í ár og sniðgengu keppnina vegna þáttöku Ísraela. Aðdáendur Döru komu saman á flugvellinum í Sofíu og fögnuðinni ærlega.
8: Þetta var mjög áhrifamikið. Við bundum miklar vonir við hana og það var ótrúlegt að sjá hana sigra. Þetta ekki síst persónulegur árangur hennar sjálfrar. Ég grét þegar ég sá hana vinna. Ég trúi þess ekki enn. Nú viljum við sjá hana halda á bikarnum. Banga Ranga til allra. Halló, ég elska ykkur. Takk fyrir að vera hér.
3: Takk fyrir stuðningin. Við náðum gríðalegum árangri fyrir búlgarska tónlist og ég vona þetta verði til þess að búlgarskir flytjendur njóti góðs af þessu sem og allir sem starfa í skapandi listum. Við þurfum sannarlega á ástikkar og stuðningi að halda til að sigra heiminn.
6: Много какво да покажат, но и трябва вашата подкрепа и трябва вашата любов, за да може да покорим света.

0: er það sportið.
1: Við tökum stöðuna í Kaplakrika þar sem sérstakt atvik átti sér stað í gær og þá hefur liðið farið illa af stað í deildinni. Svo eru þetta stórleikur í körfunni, leikur fjögur í úrslitaeinvígi Grindavíkur og Tindastóls á króknum í kvöld.
2: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína mánudagskvöld, það 18. maí, ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að vera saman til klukkan 11 í tónustinni og hún aldeilis flott hér framundan. Já, já, við byrjum á Ásgeiri, þetta lag af nýju plötunan sem að kom út fyrir á þessu ári og heitir Julia, flott plata hjá honum. Þetta lag sem heitir Against the Current.

0: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
1: Bygging og viðhald.
0: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
1: Bygging og viðhald.
0: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
1: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
12: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
13: Sérsmíðu útihúsgögn. Jaks handverk. 25% til 50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Átt þú sumar hattrættismiða í þínum heimabanka? Miði er möguleiki. Hattrætti Krabbameinsfélagsins.

Jájá, hljómsveitin Queen af plötunni Jazz frá 1978 mest upplýfgandi lag sögunar segja vísindamenn en þetta var ég kom fram í ítalegri svona úttekt á allri tónlist spytum hvort að hafi komið eitthvað álíka lag síðar áfram með Harry Styles Huey Lewis og Gwyneth Paltrow að syngja lag úr kvikmynd en hér nýja lagi frá Robbie Williams þetta All

0: Já, þetta er lag úr kvikmyndinni Duets, Huey Lewis og Gwyneth Paltrow sem að syngja eftir á. Þetta lag sem að heitir Cruisin, alveg hreint frábært. Hér koma Miley Cyrus, við heyrim í Deep Blue Something og Bruno Mars áður en landum líður.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
3: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, Garmin.is
5: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
9: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
13: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
15: Kíktu á heimasíðuna okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is
16: Björt og brosandi

þetta var gríðarlega vinsælt á sínu tíma og svo heyrðist nú ekki mikið meira frá þessari hljómsveit. Þannig að við verðum að telja þetta lag sem svona einsmellung en gott það Breakfast at Tiffany's. Áfram höldum við með Bruno Mars, það engin einsmellung þar á ferðinni. Þetta hans nýjasti smellur af plötunni hans The Romantic sem kom út í lok febrúar síðastliðin. Þetta lag sem heitir Risk It

0: Já, þetta er hljómsveitin Nýdönsk og lagið heitir Fyrsta skiptið. Veit að verið víst að það er von á nýju lagi frá Nýdönsk. Maður gera fylgjast vel með hér á bylgjunni. Alltaf gaman þegar kemur nýtt efni frá þessari frábæru hljómsveit. Sabrina Carpenters, Foster the People og Greifarnir. Jú, Greifarnir með glænýtt lag eftir stuttastundir.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
2: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Verum saman í frí.
6: Verum saman í sum.
5: Reykjum neista námi.
6: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
16: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Já, ríkisstjórnin náttúrulega veiktist alveg gríðarlega í þessari, þessum kosningum og sér hér að viðreist nær nú ekki einu sinni manni og langt frá því.
21: Ég var eins og lítill krakki á jólunum þegar ég frétt þetta, ég sem ekki kosninganörd, að ég alveg réði mér ekki fyrir gleði að ég geti fekið að sjá þetta.
22: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

Já, þetta er Foster's The People og lægir þetta Pumped Up Kicks hér sá bylgjunni þegar klukkan er sað nálgast nýju og það er nú komið fram með bæði hjá honum Ívari í síðustu viku og svo Ernur hann í dag að greifarnir Já, þeir eru komnir af stað og það er sveitaballa stemningin sem að verður svo sannlega í hávegum höfð í sumars stendur mikið til hjá greifunum og það um að gera fylgjast vel með við erum búin að fá nýja lagið frá greifunum í hús og það virkilega flott Ekta sumarsmeldur, lag sem heitir Jú, endalaust sumar

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
3: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
8: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Æsland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Æsland Airways passa hafa. Æsland Airways.
10: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
11: Grísk sólastemming.

0: brennslunni Tónakvarf 3
1: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

Þetta lag að finna á nýjustu plötunni frá Ed Sheeran sem að sendi plötunni frá sér fyrir á árinu. Já, lagið heitir Asisam. Þetta búið að vera vinsælt hér hjá okkur sá bylginni John Cougar og Mellencamp er svæntalegur og svo komaði saman Kristmundur Axel og Friðrik Dórs. Ég reyna að segja mættur bróðir hans, þar að segja Friðriks, Jón Jónsson og þetta flottalag heitir Always Gonna Be There.

0: Þetta lag er að finna á Íslenska draumnum sem nýjasta og reyndar fyrsta stóra platan frá Kristmundi Axel. Lagið syngurinn hér ásamt Friðrik Dór, lag sem að heitir 1800 mílur. Höldum áfram með Leanne Rimes, Toto og Olivia Dean eru á leiðinni og sömuleiði staði Freyr.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
6: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
7: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
11: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
13: Skemmdist ekki. Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
14: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
15: Gerðu garðin fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
16: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
17: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
18: Bylgjan.

virkilega flottu tónlistakona hér sá ferðinni Olivia Dean og lagið hennar So Easy. Já, Duffy, henni velska, á liðin til okkar en fyrst það það nýjasta frá Dalafrein. Hann búin að setja frá sér bóta plötu og þetta lag að finna á henni. I'm out.

0: Bylgjan. Vinsalasta útvarpsstöð landsins.
1: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er Bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á Bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlistin. Takk fyrir mig.

0: Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Til nýja platan með Bubba Mortens sem hann sendi frá sér fyrr í þessum mánuði, nána til ekki þann 8. mæ. En þetta lag er að finna á henni, hér syngur hann ásamt Dyljá, lag sem heitir Júlíkvöld. Hér nú einn af fyrstu sumarsmellunum, komin í hús svo sannarlega. Taylor Swift, Blondie, Macy Gray og Nylon, áðurna klukkan slæðir 9.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
7: This is the thing about millennials.
6: 27. september í Elborg, Hörgur. You're the world.

0: allt land.
1: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Já, það verður sem sé framleittur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og ammaðin gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú, smá mál.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
10: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Já, ég ætli ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestu spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formirni kom að hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum

eftir eitt af þessum klassiku hér á bylgjunni Blondie og Heart of Glass. Ég kom að séðan Nylon eftir stundastund rétt áðurna klukkan slæðir nýju og svo nýjum klukkutíma Charlie Puth, Spin Doctors og Savage Garden en hér er komið að Macy Gray. Games change.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
6: Keyrðir því holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
7: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
9: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
10: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. garðum og partíland.is.
15: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
16: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettólsi 3.
17: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.

Þetta er Charlie Puth hér á bylginni, lagið heitir Changes. Þetta búið að vera vinsælt svo sannarlega eftir stuttastund. Lag sem að koma út svona rétt í kringum aldamótin 2001 ef ég man rétt frá hljómsveitinni Savage Garden. Þeirra langstæsti smellur. Fyrst hins vegar eitt frá tíund áratugnum og þetta hljómsveitin Spin Doctors. Þeirra stæsti smellur, lag sem að heitir Two Princes hér á bylginni.

0: það sem er kannski svona merkilegastur okkur Íslendinga varandi þetta lag er að myndbandið var að öllu leiti tekið upp hér á Íslandi gott ef hann bara hreinlega samt ekki einhvern hluta úr laginu ef ekki við lagið allt hér á landi sömuleiðis hann kann vel við sig á Íslandi hann Justin Bieber Daisies heitir lagið áfram með Post Malone, Simply Red og Alex Warren eftir stuttastund
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Opnum klukkan 8. Vendel Tangarhöfða 1.
5: Reyndir öryggisverðir á vakt allan sólarhringin í stærstu öryggisstjórnstöð landsins. Fyrir þig. Heima vörn Securitas.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
8: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
9: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
10: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is Verkfærasalan
11: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
13: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
14: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
15: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
16: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
15: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
16: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
15: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
17: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustall.

Frábært frá Alex Warren hér á bylgjunni Þetta lag sem heitir Fever Dream Þetta að nýjasta frá storknu sem að ferða okkur lagið Ordinary á síðast ári Áfram höldum við síðan með Benson Boone Það önnur stórstjarna í dag Sam Smith á liðinni En hér hins vegar hljómsveitin Pet Shop Boys Og þetta þeirra útgáfa af klassíska laginu Always On My Mind hér á bylgjunni

0: Þetta er Sam Smith, One Last Song, heitir sér lagið hér sá bylgjunni og áður en að klukkan slær tíu, Miley Cyrus, það komið nýtt lag frá henni sem að heitir Younger You og gefið út í tilefni 20 ára afmælis þáttana Hanna Montana. Já, það verið að gera einhver tilmikið húlum hægi kringum 20 ára afmælið og þar á meðal þetta lag sem að hljómar hér á eftir. Barry White, Marshmallow og Jonas Brothers og Hjaltalín.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Opnum klukkan átta. Bendel Tangarhöfða 1.
5: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is

0: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
1: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
2: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
3: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
5: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.

Eitt af allra bestu lögum hins eina sanna Lenny Kravitz. Þetta lag að finna á plötunni Are You Gonna Go My Way sem kom út árið 1993 og þetta varð risa smellur á sínu tíma. Heitir Believe. Og svo það Hjaltalín sem að vera hér rétt áðurna klukkan slæðir 10. Vistu að þessu Marshmallow og Jonas Brothers. Leave Before You Love Me.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
3: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
6: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
8: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
9: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
11: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
13: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
16: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
15: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
16: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
15: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
17: Heitir og kaldir pottar, sánur og innfraklefar.

Þetta er Bruce Springsteen Dancing in the Dark heitir sér lagið hér sá bylginni. Það var einmitt að fara yfir sögu tólnlistarinnar hér fyrir í dag og rak þá augun í það að The Castles sem að var hljónsveitin sem að Bruce Springsteen byrjaði allt saman í tók upp sín fyrstu lög. Þennan dag árið 1966 þá voru lögin Baby I og That's What You Get bæði lögin eftir sjálfan Bruce Springsteen. Ajá, snemma beigðist krókurinn þar. Áfram höldum við með George Ezra, Prince er á liðinni og Mark Ambos.

0: Þetta er prins Little Red Corvette sem heitir lagið hér á bylginni þegar klukkan að ganga 11 á ansir hendur notalegu mánundaskvöldi í Mark Ambors, Adele og Macanda Mechanics á liðinni og svo heyrjum við topplagið á bylgjulistanum ég búið að sitja þar eina viku það kemur í ljós á morgun hvort að haldi toppsættinu en það flutt af Bríett og KK
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillir. Sumargrillið með Ali.
6: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhæða 21.

0: helgartilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is. Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
8: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
9: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Bylgjan. Björt og brosandi

Mike and the Mechanics. Lægir heitir Over My Shoulders. Það sjálfur Paul Carrack sem að hér syngur lægir. Hann spilaði hann líka á hljómborði í þessari flottu hljósveit. Sem að, þetta nú að verðinu stopnuð af Mike Rutherford úr Genesis. Þetta maður að heyra topplægið á bylgjunni hér næst. Þetta eru þau KK og Bríett og lægið heitir Gleim mér ein.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
4: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
5: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
6: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.
12: Turtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
15: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Já, náttúrulega þetta voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkinn út allt land. Mhm. Þannig að, og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík, þannig að jú, þetta, það urðu breytingar, Reykvíkingar kusu breytingar og það bara mjög ánægilegt.
19: Að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst
20: við þessar sveitarstjórnarkosningar.
19: Evrópusambands umræðan núna veikir þá líka.
17: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
17: Bylgjan.
23: Björt og brosandi í fjö.

Þetta er Pink, Please Don't Leave Me. Þetta er lagið hér á bylginni. Ég heiti Bræði Guðmundsson og að þakka kjærlega fyrir mig í kvöld. Við heyrumst aftur, hress og kátt, annað kvöld hér á bylginni strax eftir kvöldfréttirnar en minni að sjálfsögðu á bítið hér í fyrramálið. 10 minútur fyrir 7. Það sem allra best og hvernig eigiði góða nótt.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Er komin tími á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
11: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknað að nýju. Gastech.is.
12: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
13: Axkit. Öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Kjendjafri snýr aftur til Íslands
4: This is the thing about millennials
3: 2007. September í Elborg Hörg.
4: You're the worst people that have ever lived
3: Miðasalæðir hafið Senalæð
0: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna En ódýrar en áður Kynningaverð í mæ Verð frá aðeins 45.000 krónum Hirslandsgeifunni og hirslan.is
5: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði, fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal skipholti, laxdal.is
6: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
9: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
0: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu

0: parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
14: Club Car. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Já, ég ætli, ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar að formirni koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum útvarpið, sko.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Traustar fréttir og frábær tónlist.
18: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Adrenalin y Pico.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Grilltímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavall
8: Ný ídýfa, cheddar og jalapeno Gekkjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð Voga ídýfa, gerir allt betra
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti Velkomin í Sagnaland
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekkaklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
14: Þegar ég segi net, segi þið Gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.